亡くなってしまった今、余生をあの聖都エルサレムで過ごしたいと願ってエルサレムに帰ってくるヤモメたちがいたわけですね。親類縁者を頼って何とかなるだろうと信じながらはるばるイスラエルに帰ってくる。当時のエルサレムはですね、ローマ軍が絶えず常駐していた国際都市でした。イエス様の十字架の上にもですね、ヘブル語やギリシャ語、ラテン語で書かれた、そのような様々な言語の人たちに対応する社会でもあったわけです。なんとかなるだろうと思っていた。しかし帰ってくると、頼りにしていた親類縁者がもういなかった。仕事を見つけるも大変なギリシャ語を使うヤモメたちが、実は教会の中で幾人もいたわけです。毎日の配給とは2章で始まった教会は、一切のものを共有して必要に応じて分配していたとありますので、ちょっと歯ブラシ足りないとか、歯磨き粉足りないってなった時、いや、これ使って、いろんな配給が教会の中で分かち合われていたんです。誰一人乏しいものがいないような心遣いが教会の中であった。そしてとりわけ、やもめや孤児、親を失った子供たちに対しての心配りがキリスト教会にはあったわけです。問題は、そこで、ギリシャ語を使うヤモメたちが自分たちがなおざりにされていると感じていたことです。食事のお世話をする奉仕者も、教会があるのはエルサレムですから、当然ヘブル語を用いる人たちが多かったでしょう。まあこの当時アラム語が公用語であったんではないかとも言われますが、しかし、ヘブル語を使うユダヤ人たちが配給担当者になっていた。配給担当者とヤモメたちは互いに顔見知りになっていくわけですね。その必要もわかっているわけです。わかってくる。時にはですね、教会にちょっと季節の桃が届いたのよって言って、今度その桃をですね、まあもうスイカでもいいんですけども、配っていく。後で分けてあげるね。まあその人の判断で渡すということも当然あったでしょう。で、ギリシャ語を話す人もいいな、もらえるのかなと思っている。しかし自分に分けてくれる気配がないと。で、よく考えると配給のパンも少ない日があるような気がしてくる。なおざり、それは見過ごされているという意味の言葉です。自分たちは見過ごされているのではないか。一方、この苦情が起こったとき、訴えられたヘブル語を使うユダヤ人配給担当者は、そんなつもりはないのに、という思いにもなったでしょう。自分なりに一生懸命心を配って奉仕しているんだと。できる限り誰も配給の漏れがないように頑張ってきた。しかし自分はどうしてもギリシャ語がわからない。そういえば3日前に、こんな洋服が子供のために欲しいんですっていう声を聞いた。そんな感じのことを言われている。けれども自分は言葉がよくわからない。後からギリシャ語を話せる誰かに聞こうと思っていたけれども、その日はとても忙しくて、次から次へと配給の依頼が来る、後回しになってしまったということがあったかもしれません。そしてその時のことを挙げて、私たちはなおざりにされていると苦情が言われる。じゃあ、ギリシャ語を話せるユダヤ人たちからも配給担当者の奉仕者を挙げてくれよと。いう声も上がってきたでしょう。すると、いや、こちらはエルサレムに帰ってきたばかりで、仕事になれるのも必死だから、そこはヘブル語を話せるユダヤ人でやってほしいと言われる。そしてこの苦情が十二使徒たちに向かっていったわけですね。あなた方はこの群れの牧師ではないか。ギリシャ語を使うヤモメがなおざりにされているのを知っていてそのままにしておくんですか？え？リーダーとしてどうなんですか？牧師ですよね。また十二使徒は基本的にガリラヤ出身者でした。ヘブル語しか使えない十二使徒にギリシャ語人のヤモメたちの職

そこで十二人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。ここで十二使徒はトップダウンで紙を配って教会の対応こうですっていうふうに告示したのではないんですね。弟子たち全員を呼び集めてとあります。もう1、2万人に増え広がっていた弟子たち全員が本当に集まれたかどうかはわかりません。しかしこの苦情に対する使徒たちの提案は弟子全員に聞いていてほしかった、一緒に考えてほしい大切なテーマがあると使徒たちは考えたわけですね。キリスト教会史上最初の教会総会が行われました。この会議で十二使徒は二つの提案をします。提案と言える理由は五節受け入れた、賛成したという言葉です。提案がなされ賛成承認がされていく。使徒たちはこの苦情に対してまずこう言います。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。よくありませんという言葉は適切ではないという意味の言葉です。後回しにする、これはないがしろにするという意味です。もちろん使徒たちはこの苦情が出た時に、本当そうでしたか。それはもう大変なことだったですね。じゃあ、この食卓のお世話は、小ヤコブとバルトロマイと、あと入ってきたばかり新人マッテアも、この対応に当たらせますので、ということだってできたでしょう。苦情そのものに寄り添った対応を発表することだってできたはずです。その方が。早くことは収まるんです。しかし、使徒たちが考えたのは、苦情そのものに対応し、対策を取ることよりも、教会のあるべき姿から物事を考えたんです。何が適切なことなんだろうかという点から、このもののか、ごとの考え方を始めたんです。ここでの使徒たちの提案順序も重要です。この後7人の執事の選出をするという提案もします。しかし、弟子たち全員に考えてほしいことは、教会にとって適切なものは何なのかという、あるべき姿から議論を始めようとしたことです。使徒たちはリーダーなんだから、この食卓のことやこの問題に対してきちんと使えろという苦情に隠れている御言葉の奉仕が後回しになっていくかもしれないという問題点をもっと進んでいくと御言葉の奉仕なんてないがしろにしてもいいんだからこの問題に対応しろという声になりかねない教会の優先順位、教会の本当の姿について考えようとしたわけですね。使徒たちは教会全体のことに対する責任が与えられていました。当然ですよ、食事をめぐる問題も取り仕切らなければならない責任もありました。しかし、教会として神の言葉の説教の準備が後回しになることは適切ではない。そして、この問題に対する使徒提案の一つ目を提出します。四節。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。まあ、ここには提案と言いながらも、なお使徒たちの強い意志と決意があります。使徒たちはこの苦情を受け止めた一連のプロセスの中で、随分と話し合ったと思います。そして自分たちのあるべき姿は祈りと御言葉に専念することだと理解していきました。祈りの奉仕とは使徒たち自身の神様との豊かな時間を交わりを含んでいる祈りの時間です。イエス様が父なる神様の前で静まって祈りの時を持っておられたこと、そのことを彼らは頭の中で鮮やかに覚えていたでしょう。何千人の給食の後、イエス様はいつだって静まったところに行かれた。

して祈っておられた。そして祈りの奉仕とは、一人一人やってくる、神様を求めてくる、そして神を信じたあの弟子たちを育てていく、神様の見業を想像しながら祈る、この信徒のために祈るという祈りの奉仕。さらに御言葉の奉仕とは、聖書そのものを研究してふさわしくこの群れに説教していくことです。そして神様を求めてお越しになった教会に来られた一人一人を洗礼へと導いていく、御言葉の学びに専念すること。主の使いがあの牢の戸を開けてまで使徒たちに命じたことは、行って宮の中に立ち命の言葉をすべて語りなさいということでした。これは食卓の世話を軽んじることではありません。牧師がこの食卓の奉仕もやもめへの心配りも軽く見ることなどできません。しかし土曜日になって、明日のお昼ご飯の準備できているかなと、私が肝そぞろにざーっと食材を切って、説教まだできていない、まあこれは本末転倒なんです。変えてはいけない優先順位を教会に知っていてほしいと、十二使徒は弟子たち全員に向かって語りました。私が新学生の時に、新学校の先生から、勉強することが苦手な人は牧師の賜物が与えられていませんと言われたことを、衝撃を受けました。まあ私の心に反発する心があったんですよ。勉強よりも必要なことが牧師にあるだろうと。そんな心が湧いてきました。いや、優しいことも大切じゃないのと。人のために尽くすことができるとか、よく家を訪問してくれるとか、話をよく聞いてくれるとか、声をかけてくれるとか、なんかの集会すべてに全部出ているとか、勉強することよりも牧師として求められることはたくさんあるだろうと思いました。しかしそこで先生がおっしゃったのは、優しいけれども、礼拝での聖書の説教が全然わかんない牧師でいいんですかと。あの先生すごく優しい。ものすごく声かけてくれるし。でも日曜日の礼拝説教で何言ってるか全然わかんなくていいんですかと。あの先生はものすごく人のために時間を使ってくれる。この間引っ越しのお手伝いもしてくれた。家の草取りまで手伝ってくれる。でも一対一の聖書の学びをしても誰も信じようとはしない。信仰に導けない、そんな人でいいんですか。牧師に必要なことは、人の魂を救うことのできる聖書の言葉をきちんと解き明かす説教を準備することのできること、そこに祈りと御言葉に専念する集中力、学ぶ力がどうしても必要なんですと。まあ今は本当にそうだなと思います。その通りだ。私は今大学で牧会学を教えていますけれども、牧会の対話の重要性、面談、いろんなことの大切さを一緒に学生たちと学びます。しかしこの牧会の中心にあること、それは祈りと御言葉の奉仕なんです。どれだけ人柄の良い牧師であったとしても、自分の家族に届く聖書の説教ができなければ、その人は自分の家族を礼拝に導いてこよう、誘ってこようとは思わないでしょう。どれだけ熱心な牧師であったとしても、聖書の言葉じゃない話ばかりする人であれば、今日は何の話だった、まあ、確かに面白いエピソードだけど、そうだとしたら教会が立っていかないんですよ。
教会とは聖書の言葉が解き明かされ、その言葉に従っていくことによって、教会は立っていく。私たちの信仰は支えられていくんです。多少不器用であったとしても、祈ることと聖書を語ることに誠実な牧師こそ教会にとって必要な牧師です。逆に、前任の先生はすごくいい人だった。いつもお手紙を書いてくれた。いつだって何か誕生日にはプレゼントもくれた。まあそういう人であった場合、後任牧師はどれほど苦労するかと思います。今度の先生は何にもくれないとか。祈りと御言葉の奉仕以外で後任牧師が教会から求められてはいけないんですね。牧師の持ち味っていうのは人によって違うんです。しかし前任牧師の持ち味が後任牧師を測る物差しではないんですね。祈りと御言葉、これに専念するという一点で牧師は牧師の働きが問われるんです。逆に言うとそこにおいて牧師は誰もがが鋭い重い批判を受け止めなければいけない。あの先生は祈りと御言葉は非常に良くないけれども人がいいって言うんであればやっぱり牧師としてそれは足りないことなんです。いつも教会に行ってずっと牧師室にいてなんかすごく忙しそうだけれども説教がわからない、はかどらないのであればちゃんと休みを取る必要があるでしょう。先日も私が咳込んでいると礼拝祈祷部の執事の方が先生ちょっと体を休めた方がいいですって言って結構強めにお叱りを受けました。祈りと御言葉に専念するために休みもちゃんと取りなさいと、これは教会にとって必要な健全な判断なんだと。そして使徒提案二つ目が語られます。三節。そこで兄弟たち、あなた方の中から知恵と、御霊と知恵に満ちた、評判の良い人たちを七人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この務めとは、食卓のことに使えるということです。食卓の世話をするという言葉、ディアコネオという言葉。この名詞がディアコノス、執事という言葉です。鳩ヶ谷教会の中に選ばれている6人の執事の方々は、この働き、この意味にある言葉です。使徒たちが語った、執事の選ぶべき条件。それは御霊と知恵に満ちた評判の良い人でした。使徒たちは食卓の配給をちゃっちゃとこなすことのできる経験者を選んでほしいとは言わなかったんですね。食材費がいくらになるかということをすぐに計算できる会計担当者のプロフェッショナルを呼ぼうともしませんでした。あるいは人をうまく使えることのできるマネジメントの上手な人を選ぼうともしませんでした。使徒たちが選んでほしいと思った人、それはしかもこの、評判の良い人っていうのはですね、人間的な人気のある人という意味ではありません。証がされている人という意味です。つまり御霊と知恵に満ちていると証しされている人を選びなさいと使徒たちは伝えたんです。そこで教会は考えざるを得なくなったんです。御霊と知恵に満ちた人を選ぶとは一体どういうことなんだろうか。それを選ぶ自分の信仰が問われるわけですね。御霊と知恵に満ちていると証しされている、考えなければいけなかったんです。聖書から学ぶ必要があったんです。御霊と知恵に満ちた人を選ぶ、証しされているとは一体どういうことか、祈らざるを得ませんでした。執事は使徒たちからの任命で起こってないんです。教会の中で選びなさいと。選挙によって、
使徒たちは教会の信仰を問うたんですね。御霊と知恵に満ちた人を選ぶように。五節、この提案は一同は皆喜んで受け入れたとあります。苦情を言った人たちもまた、使徒たちに食事の世話を担当させることが良いんだろうかということを考えていたんでしょう。そして五節、彼らは信仰と聖霊に満ちた人、ステファノ及びピルポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオケの回収者、ニコラを選びとあります。ここに出てくる7人の名前はすべてギリシャ語です。ステパノとは冠、ピリポっていうのは馬好きっていう意味、プロコロはコーラス指導者、指揮者っていう意味の名前です。教会総会の議場はギリシャ語を使うヤモメたちのことを考えてギリシャ語を話せる7人を選んだんです。ヘブル語を使うユダヤ人たちのためにもヘブル語勢力もちょっとは入れておこうとか、そんなことを、まあ考えた人もいるかもしれませんけれども、人間の集まりですから。しかし選ばれることになった人たちは、自分がそれにふさわしいと思う人などいなかったでしょう。御霊と知恵に満ちていますけれども何かとか言う人なんていないんですよ。しかし、教会が祈って決めたこの選挙の中で選ばれたことにおける神様からの召しを受け取ったんです。そして使徒たちの前で7人進み出ました。そして手を置いて祈ったんです。手を置いて祈るという安守という行為をこれから教会は大切にしていきます。私の牧師就任式も安守がありました。手を置いて祈られる。執事たちはこの礼拝でいつもなされた聖餐の時のパンとブドウ酒を持ってヤモメたちのところに届けに行ったという記録が残っています。当時の聖餐は、まあ、私たちが今使っている小さいやつじゃないんですね。大きなパンをガッと分けて、これが私の体だ、そしてこのパンが渡されて自分のお昼ご飯ぐらいバッとちぎって、ブドウ酒もガバッと取って、そしてお昼ご飯を食べたわけです。しかしいつも多めに準備したんですね。その日の夜、その次の日のため、そのパンとブドウ酒を持ってですね、ヤモメたちのところに執事が訪ねて行ったんです。一人で寂しい彼女たちの話を聞いてお祈りをしたんでしょう。まさに交わり部の働きがそこにありました。寂しい人が誰もいないように、なおざりにされている人たち、ないがしろにされている人たちがいないようにという奉仕がそこにありました。執事の選ばれたピリポは、この後エチオピア宦官に対しての個人伝道を行っていきます。伝道部としての執事の働きもあったんです。個人伝道をする力を備えていた人でした。ステパノは、この次の週から始まっていく説教においては、石打ちの刑の際、旧約聖書を見事に解き明かす、そんな人でした。教会執事もまた、聖書の説教をする力を持っていたんですね。教育部でしょうか。ちゃんと子供たちに聖書を語ることのできる、そんな力を持っていました。使徒たちが祈りと御言葉に専念するために教会全体を支える奉仕者の選出、この時以降、今のこの教会に至るまで、この執事の選出が行われ続けているんですね。そしてこの執事選出の結果です。7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。広まっていきという言葉は、植物が育つ、成長するというような表現です。ぐんぐんと成長したんです。弟子の数がここからまた非常に増えていったとあります。
この弟子の数が増えるにつれて起こった問題によって新しい組織と制度が必要になり、そしてそれを整えたとき、もう一段階教会の新しいステージが広がっていきました。ここから明らかになっていることは、組織を、制度を整えるということは教会にとって大切なことなんです。時に、組織や制度が教会に命を失わせる、固くなっていくんだという言い方をされることがあるでしょう。しかし、教会にとってこの組織や制度を整えることは、ギリシャ語を使うヤモメたちのこのないがしろにされているという現状に対して愛の応答をしたんですね。この愛の応答と心配りが、さらに、弟子たちの数が増えていく、そのような対応になっていきました。そして面白いことはですね、教会の制度と組織は最初からビシッと決まってなかったってことです。問題が起こんないようにするためにはですよ、聖霊下った時に、あのペンテコステの時に執事の選出も一緒にやっておけばよかったんです。そしたらギリシャ語で困るヤモメ対応なんて最初からできたんです。しかし、教会は問題から学んでいったんですね。問題が起こることが問題ではないんですよ。問題が起こってきたときに、神様の御心はどのようなものなんだろうかと考えたんですね。そういう意味では、緩めの組織と制度で始まったということも大切なことです。何でもかんでもカチッと決めていくべきではないんですね。育っていくにつれて、徐々に徐々に備えられていく、変わっていくことにしなやかであること、頭を悩ませながら考えながら自分たちの交わりと奉仕について考えていったんですね。何よりこの問題によって明らかになったこと、はっきりしたことは、使徒たちの本来なすべきことがはっきりしたということです。何でもかんでも牧師が握りしめて、情報を管理し、すべて分かっておかなければいけないことなどないんですね。牧師は執事を信頼して託していくんです。すると、そこで御霊にと知恵に満ちた人が新たに発見されていくんです。そしてその人がまた用いられていくんです。このようにして教会は育っていったんですね。十二使徒だけが食卓の世話を握りしめていたら、教会の成長のスピードも成長の広がりもそこまでであったでしょう。まあ、時折鳩ヶ谷教会にですね、新たに加わってくださったり、礼拝に出始めてくださる方が、まあ、時々、大島先生、これってどうしたらいいですかって聞いてくださることがあります。しかし私はほとんどの場合、それは担当の役員さんに聞いていただけますかと返事をすることがほとんどだと思います。なんかせっかく牧師に聞いたのに冷たいなと思われているかもしれない表情を見たりしますけれども、しかしそれを牧師が全部分かって牧師が答えることは、教会にとってふさわしいことではないんですね。私が全部知っていない方がいいことっていうのがあるわけです。知っていても知らない顔をして祈っているっていうことが、ふさわしいことだってあるんですね。そして教会はいつも、教会の前に立たせられ手を置いて祈られた執事の働きを尊敬されるべきなんですね。祈りと御言葉に専念するために立てられた神の器。私は牧師提案を役員会でしますけれども、執事の方が反対されることに無理して推し進めることなどはしません。なぜならば聖霊が働かれて立てられた執事職を尊敬しているからです。そしてその執事の方も牧師が祈りと御言葉に専念できるようにと心を配ってくださっている。
今日の箇所で皆さんに心がけていただきたいことは、皆さんが聖霊と御霊と知恵に満ちた人を祈って選んだ執事のことを大切にしていただきたいということです。役員会には何言ってもいいってことなんてないんですよ。どれほどの犠牲を払って、どれほどの時間を捧げてその奉仕をしてくださっているか、家族の犠牲も抱えながらなさっているその奉仕を本当に尊敬していただきたいと思うんです。やって当たり前の奉仕なんて何一つないんですね。さらに今日の箇所で大切なこと、それは食卓の世話は大切なことでありながらも、私たちの人生の中心に置くべきことは祈りと御言葉であるということです。私たちはそこに専念することが非常に難しいでしょう。なぜならば日々食べること、日々の必要がいくつもいくつもあるんです。だからこそ牧師はいるんです。だからこそ教会はあるんです。私たちの中の優先順位の一番中心にあるのは祈りと御言葉の中に私たちが生きること。しかし専念できないからこそ、専念できる機会をこの週ごとに、日曜日ごとに、私たちが今週何を大切にしたんだろうか。私たちは正義感を持って大きな声で、あの人が不満を抱いていると怒りの声を上げるでしょう。しかしその陰に隠れている私たちの、本当に神様に対して祈ってきたんだろうか、御言葉の中に生かされてきたんだろうか、私たちの大きな声の陰に隠れている本当に大切にすべきものを、今日の箇所は私たちに語りかけます。祈りと御言葉を中心に置きながら、食卓のことを考えていく。イエス様はマルタとマリアの姉妹に、いろんなことに心配になっているお姉さんマルタに対して、御言葉のもとにひざまずいて聞いているマリアを、本当に大切にすべきことは一つだと。それをマリアから取り去ってはいけない。そのように言われたように、私たちが何よりも祈りと御言葉に、イエス様の前に専念するべき、この主の日の礼拝を大切にしていくこと、そこから私たちの食卓の世話、いろんな人生へと送り出されていくこと、そのことを今日私たちのこの箇所は私たちに語りかけているんです。私たちは祈りと御言葉を後回しにしていないだろうか。食卓の声で大きな声を上げてしまっていなかっただろうか。大切なことなんです、それも。しかし祈りと御言葉を真ん中に置きながら物事を見ていく。その優先順位を改めて今日大切にしたいと思います。その上で誰もおざなりにされている、なおざりにされている人がいないように心を配り合っていきたい。そのために立てられている御霊と知恵に満ちた人へと自分が選ばれているのではないか。使わされたその場所で、職場で、地域で、私たちはそのことのために、会社の中でなすべき判断をなしていきたい。そのような町にこの鳩がなるように、私たちのディアコノス、執事としての働きは、お一人お一人に与えられた神の使命であるのです。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 与えられた責任をどう一人一人果たしていくのか、人との比較の中ではなくて自分に与えられている責任をイエス様との契約の関係でどう果たすのか。だからイエス・キリストは私に対してあの先生と比べてシゲルはどうだったんだってことは聞かないんです。賜物が違います。そしてこの世に与えられている時間も違います。ある人は早く召されます。ある人は長く生きるかもしれません。私はいくつまで生くか分かりません。ですからその命の長さっていうタラントもあります。健康の度合いもあります。知性の違いもあります。感受性の違い、全部違っていいんです。5つ2つの問題じゃないんです。ただ私に託されている人生の目的を私がキリストとの契約の関係でどのように果たしていくかということにのみイエス・キリストは聞きます。準備しなさい。本当にこういう話を聞くときにこう私は静まりたくなるんですね。自分はどうなのかな。さっきも言いました、終末の話っていうのは自己吟味のためです。自分の人生を正直に神のとの対話の中で振り返ることです。そして今の自分の心の在り方、心です皆さん、心の在り方と体と直結してますから、そこを正直に神の前で見ていって自分はどうなのかっていうことを、人ある意味でそこは関係ないんです。自分はどうなのか、そこを神の前で正直に見なければいけないところだとそう思います。先ほどすでに使徒の働きの第1章8節から12節の話をしましたけども、皆さんさっきの主人がしもべ3人にタラントを渡して旅に出て行って帰ってくる話を思い出してください。イエス・キリストがオリーブ山から天に帰っていくでしょ。そして戻ってきて、そしてこの世が神の計画に完全にこうの中で取り扱われていくんですけども、話似てると思いませんか。話似てるでしょ、ね、イエス・キリストは旅だったんです。そして私たちクリスチャンに対して責任を言い渡したんです。聖霊を与えます。それがイエス・キリストから来た責任です。聖霊を私たちクリスチャン教会に宿って何をさせますか。イエス・キリストの代理として、イエス・キリストが残したことを最後の時代までやり遂げていくことなんですね。すなわちクリスチャン教会というのは地上においてはイエス・キリストの代理なんですね。イエス・キリストの代わりにイエス・キリストが始めたことを最後までするものなんですね。だからそのマラソンじゃなくて、あの陸上の競技の400メートルリレーですよ。最初の走者が走ってバトンを受けたら次の走者はそこ寝ないでしょ。寝ないでしょ。ちゃんと次の走者にバトンを渡すことができるように自分の責任の分100メートル走り切るでしょ。それを教会がするんだということなんです。イエス・キリストは単にクリスチャンたち頑張れよということは言ったと、自分たちの力で頑張れって言わなかったんです。いや、どんなにクリスチャンたちが頑張ってもできないんだと言いました。だから聖霊があなた方の上に下るまでここから動いてはいけない。聖霊があなた方のうちに宿るまで動いてはいけない。そしてこの聖霊があなた方に知恵を与え、御言葉を与え、賜物を与え、そして責任を果たす力を与えますよと言ったんです。この聖霊とともに私たちは一人一人何タラント与えられたか人と比較する必要はないんです。大切なのは自分に対してイエス・キリストがどのような責任を言い渡したかです。自分なりにだんだんだんだん分かってきた気がします。ある意味進学校に行ったっていうのはその一つの先駆けだったかもしれませんけども、自分なりによく言うじゃないですか、自分がもし80何歳まで生かされていたらこういう形で主に使えることができていたらいいなっていう思いは湧いてくるんです。でもすぐにそこに行けないんです。というのは自分自身の未熟さと経験不足と知らないこととか、自分自身がまだ自分の人格の部分で損なわれた部分、闇の部分を取り扱われていかないと そうならないだろうなってことは簡単に予測がつくので、私はその準備をしてるんです、今。自分なりに。自分なりに、だから助け人がいるんです。上沼先生その一人です。工藤先生もいます。うちの妻もいます。教会の皆さんもそうです。実際8時まで生きられないかもしれません。でも、私が信仰を持った時にすぐには分からなかったけども、だんだん20何年間いろんな教会の中で生活していく中で、自分にはこういうものを果たしなさいと言ってる神様から来た責任を重いってことじゃなくて、できればやりたいなって思いがやっぱありますよね。皆様にも何かがあるかもしれません。それを私たちは果たしていく必要性があります。何度も言います。人と比較しなくていいんです。他教会と比較しなくていいんです。いいことは学びます。でも、人の教会と比べて、いい悪いとか、これが大変です。いいことは学びます。しかし、大切なのは、一つ一つの教会に大切なこと。そして、一人一人に大切なことを果たしていきます。神様は、この週末の話で何を言わんとしているかというと、管理のことです。管理責任のことを言ってるんですね、実は。ですから、今私たちクリスチャン、教会はどういう時にあるかというと、イエス・キリストの天に帰ったその昇天と、再臨の狭間に教会があって、この期間は私たちがイエス・キリストから託された責任を一人一人が一致団結して教会として個人としても果たしていく時代だということが皆さん言えるのではないでしょうか。で、そのための皆さん、力はどこから来ますか？聖霊が与えられているんです。聖霊によってで書いてあります。今日いろんな箇所も読みたいんですけども、第一コリントの手紙12章、エペソビテの手紙の第4章7節から、イエス・キリストのが得たその仕事を果たす恵みは全部聖霊によって教会に分配され、そしてそこに集うクリスチャンたちに平等に、種類は違うんだけども、いろんな賜物として分配されてるって。だから私の賜物と目の前に座ってる方々の賜物違っていいし、どっか重複します。しかし明らかに違う部分があるんです。この教会もそうです。でもそのいろんな賜物の起源は一つで聖霊様だとパウロは言いました、コリント人の手紙で。そしてそれを分配するんです。ある人はアルトです、ある人は違う声です。大切なのは和音になることです。で、そのようにして教会はこの世において主イエスキリストの働きを担ったものとして果たしていくということを伝えています。そして特にと言っています。今日の箇所は皆さん、この世を見ていると、そのイチジクの木の例えから学びましょう。葉っぱですね。夏が近づいてきている。ここで言ってるのはそれを通して、世の終わりが近づいてきているっていうことは、もちろんこの時代からも言われていますけども、ローマ書を見るともっと近づいてきていると言ってます、皆さん。で、今日いろんなことが出てきます。戦争が起こったり、偽りが出てきたり、偽預言者が出てきたり、偽キリストが出てきたり、人々の愛が冷めたり、信仰から後退する人々が出てきたり、いろんな現象が書かれています。で、今日のこの箇所っていうのは説明しきれないぐらい情報が豊富でいっぱい言えません。ただ一つだけ言わせてください。ここに書かれていること、学者たちもいろんな異論があるんです。いろんな見解が。でもここで書かれているいろんな出来事っていうのはますます激しくなるってことに関して一致してます。そしてもう一つは、黙示録の6章から始まりますけども、

私たちがこの7年間の患難期に教会として突入するかどうかは、これも学者たちによって意見が3つに分かれます。私の立場は、患難期に入る前に教会は神の怒りには合わないって書かれているので、敬虚、皆さん聞いたことありますね。第一テサロニケの手紙の第4章に、教会は主イエスキリストに空中で会うという敬虚って言います。引き上げられて、そしてこの7年間の災害に遭わないっていう約束だと私は取るんですけども、まあ一応そう理解しています。そう取らない人たちも学者でいます。どれが正しいかはちょっと微妙なところが皆さんあるということを知ってください。ただ今日ここで一つ知ってください。この世界は今激変していること、皆さん分かりますね。そう思いますでしょ。私が日本に帰ってきて17、8年、その辺ですよ。数字はすぐ忘れるんですね。自分の年は覚えてますけどね。皆さん変わりましたね。たった17年ですよ。私ものすごく変わったと思います。そして時々アメリカに帰りますね。アメリカもっと変わってます。本当です。皆さん、ものすごく人たちも、アメリカ人いい人たちいっぱいいます。でもアメリカ人も言うように、非常に無礼になってきた社会だって言ってますね。それ私もアメリカ人と感じるんです。空港がそうです。あのお客さんなのに邪魔扱いされますね。アジア人だからでしょうかね。で、私もイライラしてきて、アメリカ人の友達に言ったら、いやアメリカ人でもされるんだよって。まあ一つの例ですけども、皆さん時代がどうなってきてるか分かります。だんだんだんだんとこの時代の終わりが近づくにつれて、こういう現象は起こってくるということについて皆さん触れているんですね。こういう時代にあって、でもますます私たちは教会としてイエス・キリストの御心を果たすものとなっていきなさいということを神様は教えてくださっていると思います。ですから現象は起こっています。いつ景況、そしてイエス・キリストの再臨があるかどうかは皆さんはっきり分かりません。しかしこのような現象が出てきたときに、大切なのはいつ何月の何日かっていうことを考えることよりも、気づかされた時から、気づかされた人から、まず神様と自分との関係の中で、自分が神様から責任を預かったものとしてどう生きてきたのか、いやそこは少し反省しつつ、誰でもみんなそう言うとね、反省はあるんです。そうですよね。私も含めて。もっと大切なのはこれからどう生きていくのかです。結局今どう軌道修正すべきところはしなければいけないのか、これからどう生きていくのか。今までが全部悪かったって、そんなこと言ってるんじゃないです。いいものもあるし、でも反省することも当然あります。誰でも、自分もそうです。多くの人が反省のない人生は意味がないっていうんですね。その通りだと思います。前進できないんです。反省がないと。反省してないことが私たちを後戻しするんですね。だからそういう意味で正直に反省することは必要なんです。そしてそれを神の前で告白して終わらせて、思いを取って、そして今とこれからの生き方を神様の前で祈りつつ、そしてそういうことを共有する仲間を作って、で、私はやっぱり聖書の言葉って大切だと思います。だから今デボーション、今まで以上に工夫してやってるつもりです。それは目的があるからです。そういうことを私たちはしていく必要性があると皆さん思います。そしてますます主イエスキリストが帰ってくる時のために準備する必要性があると思います。マタイの福音書24章の45節に、一人の神様から賢明な終末の時代を生きる者としてのその信仰のあり方や姿勢の良い例って言いましょうか、一つ書かれています。45節、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょうか。だから忠実さですね。忠実なしもべになりなさい。すなわち与えられた責任を神様との契約の中で忠実に果たしているしもべは誰か、すなわち目を覚まして生きている人、準備して生きている人、主イエスキリストの前に立つことを意識して生きている人の特徴は、与えられたものに対して忠実だって。人との比較じゃなくて、周りとの関係じゃなくて、キリストとの関係において、契約の関係の中でどうか。そしてその生き方っていうのは、人にとっても自分にとっても祝福だし、神の前に立つときに平安な気持ちで立つことができる条件だと思います。そしたら

0: 46節とこう言っています。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いだって。そのように生きているしもべは幸いだって。私これイエス様すごいこと言ってるなって今回思わされたんです。というのは食事を給仕するっていうのは実は奉仕っていう意味のギリシャ語の意味合いなんですね。だから教会で奉仕っていうのはギリシャ語ではテーブルの上に食事を備えるって意味なんですよ。実はもしくは食事の前に足を拭いてあげる洗ってあげるっていう今の世の中ではそんなに大切だと言われていないことかもしれません。でも逆に励まされます。イエス様はクリスチャンだから特別なことをしなさいって言ってるんじゃないんです。逆に大きなことをしなさいってみんながうわっと思うようなことをしなさいって言ってるんじゃなくてごく普通のことを神様の思いと願われていることを大切にしながらこれは自分に与えられた十字架であるとかこれは自分に与えられた働きである。ある方今介護されてます。家で大変な働きだと思います。そして今子育てしている方々もいますよ教会。大変な働きです。これもで子育てってうちの家族もまだ終わってないわけです。子育てっていうのは本当にまだまだ終わらないなってそういうもんです。思春期には思春期としての課題があり親が必要でそして親が未熟だから対応できてない私がいます。でも非常に大切なこと言ってますね。皆さん普通のことです。ですからイエス様が言わんとしていることは家庭生活においても夫婦の営みにおいても親子関係においても親戚付き合いにおいても地域教会のつながり関わりにおいても友人関係においても勉強にしても仕事にしても全てにおいて本当に神様が願っていることを第一にして勉強だってそうです。皆さん私は勉強だから別に神のことじゃないからと思わないんで勉強はすごく大切だと思ってるんです。私は本当そうです。勉強嫌いの私がこういうこと言うのはあれですけどでも勉強好きになったんですよ私でアメリカに行ってからその目的が分かったからです。どうして私が勉強嫌いだと目的が分かんなかったからでもアメリカに行ってクリスチャンだと目的分かったんです。だからもっと早くしておけばよかったのは私の後悔です。正直言って進学でも勉強好きでたまらなくなった。本当に目的が分かったから今も好きです何でもそう仕事も大切なんです。一生懸命すべきですね。でも大切なのは何のために仕事をするのか何のために勉強するのかそこです。皆さん目的です。ただするんじゃないんです。ここです。再臨を準備して大切なのは食事と言ってますがこれは何ですか。人を富ませるもの人を生かすもの奉仕の原点っていうのは人を生かすっていうことです。イエス様それを大切にしてもらいたいと願ってるんです。というのはこの話の延長線上にイエス様こう言いましたよ。最終的にイエス様は羊とヤギを分けるって。羊っていうのは忠実なものヤギはそうじゃなかったものっていう意味で書かれてます。じゃあ羊とヤギの違いはこれに下にこれがついてるかどうかじゃないんですね。顎の下に目なのか違うことはそれじゃないんですよ。よく読んでると羊は私が衣がなかった時に着物を着せてくれたでしょう。私が寂しかった時に訪問してくれたでしょう。私が喉渇いた時に水一杯くださったでしょう。私が獄中にいた時に訪問してくださったでしょう。そしたら羊はイエス様いつあなたは裸だったんですか。イエス様いつあなたは喉渇いてたんですか。いやいやそうじゃない。あなた方で最も小さなものに対して忠実に仕えたものは私に仕えたんだって。そうじゃなかったものは私を知らなかったんだ。私はこの話から食事を与える給仕するっていうことはみんなに与えられている責任だと思ったんです。私は多分というか聖書に明記された御言葉なんです。やっぱり祈ることなんです。そしてそのためには私自身が作られていかなければ御言葉っていうのは単な言葉になっちゃうんですね。言ってること皆さんわかります。奉仕の原点はテーブルの中に何があるかも大切なんだけども差し出す私なんです。結局差し出す私なんだ。カウンセリングにするにしても差し出す私がどういう心で聞いてるのかどういう心で言葉を語ってあげてるのかすなわち器なんです。器がどう整えられてるのかただ単に何かをするんじゃなくてただ人の話を聞くんじゃなくて何かを言うんじゃなくて 自分自身という器がどういう器として清められて、どういう心から説教を語り、どういう言葉で人々の話を聞いてカウンセリングをし、どういう形で子供たちに接し、そこが問われているんです。となると、この仕事は終わらないな。一生かかるな。と思うんです。本当に私自身が、またクリスチャン自身が、旅に出られたイエス・キリストが帰ってくることを大切にして、託されているタラント、人によって違うんです。ある人は教えます。ある人は賛美です。ある人は料理作ることです。おもてなしってものすごい教会にとって大切な奉仕だって、食事見てわかりますよ。工夫してくださってるじゃないですか、あれ。嬉しいですよね。全部大切です。私もメッセージ工夫してるつもりなんですよ。そういうの全部大切なことです。いつまで皆さんこの時代続くでしょうか。誰もわかりません。というのはノアの時代も一緒でした。ノアの時代も一緒でしたよね、皆さんね。洪水が来るその前までみんな普通に食べて、普通にめとって楽しんで、それが悪いって言ってるんじゃないです、皆さん。普通の生活って大切なんです。しかしそこで言ってるのは、ノアの家族は違ってたって。彼らも食べてました。普通の人がすることしてました。ただ彼らの違いは、イエス・キリストの言葉を真剣に受け止めたことです。だから箱舟作ったんです、皆さん。一大決心ですよ。ものすごい軌道修正じゃないですか。そしてものすごいあざけりを買う行為ですよ。当時一回も今まで雨が降ったことなかったんですよ、あの時代。そして海から離れてるんですよ。どうしてあんな巨大な船を作るかって笑われましたよ、ノアは。でもね、ヘブル書の11章7節見ると、家族が救われるために箱舟を作ったって書いてあります。皆さん、それがノアの食事の作り方だったんです。ノアは父親としてそういう食事を作ったんです。家族のために、人々のために。そして120年後にこの世は終わるって言われてたんです。だから120年間金槌と釘と木を持って、そしてせっせと毎日働きながら手を持って働いて福音を述べ伝えたんです。そして神様はこう、幸いにもって言いましょうか、120年間その扉を閉ざすことがなかったんです。ノアは自分の仕事、普通の仕事を通して呼びかけたんです。あざける声もありました。しかし神はこの世に洪水を起こして滅ぼすよって。でも神は本当は滅びしたいんじゃなくて、すべてのものがこの箱舟に入って新しい世界に生きることを願ってるんですよ。だからこの扉が閉ざされる時まで、もう一度自分たちの生活やいろんなことを吟味して、キリストにある救いを得なさいっていうことを、ノアは一人の当時の神の民クリスチャンとして、名前はなかったですけども、仕事を通して普通の仕事をしながら呼びかけたんです。おそらく釘を打ちながら祈ったでしょう。釘を打ちながら涙したことがあったかもしれません。ノア釘を打ちながら洪水が来る時を真剣に受け止めて、自分自身のことも整えつつ、周りの者たちが最終的キリストの食事に預かることができるように、懸命に自分に与えられた責任を管理して生きたということです。そして怖いんですけども、最後、誰がの扉を閉ざしました。主がその扉を閉ざしたって書いてあります。主がその扉を閉ざした。そして今日の25章の乙女の話も、最後そのバンクエットのその宴会の扉をが閉じたって書いてあります。いつまでもこの時代は皆さん続きません。限られた中に生きています。どう生きたらいいんでしょうか。皆さん共に考えていきましょう。大きな軌道修正はいらないです。皆さん、私もできないんです。ただ大切なことは、一人一人が私も含めて神の前で正直に、恐れることなく光の中で今までどうだったかっていうこともちょっと吟味しましょう。というのは、さっきも言いました、吟味しないと次いけません。これは良くなかったってことを言い切らない限り、それが私たちを後に引っ張ります。そうなんです。だからそういう意味で告白は大切で、そしてこれからイエス様、どのように生きたらいいでしょうか。どう自分に与えたものを管理したらいいでしょうか。少しずつです、皆さん。私もです、一気にできませんよ。 でもこういうことを皆さん考えていきましょう。主がいつか必ず帰ってこられます。人との比較抜きにして皆さん共に主が求めている生き方があると思います。私にも、そして共同体にもありますから、そのことを皆さん大切にしていきましょう。そしてその働きを妨げることがないように、そのため自分吟味する必要があります。というのは、私の中にもクリスチャンの中にもやっぱり足を引っ張る性質ってあります。神の技を壊す性質があります。だからその救いがますます近づいてきている時には、ますます私たちは一緒になって集まって、ヘブル書ですね、そして良い技に励むようにしていきましょう。ですから皆さん、この時代のサタンの働き強いです。信仰者に対しても働きます。手はかけませんけど影響はします。ですから恵みから漏れたり、大切な路線からずれたりする時代です。だからますますそうならないように顔を合わせて、そして大切なところに焦点を合わせて、そして本当に大切な生き方が私たちの中に定着するように皆さん励ましていきませんか。そして私にもそういう仲間が皆さん当然必要だと思います。それでは目を閉じていただきたいと思います。御言葉少し読んで、そしてお祈りしたいと思います。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりません。あともう一箇所です。このようにこれらのものは崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励ましなさい。平安を持って御前に出られるように励みなさい。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。いつも BBN お聞きくださり本当にありがとうございます。私たちの周りにはまだイエス様を知らない方がたくさんいらっしゃいます。また聖書の言葉を聞きたい、賛美を聞きながら過ごしたいと御言葉や賛美を求めている方も少なくありません。そんな方にぜひ BBN をご紹介ください。あるリスナーの方からもこんな嬉しい言葉をいただきました。もっと早く BBN を知りたかったです。家事をしながら聞けるこのようなクリスチャン放送を探していました。もしかするとあなたの身近にも同じようにこんな放送を探していたという方がいらっしゃるかもしれません。そこでこれからの10月をイエス様を伝える月、そして BBN を紹介する月にしてみませんか。10月の30日間のうちにまずお一人に BBN を紹介してみてください。家族でも友人でも職場の方でも構いません。あなたのその小さな一歩がその方に福音が届くきっかけとなり、心の励ましにつながるかもしれません。 BBN を紹介するリスナーカードには QR コードがついています。お渡しした方はその場ですぐ BBN のサイトを開いて番組を聞くことができます。リスナーカードは BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みいただけます。カード代も送料も無料です。一人でも多くの方にイエス様の福音が届くように、ご一緒に福音の輪を広げる10月にしていきましょう。

主の皆を褒めたたえよ。今より常しえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

ペテロが次のようにイエス様に尋ねましたね。兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？するとイエス様は、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言われました。7度を70倍とは、いつまでも許しなさいという意味です。これが神様の許しです。神様は私たちが悔い改めるなら、私たちの罪をいつまでも許してくださいます。それは許すことが簡単なことだからではありません。許すことは神の御子イエス・キリストを十字架にかけるほど大変なことです。そんな大変な許しを神様はしてくださるのです。7度を70倍するまで私たちを許してくださる神様は、私たちを本当に愛しておられるということです。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、魂の自由を持っていますかと題して、マルコの福音書5章1節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコの福音書の5章の1節から20節までをお読みします。それではお読みします。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが 船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼を繋いでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖で繋がれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰も彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は昼夜となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかを見にやってきた。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことやつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。それではこの後、魂の自由を持っていますかという題でメッセージいただきます。
2: 先週は私自身は2つのキャンプを過ごしてきました。月曜日から木曜日の朝まで東北地方の岩手県錦秋湖バイブルキャンプというところで子どもたちと一緒に過ごしまして、そしてそれから即私たちの教会のキャンプに合流したわけです。2つのキャンプを通して、やはり子どもたちの信仰こそ大人の信仰の模範なんだなということ、子どものようにならなければということを今更のように教えられました。一番大きな喜びは最後の、キャンプファイヤーの時に小さな子どもたちが順々に自分の信仰の体験証しをしたのです。そのお話を聞きながら本当にですね、心がこう喜びでいっぱいになりました。実は先週の礼拝の後で文休でこんなことを私話させていただきました。アメリカから来ている兄弟たちが、ある子供は、ある方は4歳の時にイエス様を信じました。 ある子供は5歳でイエス様を信じましたという証を聞いて、素晴らしいな、4歳5歳で私はイエス様を信じて救われたっていう自覚を持っているということの素晴らしさを話をしましたところが、私たちの教会のキャンプで子供たちがみんなの前に立って、私は3歳の時にイエス様を知りました、教会に行きましたじゃなくてイエス様を知りました、私は4歳の時にイエス様を信じました、イエス様を、愛し始めました、そういう話をこう次々こうしてくれたので、わ、本当にですね、なんて大きな喜びでしょうかと。そしていよいよ2代目の、大抵の者たちは初代のクリスチャンって言いますか、その家族の中で。でも2代目のクリスチャンがそのようにしてこう育ってきていることを見て、本当に感謝でした。東北地方のキャンプで、私自身とても教えられ恵まれたことは、その星バプテストというグループなんですが、そのグループでは小学生であってもイエス様をはっきり信じて救われると、みんな次々とバプテスマを受けるんです。洗礼を受けていくんです。そしてそのように教会が指導しているんですね。私たちの教会でもクリスチャンの親の子供であれば、小学生であってもバプテスマを授けることができます。親がクリスチャンでない場合には、大体高校生ぐらいまでその信仰をしっかりですね、確認して待つように指導するんですけども、クリスチャンの家庭の子供であれば、小学生でもどんどんイエス様を信じれば、イエス様の言葉に従ってバプテスマを受けるのは年齢制限ありませんので、そしてバプテスマを受けるのはイエス様の命令であって、大切な一つの出発スタートですから、高校生まで待つ必要ないわけです。東北地方で集会の時に最後に招きっていうのをするんです。決心する、決心の時を与えるんですけども、どういう招きをしたらいいですか。はい、第一にイエス様を信じる招きをしてください。第二に続けて教会に行くことを決心させてください。第三にバプテスマを受ける決心を導いてください。そして第四に一生涯神様に仕えていきます、自分を神様のために捧げていきますという、そういう決心、四つの招きをしてくださいっていうので、もう雇われ講師ですから向こうの言う通りに招きをするわけです。そして本当にバプテスマを受ける決心する方、手を挙げてくださいっていうと、子供たちが次々手を挙げて、そして最後の証の時間にみんな次々、私はこのキャンプでバプテスマを受ける決心をしました。私は本当にそれを見て、私たちの教会でもこれから次々小学生たちがですね、バプテスマを受けて従っていくと、どんなに素晴らしいことでしょうかと思わされたのです。本当にですね、でも子供たちがそんな風に主を愛して信じて一生涯主に従い続けようという決心を見ると、本当に喜びでいっぱいです。私たちの教会のキャンプの最後の夜に、みんなでこうお祈りをしたときに、一人の姉妹がこう祈りました。このキャンプの間、私たちは一生懸命

ことに対して責任を持つことは当然ですけど、しかし最も可能性のある子供たちに多くの時間、多くの精力を注ぐことは素晴らしいことです。ぜひですね、教会の子供の働きを一部の者たちだけに限定しないように、皆さん一人一人が重荷を持って、子供たちがイエス様を信じ、愛し、従い続けるように祈ってほしいと思うんです。その最後の証の時に子供たちがイエス様を本当に愛しているっていうことが、素直に証の中に出てきて心打たれたのですが、私たちも子供のようにイエス様をもっと素直に愛していきたいし、もっと熱くイエス様を愛していきたいと思います。イエス・キリスト、イエスっていうこのお名前、主は救いっていう意味ですが、このイエスっていう、イエス様っていう名前以上に麗しい名前をこの世界に私たちを見出すことができません。このお名前、このお名前の中に私たちの喜び、私たちの希望、私たちの幸せ、私たちの平安、私たちの力、私たちの全部が、このイエス様っていうお名前の中に込められているんですね。ですから、このイエス様っていう名前を聞くと、私たちの心がこう、うちに踊るような、そんなものでありたいと思うのですが、ところが、イエス様っていう名前を聞くと、恐れて、毛嫌いして、震え上がって、この名前が憎くってたまらない存在っていうのがあるのです。それが、サタン、悪魔。そして悪魔の手下、悪霊たちです。イエス様一行が、船に乗って嵐の海を渡って、その途中で嵐が沈められて、湖の向こう岸、ゲラサ人の地というところに到着します。そうしますと、そこに飛び出してきた一人の異様な男がいたのです。他の福音書では二人と出てきますけど、マルコはそのうちの一人だけに焦点を当てるのです。ですから今日は一人ということで進めていきますが、オカルト映画にでも出てきそうな、気味の悪い男です。彼は墓場に住み着いています。鎖で彼を捕まえ、そして繋いでも、足かせで繋いでも、彼は不思議な超人的な力を持っていまして、その鎖を引きちぎって、すぐにこの墓場をまた山を駆け始めるのです。そして叫び続けています。気味の悪い叫び声を上げて、夜昼となく叫んでいるのです。そして医師でまた自分の体を打って血を流して自分で自分を傷つけている異様な男がイエス様の前に飛び出してきて何かを言うのです。汚れた霊が、悪魔の汚れた霊が彼に取り付いて彼を支配しているというのです。あとを見ますと、イエス様の後の言葉を見ますと、この男にも家族があります。普通の生活をしていたんです。ところが、一体どうしたことか、彼に悪霊が取り付いて、彼は完全に悪霊の思いのままに動かされるようになりました。そのようなことになったのには何かのきっかけがあったと思われます。私たちも、この悪魔の見えない霊、悪霊、それにチャンスを与えないように気をつけねばなりません。この現代的な文化の進んだ日本で悪霊の話、悪霊の働きなんかと思うかもしれませんけど、しかしこの日本において悪霊の働きは本当に今おびただしい顕著さを持ってですね、表されているのです。今日本は第三次宗教ブームと言われています。様々な新しい宗教がです、宗教が起こされて、特に若い人たちがそういう異常な現象を起こすですね、そういう宗教に非常に心を惹かれ、心を捉えられているんですね。また、占いとか、魔術とか、そういったものが日本で非常に盛んになっています。実はこうしたことの背後には、悪霊の働きがあるっていうことをクリスチャンははっきり知らねばなりません。人々は何か異常な現象を起こす、そういったものに、また奇跡を非常にですね、敏感にこう求め、また、称賛する時代です。街を歩いていると、あなたのために祈らせてくださいませんかって手かざしをする人がいますね。絶対にそういったものに、ああ、祈っていただけるんでしたら、なんてですね、祈らせないでください。で、それは悪霊の働きです。

有名な女優が入ってるっていうんでですね、評判になってる新女園とかですね、また、アゴン州とか、いろんなそういったものがですね、人々の目を引きつけています。また、街角で占い、またいろんな占いが、満ちていますね。運命鑑定とか、また、まじないとか、大霊界なんていうですね、丹波哲論派ですね、そういったものをいろいろ、本に書いたり、映画にしたり、ですね。また、霊能者と言われる人たちや、心霊現象、そういったことがですね、非常にもてはやされています。ふざけてでもこういったことをしないようにしましょう。キャンプの最後の日に、子供たちがですね、何か劇をしてくれるってんで、お部屋で劇をしてくれるって言うんで、何かな、聖書劇かなと思ったら、心霊現象の劇をしたんですね。やめなさいってですね。本当にふざけてでも、面白半分でもそういったことをですね、クリスチャンはしてはなりません。ですね。超能力とか、予言とか、守護霊とかですね、オカルトブーム、オカルト的なこととか、また、先祖の霊よのこととかですね、水子供養とか、いろんなことがですね、もう日常の生活の中にも、私たちの前にはそういったものがおびただしくですね、見えるのです。本を読んでもその本の中に占いのページがなければ売れないぐらい、それがですね、日常のことになって、もうゲームのような気持ちで、そういったことをですね、しています。皆さん、これは遊びだからとか、本気じゃないからとか、そう言ってですね、それを楽しむ。決してクリスチャンはそれをしてはならないのです。実はそういったことの背後に悪霊がいることを私たちは知らねばなりません。聖書ははっきり、これは本当に神が憎むことです。本気でなくてもこれは神が憎むことです。その背後には悪霊がいて、そういったものをする者はですね、あ、これは私の世界のものだ、私のものだとですね、そういったものに関心を持ち、そういったものに心を向けるものを、悪魔は自分のものだとレッテルを貼っていくのです。そして、いつの間にか、自分では意識しないままに、そんなものに心を奪われているうちに、不思議なことに心の中からイエス様への愛が、イエス様への信仰が、だんだん消えていくんです。私たちは、それが悪霊の影響だっていうことを知らないで、いろんな別の理由でもう信仰がなくなったというかもしれませんけど、実はその種を自分で蒔いていたということが起こるんです。ですから、ぜひですね、占い、そういったことにも心向けないようにですね、心霊現象なんかに心とらわれないように気をつけましょう。この世界っていうのは、清い霊、聖霊と悪魔の霊、悪霊との戦いの場です。この世界の中で聖霊と悪霊が戦っているんです。そして私たちクリスチャンというのは、神様によって罪から贖い出され、聖霊が住んでいる清い宮なんです。私たちは清い霊の宮として生かされています。ですから、そんな聖霊をいただいている私たちが、悪霊の道具であるそのようなものに心を向けるとき、悪霊は私たちのうちに陣地を持つことになります。せっかく聖霊の宮になっている私たちが悪霊の足場を自分のうちに持ってしまうと、与えてしまうと、それこそ大変なことです。自分のうちに敵を迎え入れることになります。クリスチャンは決して悪魔に、悪霊にチャンスを与えないように気をつけねばなりません。以前に私たちの教会に来てくださった奥山実先生がインドネシアで長く宣教師をしていました。インドネシアっていう国では、その悪霊の働きっていうのがもう目の前で不思議な現象で起こるんです。もう目の前で何か物がヒューッと飛んだり、まさにオカルト映画的なことがですね、実際に起こるんです。日本ではそのようなですね、ことをあんまり皆さん見ないかもしれません。日本では悪霊の働きっていうのは非常に文明の進んだ現代的な日本では違った形で悪霊は働いているわけです。ところがインドネシアではそれがもう目の前に起こるわけです。奥山先生がこの教会に来て話をしてくださったときに、こういうことを話されましたね。運命鑑定とか、また占いとか、そういった異端的な宗教とか、悪魔的な偶像崇拝、偶像礼拝とか、そのようなものに関わっていた人はいませんか？そのような人たちは、その罪をはっきり神様の前にお詫びして悔い改めて、そういったものとはっきり関係を断ち切っておきなさい。
そうでなければ、それをいい加減にしておけば、それはあなたの信仰のいつでも罠になるのです。そのことをはっきり始末するように。そういうですね、迫りを持って語ってくださったことを今思い出すのですが、私たちは悪魔にきっかけを与えてはならないのです。この男は何らかの形で悪魔にきっかけを与えてしまったために、なんと悪霊が彼のうちに取り付いて住んでしまって、この異常な、異様な姿になってしまったのです。しかし皆さん、今朝見ています、この墓場に住み着いている異様な男っていうのは、決して私たちとほど遠い異常な姿ではなくして、実に私の姿、あなたの姿、現代人の姿ではないかと本当に思うのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

聖書には私たちの人生を変える神様の英知が詰まっています。この神様の御言葉聖書のメッセージをすべての人に分かりやすく伝えたい、これがデイリーブレッドの思いです。 BBN 聖書放送のデイリーブレッドはこのデボーションの小冊子の朗読バージョンを放送しています。どうぞお聞きください。牧師や伝道者、また神学校の教師と長年神様に広く用いられてきた方々によるメッセージを温かい語調で分かりやすく語りかけています。デイリーブレッド、毎日1日4回放送しています。詳しい放送時間は BBN 聖書放送ホームページにある番組表でご確認ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

かがお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間です。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒にひとときの間、御言葉を味わい、共にお祈りしましょう。それでは今日の聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書17章20節です。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。以前ある牧師がお葬式の中で語った話を聞いたのですが、私はその話にとても感動しました。亡くなられた方はその牧師のお父様だったのですが、臨終の際、その牧師のもう薄くなった頭を抱き寄せ、何度も何度も撫でてくれたそうです。自分の死に直面しながらも子供のことを考え、愛を表そうとする姿に私は感動しました。誰かに大切に思われるってとても嬉しいことですが、この亡くなられた方のように自分の死に直面しながらも私たちのことを考え、愛を表してくれるって本当に嬉しいですよね。実はあなたにもそういう方がいらっしゃるんです。今日読みした聖書の言葉は、イエス・キリストが十字架にかかる前の夜、弟子たちのために祈ったお祈りの言葉の一部です。イエス・キリストは十字架にかかる前の夜、弟子たちがこの世の悪いものから守られるように、保たれるようにと祈りました。そしてもう一度お読みしますが、彼らの言葉によって私を信じる人のためにもお願いしますとあるように、弟子たちの弟子たち、そのまた弟子たちと、時代を超え全ての弟子たちのため、すなわち現代を生きる私やあなたのためにも祈られたのです。イエス・キリストは神様です。ですから全知全能の力と愛を持って、2000年もの昔エルサレムで、現代に生きる私たちのことも一人一人心に覚え、父なる神様にお祈りされました。そして私たちのことを全てに勝って思いつつ、愛を表しつつ、自ら十字架に登っていかれました。父なる神様がこの方の祈りを聞かれないはずはありません。あなたは愛されています。悪いものから守られます。大切に思われています。お祈りしましょう。イエス様、あなたは十字架にかかる直前でさえも、ご自身のことを思わず、私たちのことを思ってくださり、父なる神様に祈ってくださり、本当にありがとうございます。そして私たちのことを思いつつ、十字架の恥と苦しみとを忍ばれ、私たちの罪をあがなってくださったことを感謝します。どうぞ私たちがあなたの愛を片時も忘れることがないように、聖霊なる神様お助けください。心から感謝して、あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、最後までお聞きくださりありがとうございます。神様の祝福と平安が今日も豊かにあなたと共にありますように。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

あなたや私はいつか神様の前に立つ日が来ます。そのことを考えると、あなたはどのような思いになるでしょうか。イエス様を信じているけれど、神様からお叱りを受けるのではないか。悲しんだ顔をして、しぶしぶ天国に入れてくれるのではないか。と考える必要はありません。新約聖書のユダの手紙にこのように書かれています。あなた方をつまずかせないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神。あなたや私は罪によって傷のあるものではなく、イエス様によって完全に清いものとして大きな喜びを持って神様の前に立たせていただけるのです。何の心配もすることなく、神様の前に立つ日を待ち望みましょう。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。先日作家の土門冬治さんがエッセイを書いていました。人間の心の構造は木造アパートに似てるとおっしゃるんですね。実は木造アパートは空き部屋からダメになっていくそうです。空き部屋を作っていつまでもそのままにしておくと蜘蛛の巣がやがて張られゴキブリが這い回ります。やがてその部屋は腐り始め建物全体を倒壊させる原因にまでなるって言うんですね。人間の心もそれとよく似てるって言うんですね。人間の心を腐らせず倒壊させないためには心の空き部屋を作らないことだ。そして心の空き部屋があるんならそこに励ましになるような言葉を投げ込んでおくことが必要なんだって言うんです。今日人の心を真に励まし勇気を与える言葉キリストの福音を紹介いたしましょう。聖書はこう言っています。キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにキリストも多くの人の罪を負うためにご自身を捧げられましたが二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ところで私たち日本人が聖書を読んで一番ピンとこない言葉の一つ、それは罪ということだと思うんですね。ほとんどの人は警察に追われるようなことはしていないという自負がありますね。しかし罪がピンとこない本当の原因は人生の終わりに私たちの生涯の一切合切が明らかにされた上で審判を受けるということを考えに入れていないからです。三重県の月ヶ瀬村というところで中学2年の女の子が自動車で引き殺されてしまうという事件がありました。やがて犯人が捕まり自白するんですね。ところでこの犯人は捕まる前一緒に捜索活動に参加しているんです。しおらしく葬式にも参列しテレビのインタビューにも答え逃げも隠れもせず普通の日常生活を送っていました。しかしとうとう捕まった時彼はジャンパーで顔を覆いそして告白した時には泣き崩れたのです。実は罪というのはその責任追及が自分に及ばない時には自覚できないもののようです。罪を犯した時人は自動的にその罪の重さ怖さを自覚するのではありません。罪の責任から逃げない人あるいは逃げることができなくなった人だけが罪の怖さ重さを自覚するんです。罪の責任を背負った人だけが罪の現実に目覚めることができると言うんですね。すなわち死後の審判を知っている人だけが罪に反応できる。人生観が死後の審判というものがあるということを知っているという人だけが罪に気づけるって言うんですね。聖書はおごそかにこう語っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると言うんです。さて私は小学校5年生の時に学校全体で林間学校というのに行きました。高野山という山にある西門院というお寺に学年全員が1泊2日で、研修旅行みたいなことをするんですね。その2日目の朝のことです。さあ昼から大阪へ帰ろうというその時です。私は本堂の2階で一人で遊んでおりました。するとそこへ一人の友人がやってきたんです。H 君って言うんですが彼は小学校5年生で1メートル70センチもあるんですね。校内で知らない者はいないというゴンタというか、いわゆる問題児だったんです。いつも教師から目をつけられている。 もう1年生の時にそんなにひどいことばっかりするんだったらおまわりさんに言うよって先生に叱られた時に、俺のお父さんはおまわりだと嘘吹いたのを私は今でもよく覚えています。彼は私のところに来て、お前何してるんだというふうに声をかけました。別にと答えてるうちに、彼は何を思ったのか私を担ぎ上げたのです。そして2階の窓のところまで行って下に放り投げる真似をしたんですね。ところが手元が狂ったんでしょうか、なんと本当に私を落としたのです。屋根をゴロゴロと転がりながら地面に落下していくとき、ああ俺はこれで死んでしまうのかと妙に冷静に考えていたことを覚えています。やけに空中にいた時間が長く感じられたんですね。やがて背中から地面にドーンと叩きつけられました。今でもはっきり覚えておりますけれども、呼吸ができないんです。息がしたいのに呼吸ができない。意識はあるんですが息が止まるんです。生きながらにして息が止まるという、あんなに苦しい目になったこと私は今もってないですね。そしてもうのたうち回って苦しんでいると、ふと見るとですね、私を落とした H 君も地面にうずくまってるんです。なんと彼も落ちたんですね。びっくりしたのは先生方でありました。何しろ教え子が二人も天から降ってきたんですから。すぐに救急車で病院に運ばれたんです。結局私たち二人はふざけ合っていて二階から落ちたということになったんですね。でも私は知っていて黙っていたことが一つありました。なぜ一君は二階から落ちたのかということです。彼は私を落とすときにバランスを崩して自分も落ちたんでしょうか。いいえ、そうではありません。彼は私を落とした後で自分から飛び降りたんです。彼は私が落ちたとき、自分だけ無傷であったならば責任追及が自分に及ぶということを恐れたんですね。自分のしたことの責任を負うということを恐れたのです。そこから免れる唯一の方法は何でしょうか。それは自分も2階から落ちて大怪我をし被害者になりすますということであったのです。ですから彼は自分から飛び降りたのです。そのことを瞬時に計算したんです。わずか5年生でどちらが得なんだろうかということを瞬時に計算して飛び降りた、これが人間です。人間というのは自分への責任追及をかわすためだったら自らを傷つけることさえ平気でやってのけます。狂言だってやるでしょう。自殺だってして勝つかもわからない。それほど自分の罪と向き合うということから逃げるんですね。どうして自分の罪と向き合うということから逃げるんでしょうか。それは罪には解決がないと思い込んでるからです。罪を犯した後はもう罰しかないと思い込んでるからです。正直に告白なんかしたらひどい目に遭うというふうに思っているからです。罪には解決はないと思い込んでるからなんですね。しかし罪にも解決はあるのです。キリストがあなたの罪のために十字架で裁きを引き受けてくださったからです。キリストはあなたの罪を取り除くために十字架にかかってくださったのだ。先ほどの聖書の箇所にそのように書いてあるんですね。あなたの代わりにひどい目に遭ってくださった方があなたの罪の重荷をすべて聞いて許してくださるんです。この方は十字架の上であなたの罪をすべて背負い身代わりに裁きを引き受けてくださった方です。そして十字架の死が三日目によみがえって死を打ち破ってくださった方です。そして今日あなたが救い主イエスキリストを信じることを待っていてくださる方なんです。そしてキリストを信じ受け入れた者にはもう一度この世界に空中まで降りてきて本当に救われているクリスチャンたちを迎えてくださるんだって言うんですね。これをキリストの再臨と言います。 どうぞあなたの罪の解決を全て成し終えてくださった救い主イエスキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。リラで小さな祈り。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

レビ記19章28節をお読みします。死者のために身を傷つけてはならない。また入れ墨を入れてはならない。私は主である。外見や外面的なルールの遵守だけに執着するとき、人は形骸化した宗教主義に陥ります。聖書の命令を文脈から切り離して他人を裁く道具にするのではなく、その背後にある神様の清さと心の態度を見る必要があります。神様が最も重視しておられるのは、外面的な飾りや形式ではなく、心の内面が神様に従順であり、キリストの栄光を表しているかどうかにあります。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: 愛する神よ、あなたが任務を告げられた時、すぐにはいと言える準備をさせてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちはそれを聞いたとき心がなえて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神、主は上は天において、下は地において、神であられるからです。ヨシュア記2章11節。
1: ハリウッド映画のスパイは高級スポーツカーを乗り回すかっこいい人ですが、実際は真逆だと元 CIA 長官のジョナ・メンデスは語ります。スパイは影が薄いそうです。平凡で目立たなく人の記憶に残らない人が望ましいと言います。最高の諜報員は全然それらしくない人です。イスラエルのスパイ2人がエリコに忍び込んだ時、彼らを追ってからかくまったのはラハブでした。彼女は神が諜報活動に用いそうな人物ではありません。なぜならカナン人、女性、娼婦とありえない条件が揃っていたからです。しかしラハブはイスラエル人の神を信じ始めていて、あなた方の神主は上は天において神であられると言いました。彼女は神のスパイを屋上に上がらせ、雨で覆い、その後の逃走を助けました。神は遊女ラハブとその一族をヨシュアが生かしておくようにされました。彼女の信仰に報いられたのです。よもや神に用いられることはないと感じていませんか？体が弱かったり、人を動かす華やかさがなかったり、過去に汚点があったり、しかし歴史はラハブのように神の使命を与えられた、罪をあがなわれた人で満ちています。保証します。神は、凡人中の凡人というおのおののために、御心の目的を持っておられます。今日の黙想のヒント。あなたはどういう点で自分は地味だと感じますか？神が計画されているあなたの任務は何だと思いますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

もしそのようにお感じでしたら、BBN ホームページの番組表というところをクリックしてご覧ください。そうしますと、1週間の番組スケジュールをご覧いただけます。そして、スケジュールの番組名というところをクリックすると、さらにその番組について詳しく知ることができます。どうぞご利用ください。BBN を通して、あなたが神様の関係を深く築いていくことを願っています。この後も引き続き、BBN 聖書放送の音楽をお楽しみください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。詩編28編7節。

あなたの日々の意味を確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はナホーム書からハバクク書。今日の聖書日課はナホーム書からハバクク書です。ご一緒いたしましょう。
2: ナホーム書第一章。ニネベに対する宣告。エルコ主人ナホムの幻の書。主は妬み、復讐する神。主は復讐し、憤る方。主はその仇に復讐する方。敵に怒りを保つ方。主は怒るのに遅く、力強い。主は決して罰せずに置くことはしない方。主の道はつむじ風と嵐の中にある。雲はその足でかき立てられる砂ほこり。主は海を叱ってこれを枯らし、すべての川を干上がらせる。バシャンとカルメルはしおれ、レバノンの花はしおれる。山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去る。大地は見前で覆り、世界とこれに住むすべてのものも覆える。誰がその憤りの前に立ち得よう。誰がその燃える怒りに耐えられよう。その憤りは火のように注がれ、岩も主によって打ち砕かれる。主は慈しみ深く、苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられる。しかし、主は溢れみなぎる洪水で、主に逆らう者を滅ぼし尽くし、その敵を闇に追いやられる。あなた方は主に対して何を企むのか。主はすべてを滅ぼし尽くす。仇は二度と立ち上がれない。彼らは絡みついた茨。大酒を飲んだ酔っ払いのようであっても、乾いた刈り株のように全く焼き尽くされる。あなたのうちから、主に対して悪だくみをし、よこしまなことを図る者が出たからだ。主はこう仰せられる。彼らは安らかで数が多くても、刈り取られて消え失せる。私はあなたを苦しめたが、再びあなたを苦しめない。今、私は彼の首輝をあなたから外して打ち砕き、あなたを縄目から解き放す。主はあなたについて命じられた。あなたの子孫はもう散らされない。あなたの神々の宮から、私は彫像や鋳造を立ち滅ぼす。あなたはつまらないものであったが、私はあなたの墓を設けよう。見よ、良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者の足が山々の上にある。ユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの誓願を果たせ。よこしまな者は、もう二度と、あなたの間を通り過ぎない。彼らは皆、立ち滅ぼされた。第 二章。散らす者があなたを攻めに登ってくる。塁を守り、道を見張り、腰をからげ、大いに力を奮い立たせよ。主はヤコブの栄を、イスラエルの栄のように回復される。かすめる者が彼らをかすめ、彼らのブドウのつるを損なったからだ。その勇士の盾は赤く、兵士は火色の服をまとい、戦車は整えられて鉄の火のようだ。槍は揺れ、戦車は通りを狂い走り、広場を駆け巡る。そのありさまは松明のようで、稲妻のように走り回る。鬼人たちは呼び出され、途上でつまずき倒れる。彼らはその城壁へ急ぎ、防柵を設ける。町々の門は開かれ、宮殿は消え去る。王妃は捕らえられて連れ去られ、そのはしためは、鳩のような声で嘆き、胸を打って悲しむ。ニネベは、水の流れ出る池のようだ。皆逃げ出して、止まれ、立ち止まれ、と言っても、誰も振り返りもしない。銀を奪え、金も奪え、その財宝は限りない。あらゆるたっとい品々が豊富だ。破壊、滅亡、荒廃。心はしなえ、膝は震え、すべての腰は罠なき。誰の顔も青ざめる。おじしの住処はどこにあるのか。それは若い獅子のためのホラー穴。おじしが出歩くとき、目じしと小じしはそこにいるが、誰も脅かすものはない。おじしは小じしのために、十分な獲物を引き裂き、目じしのために噛み殺し、そのホラー穴を獲物で、その巣を引き裂いたもので満たした。見よ、私はあなたに立ち向かう。万軍の主の御告げ。私はあなたの戦車を燃やして煙とする。剣はあなたの若い獅子を食い尽くす。私はあなたの獲物を地から絶やす。あなたの使者たちの声はもう聞かれない。第三章。ああ、流血の町、虚偽に満ち、略奪をこととし、強奪をやめない。無知の音、車輪の響き、駆ける馬、飛び走る戦車、突進する騎兵、剣のきらめき、槍のひらめき、おびただしい戦死者、山なす屍、数えきれない死体、死体に人はつまずく。これは、優れて麗しい遊女、呪術を行う女の多くの陰行によるものだ。彼女はその陰行によって国々を、その魅力によって諸部族を売った。見よ、私はあなたに立ち向かう。万軍の主の御告げ。私はあなたの裾を顔の上までまくり上げ、あなたの裸を諸国の民に見せ、あなたの恥を諸王国に見せる。私はあなたにお物をかけ、あなたを恥ずかしめ、あなたを見せ物とする。あなたを見る者は皆、あなたから逃げて言う。 ニネベは滅びた、と。誰が彼女を慰めよう。あなたのために悔やむものを、どこに私は探そうか。あなたは、ナイル川のほとりにある、のアモンよりも優れているか。水がこれを取り囲む。その類は海。その城壁は水。クシュとエジプトはその力。それは限りがない。プテ人、ルブ人もその助けて。しかし、これもまた、補修となり、

0: 言うと、食べる者の口に落ちる。見よ、あなたの兵士は、あなたの中にいる女だ。あなたの国の諸々の門は、敵のために広く開け放たれ、火はあなたの貫抜きを焼き尽くす。包囲の火のための水を汲み、要塞を強固にせよ。泥の中に入り、粘土を踏みつけ、レンガの型を取っておけ。その時、火はあなたを焼き尽くし、剣はあなたを切り倒し、火はバッタのようにあなたを焼き尽くす。あなたはバッタのように数を増し、イナゴのように増えよ。あなたの商人を天の星より多くしても、バッタがこれを襲って飛び去る。あなたの衛兵はイナゴのように、あなたの役人たちは群がるイナゴのように、寒い日には城壁の上でたむろし、日が出ると飛び去り、誰もどこへ行くか行く先を知らない。アッシリアの王よ、あなたの牧者たちは眠り、あなたの貴人たちは寝込んでいる。あなたの民は山々の上に散らされ、誰も集める者はいない。あなたの傷は癒されない。あなたの打ち傷は癒しがたい。あなたの噂を聞く者は皆、あなたに向かって手を叩く。誰も彼も、あなたに絶えずいじめられていたからだ。
1: ハバクク書第一章。
2: 預言者ハバククが預言した宣告。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。なぜあなたは私に災いを見させ、ロークを眺めておられるのですか。暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっています。それゆえ、律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。違法の民を見、目を留めよ。驚き、驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く行き巡る。これはひどく恐ろしい。自分自身で裁きを行い、威厳を表す。その馬は豹よりも速く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その騎兵は遠くから来て跳ね回り、わしのように獲物を食おうと飛びかかる。彼らは来て、皆暴虐を振るう。彼らの顔を東風のように向け、彼らは砂のように虜を集める。彼らは王たちをあざけり、君主たちをあざ笑う。彼らはすべての要塞をあざ笑い、土を積み上げてそれを攻め取る。それから風のように移ってきて過ぎていく。自分の力を自分の神とする者は罰せられる。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、

0: あよ、あなたは叱責のために彼を据えられました。あなたの目はあまり清くて悪を見ず、ロークに目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたは人を海の魚のように、治めるもののない這う虫のようにされます。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして彼は喜び楽しむ。それゆえ、彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に甲を焚く。これらによって、彼の分け前が豊かになり、その食物も豊富になるからだ。それゆえ、彼はいつもその網を使い続け、容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。第二章。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧詩として走るために、板の上にはっきり書き記せ。この幻は、なお、定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなっても、それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、心のまっすぐでない者は心高ぶる。しかし、正しい人はその信仰によって生きる。実に葡萄酒は欺くものだ。高ぶるものは定まりがない。彼は黄泉のように喉を広げ、死のように足ることを知らない。彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集める。これらは皆、彼についてあざけりの声を上げ、彼を皮肉り、風刺してこう言わないだろうか。ああ、自分のものでないものを増し加えるもの。いつまでだろうか。七物で己を肥やすもの。あなたを噛むものが突然起き上がり、あなたを揺り動かすものが目覚めないだろうか。あなたは彼らに奪い取られる。あなたが多くの国々を略奪したので、他のすべての国々の民が、あなたを略奪する。あなたが人の血を流し、国や町や、そのすべての住民に暴力を振るったためだ。ああ、自分の家のために不正な利得をむさぼり、災いの手から逃れるために、自分の巣を高いところに据える者。あなたは自分の家のために、恥ずべきことを図り、多くの国々の民を滅ぼした。あなたの魂は罪を犯した。まことに石は石垣から叫び、梁は家からこれに応える。ああ、血で町を建て、不正で都を築き上げる者。これは万軍の主によるのではないか。国々の民は、ただ火で焼かれるために労し、諸国の民は虚しく疲れ果てる。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。ああ、自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとする者。あなたは栄光よりも恥で満ち足りている。あなたも飲んで、用の皮を見せよ。主の右の手の杯は、あなたの上に巡ってきて、恥があなたの栄光を覆う。 レバノンへの暴虐があなたを覆い、獣への残虐があなたを脅かす。あなたが人の血を流し、国や町やそのすべての住民に暴力を振るったためだ。彫刻師の刻んだ彫像や鋳像、偽りを教える者が何の役に立とう。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とう。ああ、木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろというものよ。それは像だ。それは金や銀をかぶせたもの。その中には何の息もない。しかし主はその聖なる宮におられる。全地よ、その御前に静まれ。第三章。預言者ハバククの祈り、死ぬ世の手に合わせて。主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れました。この年のうちに、それを繰り返してください。この年のうちに、それを示してください。激しい怒りのうちにも、憐れみを忘れないでください。神はテマンから来られ、聖なる方はパランの山から来られる。セラ。その尊厳は天を覆い、その賛美は地に満ちている。輝きは光のよう。ひらめきはその手から放たれ、そこに力が隠されている。その見舞いを疫病が行き、熱病はその後ろに従う。神は立って地を測り、見渡して諸国の民を震え上がらせる。とこしえの山は打ち砕かれ、永遠の丘は低くされる。しかし、その軌道は昔のまま。私が見ると、クシャンの天幕は乱れ騒ぎ、ミディアンの地の幕屋はわなないている。主よ、川に怒りを燃やされるのですか？あなたの怒りを川に向けられるのですか？それとも、あなたの憤りを海に向けられるのですか？あなたは馬に乗り、あなたの救いの戦車に乗って来られます。あなたの弓は覆いを取り払われ、言葉の杖の誓いが果たされます。セラ。あなたは地を裂いて川川とされます。山々はあなたを見て震え、豪雨は流れ去り、深い淵はその声を出し、その手を高く上げます。太陽と月はその住処にとどまります。あなたの矢の光によって、あなたのきらめく槍の輝きによって、それらは動きます。あなたは憤って地を行き巡り、怒って国々を踏みつけられます。あなたはご自分の民を救うために出てこられ、あなたに油注がれたものを救うために出てこられます。あなたは、悪者の家の頭を粉々に砕き、足元から首まで裸にされます。セラ。あなたは戦士たちの頭に矢を差し通されます。彼らは隠れている貧しい者を食い尽くす者のように、私を欲しいままに追い散らそうと荒れ狂います。あなたは、あなたの馬で海を踏みつけ、大水に泡を立たせられます。私は聞き、私の腹渡はわななき、私の唇はその音のために震える。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく。私たちを責める民に襲いかかる悩みの火を、私は静かに待とう。その時、イチジクの木は花を咲かせず、 ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力。私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために、弦楽器に合わせて。
1: 今日の聖書日課は、ナホム書からハバクク書でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。使徒パウロといえば新約聖書をたくさん書いたことで有名ですが、パウロは以前はクリスチャンを迫害した人で、名前もパウロと呼ばれていませんでした。パウロは以前はどんな名前で呼ばれていたでしょうか、という問題でしたね。その答えはサウロです。使徒の働き13章9節に記されています。合っていましたか？イエス様はこのクリスチャンを迫害していたサウロの前に現れてくださいました。そしてクリスチャンを迫害するものではなく、多くの人にイエス・キリストの福音をお伝えするしもべとして任命しました。私たちは福音を多くの人に伝えるようにとイエス様から言われていますが、この人の心を変えるのは神様です。福音をお届けするときにも、ぜひ神様が働いてくださるようにともお祈りしましょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。旧約聖書のエステル記には、ペルシャの王アハシュエロスがエステルを王妃として選びました。その時、この王様はエステルの頭にあるものを置きました。そのあるものとは何でしょうか？1番、髪飾り。2番、王冠。3番、カツラ。もう一度言います。旧約聖書のエステル記には、ペルシャの王アハシュエロスがエステルを王妃として選びました。その時、この王様はエステルの頭にあるものを置きました。そのあるものとは何でしょうか？1番、髪飾り。2番、王冠。3番、カツラ。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

0: 人は相手の好意を得るために相手に何か贈り物を与えます。それで私たちはつい神様から祝福されるためにも神様に何かを捧げなければいけないと考えがちです。ですが実際は私たちの持ち物はすべて神様から与えられているものです。聖書に次のようにあります。誰が私に捧げたのか、私が報いなければならないほどに、天の下にあるものは皆私のものだ。確かに神様は私たちの捧げ物を喜んでくださいます。ですが、すべてのものはもともと神様が与えてくださったものです。私たちが神様に捧げるのは、私たちが神様を礼拝するためです。献金は神様の好意を得る手段ではなく、礼拝の一つの形です。私たちのために御子イエス・キリストを捧げてくださった神様を、私たちは献金をもって賛美し褒めたたえます。
1: BBN 聖書放送です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージはキリストの教えにとどまるというタイトルで、ヨハネの黙示録2章18節から29節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: ヨハネの黙示録の2章18節から29節、これはテアテラにある教会の御使いに書き送れということで、テアテラにある教会、テアテラっていうのはどこにあるかというと、今のトルコですね、エーゲ海に面した西海岸になるんですか、そういったところに7つの教会っていうのは固まっているわけなんですけども、今日のところはテアテラというところです。こういった7つの教会の回ってですね、よくクリスチャンは聖地旅行ということでトルコ旅行に行くわけなんですけども、トルコツアーっていうのは一般でも非常に、最近はポピュラーで、カパドキアに行ったりですね、世界遺産であるヒエラポリスに行ったり、そういったツアーがあるわけなんですけれども、そういった中でこの7つの教会の一部を回ることがあります。ペルガモというところは非常にこの壮麗な遺跡が残っているために、多くのクリスチャンではない一般の観光客が行って、そして本当にですね、立派な神殿の跡が残っている、そういった遺跡を見て通される、そういった場所なんですけども、このテアテラというところはまず一般のツアーで行くことはない。なぜかというと、この町はですね、ローマ時代の頃から商業、工業で有名なところで栄えていたところで、今もこの地方の商業の中心地として栄えているんですね。今もですね、大きな町が広がっているわけです。そしてそこにローマ時代の遺跡っていうのはほとんど残っていなくて、本当にですね、賑やかな町並みがあるわけなんですね。そこにですね、実は一箇所だけ町の真ん中に一区画、ワンブロック、そこの四角い部分だけローマ時代の遺跡の大きな建物の礎石が発掘されて、露出している、そういった場所があるんですね。ですから新約聖書の時代、ローマ帝国の時代のものを忍べる場所というのはそこしかないんですけれども、忙しいその大通りっていうか通りに面したそういったところで、一応中に入るにはですね、入場料が取られるんですけども、そこに看板がしてあって、これがテアテラの町の遺跡っていうことで、一部露出してあるそういったところが展示されているわけです。その遺跡の中に入って周りを見ると、そのようなですね、高層ビルが周りを取り囲んでいる、そういった一般的な普通の町になっているんですけれども、そういった中で、ローマ時代の遺跡が残っていて、レリーフの施した石なんかが転がっていたりして、確かにここにローマ時代に栄えていた町があるんだなということがわかるわけなんですけれども、さてこのテアテラという町、これは聖書の中で他の箇所にも出てくるんですけれども、何で有名なところでしょうか。聖書の物知りな人はですね、新約聖書の使徒の働きのあそこで出てくるなということがお分かりになるかと思いますけれども、実はこのテアテラ市っていうのは聖書の他の箇所でどこに出てくるかというと、パウロの伝道旅行の時にピリピの町へ行った時、そこでパウロは教会を開拓するんですけども、

そこで最初の、なんて言うんですかね、イエス様を信じた人物、ピリピ教会開拓の発端となったのが、ルデアという人物であることが、使徒の働きの16章の14節に出てくるんですけれども、まあ、お開きにはならなくても、開ける方はですね、ちょっと指を挟んでおいて、使徒の働きの16章の14節にこういった記事が出てくるわけです。テアテラ市の紫布の商人で、神を敬うルデアという女が聞いていたが、パウロのメッセージを聞いていたわけですね。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた、というふうな記事が出てくるわけです。まあ、このピリピという町はどこかというと、テアテラから数百キロ離れた、そういった地域です。はるばる、なんて言うんですかね、このアジアを離れてヨーロッパの方に行って、今ギリシャになっていますけども、国としては。そのピリピの町へ、商人、紫布の商人としてピリピで商売をしていた。その家族もいたわけですから、行商人というよりは、そこにこうお店を構えて家族を持っていたわけでしょう。まあ、そういった記事が出てくるわけなんですけども、この紫布の商人、紫布っていうのは実は古代社会においてその布をですね、紫色に染めるっていうのは非常に難しい高度な技術を要したために、紫布っていうのは非常に高価なものであった。一般的には王様とか貴族だけがそういったものを持つことができるわけです。まあ、例えばイエス様が十字架に疲れる前に、その前の日にローマの兵隊によってこの殴る蹴るの暴行を受けて馬鹿にされるという、そういった記事が出てきますけれども、そういった中でローマの兵隊たちはイエス様を馬鹿にして、そして暴行を振るった挙句に茨の冠を乗せて、こいつはユダヤ人の王だろうと言って人々の前に出すときに、紫色の服を着せて、これがお前たちの王だって言って馬鹿にしてですね、イエス様にそのような格好をさせる。そこでも紫色の着物っていうものが使われるんですけども、それは王であることを一般的には示すわけです。そのように非常に価値の高い紫色の染め物をこのテアテラという町で行っていたわけですね。まあ、そのようにテアテラというのは紫布の産地として有名だったわけですけども、紫に限らず様々な染め物の工業、そういったもので有名だったわけですね。布であるとか羊毛の産地としても知られていました。まあ、石川県もそういった染め物っていうと加賀友禅のそういった産業があるわけですけれども、まあ、あるいはかつてはテキスタイルのそういった服を作るようなね、布地の産業が盛んだったわけですけれども、まあ、今はほとんどこう中国の方にそういったものが持っていかれてしまったわけですが、こういった伝統地場産業、そういったものが非常に根強い場所というのは組合の力が非常に強い。まあ、そういったことはこの皆さんの中でも組合に属している、あるいは属していたような方はよくご存知かもしれませんけども、このテアテラでも、まあ、紫布の商人ルデアというふうに出てくるぐらいですから、この布の産業、染め物産業なんかが盛んだったわけですが、そういった組合の力が強いために、それによってクリスチャンたちが迫害を受け、あるいは社会に対して妥協をせざるを得ないような状況がこのテアテラの教会でも起こっていた。何が問題とされているかというと、不貧困と偶像の神に捧げたものを食べることの問題。不貧困と偶像に捧げたものを食べること、そういった罪が取り上げられています。まあ、当時ですね、同業者組合の行事、付き合いっていうのは、その土地で行われていた偶像礼拝、
まあ、具体的にはギリシャ神話の神々を祀るようなそういった神殿に詣る、そこでの礼拝の儀式と密接な関係があることを反映しているわけです。まあ、日本でもですね、そういった組合によってはこうみんな揃って組合員がですね、どっかの神社にお祓いに行ったり、お参りに行ったり、そういったことが盛んに行われているようですけれども、それが業者の間での年中行事になっていたりするわけですけれども、もしもクリスチャンだからといってそのような行事に参加しないと業者間の付き合いがとても難しくなる。テアテラのクリスチャンの多くもこのような同業者組合に属していた職人、商売人だったと思われるわけです。実はこのテアテラの町から発掘されたローマ時代の記録の中に、当時ですね、ローマ帝国の当時、この町にあった同業者組合のリストのようなものが発見されました。そのリストにはどういった組合が挙げられているかというと、例えば羊毛業者、まあ、羊の毛を買ってそれをこうね織物にしていくという羊毛業者、あるいは麻布の業者、服を作る業者、染め物業者、革製品の業者、その革をこうなめす革なめしの業者、そして瀬戸物なんかを作る陶器製造業者、真鍮の製品の業者、あるいはですね、奴隷の取引業者まであったっていうんですけども、そのようにですね、多くのその同業者組合があって、このテアテラの町っていうのは商業の中心、工業の中心として栄えていた、そういった町です。このテアテラ市の守護神っていうものがあって、まあ、大体ですね、この当時の町というのは、その町その町に、その町を守ってくれる神というものが定められていて、そこでの

大海の神ですけれども、ギリシャ神話ではそれがゼウスなんですね。そしてアポロというのはこのゼウスの子供にあたるわけです。それゆえにアポロというのは神の子と呼ばれていた神です。神の子。守護神であり、神の子である偶像の神、アポロの神殿に詣でる、そのような宗教行事というのは、このテアテラの町に住む商人にとって、職人にとって、同業者組合の一員として、商売を続けていくのにはとても大切なことであったと考えられます。彼らにとって偶像礼拝とそれにまつわる食事、宴会、そして宗教行事の名のもとで行われる不貧行を伴う遊興、そういったものに参加しないということは、組合に属して仕事をしていく上での非常に大きな障害となった。そういったものに参加しなければ、職を失うということもあるわけです。組合から締め出されてしまえば、仕事ができない、商売ができない、仕事が回ってこない、自分の作った商品が市場に出せない、そういったことになるわけですね。テアテラでも、この町でも、ペルガモで見たのと同じように、身の回りで行われている偶像礼拝が社会生活と密接なつながりを持っていた。そして教会の中でそのような偶像礼拝の罪に陥っている人々とそれを先導する、そして指導している人物のことが今この箇所で問題にされているわけです。クリスチャンでありながら誠の神に仕えるものでありながら、この天地を作られた誠の神の子、主イエス・キリストに仕えるのではなく、偶像の神の子に仕えているクリスチャンたちがテアテラの教会にいる。その罪を指摘し、裁きを警告するこの手紙の出だしは非常に印象的です。2章の18節。またテアテラにある教会の見つかりに書き遅れ、燃えるような燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。まあ、ここで光り輝く真鍮のようなという表現が出てきますけれども、これは当時のそういった真鍮を、ね、ブロンズを作る業者の、そういったことを背景にあるんではないかとも言われているんですけれども、ここでイエス・キリストが神の子と称されて神の子が言われるという表現が出てきますけれども、まあ、イエス様はこの聖書の中では一般的に神の一人子、神の御子、神の子という称号で呼ばれているわけですが、しかしこの黙示録においてはイエス様のことを神の子と呼ぶのはこの一箇所だけなんですね。この一箇所だけ。他の箇所では神の子羊と呼ばれていたりするわけですけども、神の子とイエス様のことが呼ばれているのはこの一箇所だけ。これは偶像の神の子を礼拝し、偶像の神の子に仕えているクリスチャンたちに対して、誠の神の子である主が、この言葉を書き送っているんだ。これは非常にインパクトのあるそういった表現であることがわかると思います。教会の中で周りの社会のプレッシャーゆえに偶像礼拝に陥っていることが問題とされている。まあ、ペルガモの場合ではこれは2章の15節にですね、それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいるというふうに出てくるように、ペルガモの教会での場合はニコライ派という異端的な教えを教えるグループが問題となっていました。しかしこのテアテラの教会の場合はそれが一人の女性であったことが明らかにされています。20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧行を行わせ、偶像の神に捧げたものを

0: 食べさせている。このテアテラの教会の中で一人の非常に影響力のある、発言力のある、そして多くの人々に影響を与えるような、そのような立場にある一人の女性が間違った教えを教えて教会の人々に罪を犯させている。21節、私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。間違いを指摘し改めるようにと諭しても忠告に耳を貸さず、自分の考え、自分の教えを主張してそれを止めようとはしない。まあ、ここでそれはイゼベルという女というふうにされていますけれども、これはですね、決してこの女性の本名ではないと思われます。なぜかというと、イゼベルというのは聖書の中では、その旧約聖書の中で悪女の代表として、悪い人間の代表として出てくる、そういった人物です。まあ、これはどこに書いてあるかというと、第一列王記に書いてあるんですけれども、紀元前850年のイスラエル王国、北イスラエル王国で、アハブ王という当時の王様の妻として、王妃として権力を振るった女性です。ここに第一列王記の16章の29から33をちょっと書き出しておきましたけれども、オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか、次黄色で書かせていただきましたけれども、彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに対して、ましてますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。ここで出てくるイゼベルという人物は、実は政略結婚で王様の妻になったそういった人物です。すなわち、当時の北イスラエル王国、周りをですね、敵国に囲まれていましたから、なんとかそういった国と友好関係を結ぼうとして、フェニキュアからですね、イゼベルという女を妻にめとった。そしてこのイゼベルは何を持ってきたかというと、彼女の信仰していたバール神、偶像の神を持ち込んで、そして王妃というそのような影響力のある立場を利用して、イスラエル中をこのバールの神の礼拝、偶像礼拝で堕落させていった張本人なんですね。そしてバールの神、アシェラの神、その一対の男の神、女の神ですけれども、そういった偶像礼拝を持ち込んで、誠の神様を信じる、そういった人々を皆殺しにしていった、そういった女性であるわけですけれども、その名がここで使われている。それは非常に象徴的に使われている、そういった名前だと思われるわけですけれども、まあ、このイゼベルという女、そのような表現で人々をこう偶像礼拝の罪に陥れている張本人、そういった意味合いで使われているわけです。22節から23節に、この女性に対して、そしてその女性に惑わされて罪の内を歩む人々に対して恐ろしい予言が、警告がなされています。22節、見よ、私はこの女を病の床に投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな患難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも、すなわちこの女性の教えに従って罪を犯している、そういった人たちをも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。 また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。主はこの女性とその教えに従う人々に裁きを宣告し、悔い改めるようにと警告しておられる。このようにですね、恐ろしい裁きが宣告されている、その罪が非難されているこのテアテラの町の教会ですけれども、しかし実はこの教会はとても素晴らしい教会であることが書かれています。19節に何と書いてあるでしょうか。私はあなたの行いと、あなたの愛と、あなたの信仰と、あなたの奉仕と、あなたの忍耐を知っている。またあなたの近頃の行いが、初めの行いに勝っていることも知っている。このようにイエス様は、この教会を手放しに称賛しているんですね。あなた方は素晴らしい信仰を持っている。あなた方は素晴らしい愛を持っている。あなた方は素晴らしい奉仕をしている。あなた方はよく忍耐している。あなた方は初めの行いに勝った素晴らしい行いをしている。しかし、主はこの教会に対して非難されるわけですけども、20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは素晴らしい愛と信仰と奉仕と忍耐と行いを行っているけれども、しかしあなたには非難すべきことがある。それは、あなたがイゼベルという女をなすがままにさせていることだ。教会の中で間違った教えを教えているのを許している、許容している、寛容な心でそれに忍耐してしまっている。彼女はですね、決してその裏の方で人々に誰にもわからないような方法で影響力を及ぼしているわけではありません。教会の中で堂々と自分の教えを、自分の意見を説き、教会はそれを許容し、そして多くの人々が、いや何人かの人々だったかわかりませんけれども、その教えに惑わされて、罪の誘惑に陥ってしまっている。それが非難されているわけです。これはエペソの教会に宛てた手紙とは非常に対照的です。エペソの教会に宛てた手紙、それは2章の1節からがエペソの教会に宛てた手紙だったですけれども、2節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めないことをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの教会は間違った教えを見抜いて排除する。すぐにそれを取り除く。教えの面では非常にしっかりとした教会でした。ところが彼らは初めの愛から離れてしまった。神を愛し、主を愛し、隣人を愛する愛から離れてしまったことが非難されています。テアテラの教会の場合はその逆なんですね。愛に富み、あまりにも寛容であったために、教会の中で間違った教えを主張する人物が出てきたときに、その女性をなすがままにさせてしまった。その結果、教会の一部の人々であったか、多くの人々であったかわかりませんけれども、その教えに惑わされ、罪の深みに落ち込んでしまい、神の裁きに直面するという取り返しのつかないような事態にまでなってしまった。 そのような誤った教えが語られるのを許してしまっていたテアテラの教会。まあこの教会の人たちはとても優しい人たちばっかりだったんでしょうか。おかしいとは知りながらも、この女性を教会の中でなすがままにさせてしまっていた。それは本当の優しさ、寛容、忍耐、愛ではないことを主はここで指摘しておられるのではないでしょうか。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

秋はスポーツを楽しむ季節でもありますね。聖書も信仰生活を一つの競技に例えています。大切なのは人と比べることではなく、神様が与えてくださった道を最後まで走り続けること。あなたの人生のレースを支える神様の御言葉を、BBN 聖書放送がお届けします。

繰り返して聞く。これは暗記するのにとても良い方法だそうです。それで最近は英語のフレーズなどを繰り返して聞けるアプリも出ているようですね。ところで、同じ繰り返して聞くなら、やっぱり神様の御言葉がいいですね。BBN 最初放送のオンデマンドは、BBN が制作、放送した番組の過去1週間分を再放送していますから、何回も神様の御言葉をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。ご利用方法は、BBN 聖書放送のホームページをご訪問くださり、オンデマンド番組と書かれたところをクリックしてください。ご利用いただける番組の一覧が出てきます。そこでもう一度ご希望の番組名をクリックあるいはタップしてください。番組が始まります。またアプリからでもご利用いただけます。どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

みんなはイエス様を信じていてもいなくても与えられる神様からの恵みって何だと思う？例えば、神様はどんな人にも雨を降らせてくださるよね。だから、たとえイエス様を信じていなくても、この世で生きている間は神様の愛を知ることができるようにしてくださっているんだ。でももしイエス様を信じないで死んでしまったら、死んだ後、全く神様の愛や恵みを受けることができなくなってしまうんです。永遠に自分の罪によって苦しみ続ける地獄、永遠の滅びに入ってしまうんだ。本当にそれって恐ろしいことだよね。だからこそ、そんな私たちを放っておけず、イエス様は私たちの罪をかぶって十字架にかかって死んでくださいました。みんなの周りのお友達がイエス様を信じて天国に行けるようにお祈りしていこうね。そしてイエス様のことを伝えていきましょう。

学校では国語や算数とかいろんなことを勉強するよね。学んだことがみんなの役に立っていくと思います。そういえば学校ではあまり学ばないかもしれないけれど、一番大切な学びって何だろう？それは聖書だよね。聖書は神様がみんなのことを愛して人を通して書いてくださったみんなへのお手紙です。まだよくわからないこともあるかもしれないけれど、聖書は神様が自分を愛して書いてくれた本なんだっていつも思いながら読んだり学んでみてね。聖書を読むと神様のことがよくわかるようになるし、もっともっと神様がみんなを愛していることがわかるようになっていきます。

なたはイエス様を信じてクリスチャンになりましたか？もしそうだったら、それってすごいことなんですよ。クリスチャンになると、あなたの命と神様の命が交換されるんです。取り替えっこされるんです。だからクリスチャンになったあなたは、神様が喜ばれることをしていくとき、どんなこともできるようになります。だって、あなたの命と神様の命が交換されたから、神様があなたを通して生きるようになるからです。クリスチャンになるってすごいですよね。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編46編10節、やめよ知れ、私こそ神、私は国々の間であがめられ、地の上であがめられる。これまでクリエーションモーメントの番組では、皆さんに不思議な変わった生き物たちをご紹介してきました。今日お話しする卵を産む8本足のクマは、それらの中でも最も奇妙な生き物かもしれません。この生物は実際にクマに似ているので、クマと呼ばれています。クマのようなかぎ爪と頭をしていて、登る習性があります。しかし一般的にクマムシと呼ばれるこのクマは、極小サイズで複雑な多細胞生物なのです。クマムシの神経細胞は脳も含めてとても発達しています。例えばメスは脱いだ皮で小さな袋を作り、そこに卵を入れ、卵が帰るまで背中に背負います。そんなクマムシの最も驚くべき性質は、地球の生活に適応する能力が過剰と言えるほどに備わっている点にあると言えるかもしれません。彼らは淡水でも塩水でも生活ができ、また海底4800メートルの深海や標高6700メートルの山の上でも発見されたこともあります。彼らは地上でも氷河でも温泉の中でも生きることができるのです。沸騰したお湯に15分間つけられても死にませんし、絶対0度に近い温度で凍結しても生きています。人間の致死量の1万1000倍のレベルの放射線を浴びてもびくともしません。進化論者たちは、生物は生活環境に適応するために単純な生物から発達したのだと語っています。一体どんな環境にいれば、クマムシはこういった驚くべき能力を発達させることができたのでしょうか。進化論者たちは、この小さなクマムシの複雑かつ驚異的な能力について説明できないことを認めています。しかし私たちは、この生物が神様ご自身の創造性の証であると確信しています。愛する主よ、あなたの創造力と能力に限界はありません。私が人生の岐路に立つとき、自分に限界はあっても、あなたには限界がないことを知り、もっとあなたにより頼むことができるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はナホーム書からハバクク書。今日の聖書日課はナホーム書からハバクク書です。ご一緒いたしましょう。
2: ナホーム書第一章。ニネベに対する宣告。エルコ主人ナホムの幻の書。主は妬み、復讐する神。主は復讐し、憤る方。主はその仇に復讐する方。敵に怒りを保つ方。主は怒るのに遅く、力強い。主は決して罰せずに置くことはしない方。主の道はつむじ風と嵐の中にある。雲はその足でかき立てられる砂ほこり。主は海を叱って、これを枯らし、すべての川を干上がらせる。バシャンとカルメルはしおれ、レバノンの花はしおれる。山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去る。大地は見前で覆り、世界とこれに住むすべてのものも覆る。誰がその憤りの前に立ち得よう。誰がその燃える怒りに耐えられよう。その憤りは火のように注がれ、岩も主によって打ち砕かれる。主は慈しみ深く、苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられる。しかし、主は溢れみなぎる洪水で、主に逆らう者を滅ぼし尽くし、その敵を闇に追いやられる。あなた方は主に対して何を企むのか。主はすべてを滅ぼし尽くす。仇は二度と立ち上がれない。彼らは絡みついた茨。大酒を飲んだ酔っ払いのようであっても、乾いた刈り株のように、全く焼き尽くされる。あなたのうちから、主に対して悪巧みをし、よこしまなことを図る者が出たからだ。主はこう仰せられる。彼らは安らかで、数が多くても、刈り取られて消え失せる。私はあなたを苦しめたが、再びあなたを苦しめない。今、私は彼の首輝きをあなたから外して打ち砕き、あなたを縄目から解き放す。主はあなたについて命じられた。あなたの子孫は、もう散らされない。あなたの神々の宮から、私は上造や中造を立ち滅ぼす。あなたはつまらないものであったが、私はあなたの墓を設けよう。見よ、良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者の足が山々の上にある。ユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの誓願を果たせ。よこしまな者は、もう二度と、あなたの間を通り過ぎない。彼らは皆、立ち滅ぼされた。第 二章。散らす者があなたを攻めに登ってくる。塁を守り、道を見張り、腰をからげ、大いに力を奮い立たせよ。主はヤコブの栄えを、イスラエルの栄えのように回復される。かすめる者が彼らをかすめ、彼らのブドウのつるを損なったからだ。その勇士の盾は赤く、兵士は火色の服をまとい、戦車は整えられて鉄の火のようだ。槍は揺れ、戦車は通りを狂い走り、広場を駆け巡る。そのありさまは松明のようで、稲妻のように走り回る。鬼人たちは呼び出され、途上でつまずき倒れる。彼らはその城壁へ急ぎ、防柵を設ける。町々の門は開かれ、宮殿は消え去る。王妃は捕らえられて連れ去られ、そのはしためは、鳩のような声で嘆き、胸を打って悲しむ。ニネベは、水の流れ出る池のようだ。皆逃げ出して、止まれ、立ち止まれ、と言っても、誰も振り返りもしない。銀を奪え、金も奪え、その財宝は限りない。あらゆるたっとい品々が豊富だ。破壊、滅亡、荒廃。心はしなえ、膝は震え、すべての腰は罠なき。誰の顔も青ざめる。おじしの住みかはどこにあるのか。それは若い獅子のための洞穴。おじしが出歩くとき、目獅子と小獅子はそこにいるが、誰も脅かすものはない。おじしは小獅子のために、十分な獲物を引き裂き、目獅子のために噛み殺し、その洞穴を獲物で、その巣を引き裂いたもので満たした。見よ、私はあなたに立ち向かう。万軍の主の見告げ。私はあなたの戦車を燃やして煙とする。剣はあなたの若い獅子を食い尽くす。私はあなたの獲物を地から絶やす。あなたの使者たちの声はもう聞かれない。第三章。ああ、流血の町、虚偽に満ち、略奪をこととし、強奪をやめない。無知の音、車輪の響き、駆ける馬、飛び走る戦車、突進する騎兵、剣のきらめき、槍のひらめき、おびただしい戦死者、山なす屍、数えきれない死体、死体に人はつまずく。これは、優れて麗しい遊女、呪術を行う女の多くの陰行によるものだ。彼女はその陰行によって国々を、その魅力によって諸部族を売った。見よ、私はあなたに立ち向かう。万軍の主の見告げ。私はあなたの裾を顔の上までまくり上げ、あなたの裸を諸国の民に見せ、あなたの恥を諸王国に見せる。私はあなたに汚物をかけ、あなたを恥ずかしめ、あなたを見せ物とする。あなたを見る者は皆、あなたから逃げて言う。 ニネベは滅びた、と。誰が彼女を慰めよう。あなたのために悔やむものを、どこに私は探そうか。あなたは、ナイル川のほとりにある、のアモンよりも優れているか。水がこれを取り囲む。その類は海。その城壁は水。クシュとエジプトはその力。それは限りがない。プテ人、ルブ人もその助けて。しかし、これもまた、補修となり、虜となっていき、その幼子たちもあらゆる街角で八つ咲きにされ、その高貴な人たちもくじ引きにされ、その主だった者たちも皆鎖につながれた。あなたも酔いしれて身を隠し、敵から逃げて砦を探し求めよう。あなたのすべての要塞は、初鳴りの一軸を持つ一軸の木。それを揺さぶると、食べる者の口に落ちる。見よ、あなたの兵士は、

0: 剣はあなたを切り倒し、火はバッタのようにあなたを焼き尽くす。あなたはバッタのように数を増し、イナゴのように増えよ。あなたの商人を天の星より多くしても、バッタがこれを襲って飛び去る。あなたの衛兵はイナゴのように、あなたの役人たちは群がるイナゴのように、
1: 寒い日には城壁の上でたむろし、
0: 日が出ると飛び去り、誰もどこへ行くか行く先を知らない。アッシリアの王よ、あなたの牧者たちは眠り、あなたの貴人たちは寝込んでいる。あなたの民は山々の上に散らされ、誰も集める者はいない。あなたの傷は癒されない。あなたの打ち傷は癒しがたい。あなたの噂を聞く者は皆、あなたに向かって手を叩く。誰も彼も、あなたに絶えずいじめられていたからだ。
2: ハバクク書第一章。
3: 預言者ハバククが預言した宣告。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。なぜあなたは私に災いを見させ、ロークを眺めておられるのですか。暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっています。それゆえ、律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。異邦の民を見、目を留めよ。驚き、驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く行き巡る。これはひどく恐ろしい。自分自身で裁きを行い、威厳を表す。その馬は豹よりも速く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その騎兵は遠くから来て跳ね回り、わしのように獲物を食おうと飛びかかる。彼らは来て、皆暴虐を振るう。彼らの顔を東風のように向け、彼らは砂のように虜を集める。彼らは王たちをあざけり、君主たちをあざ笑う。彼らはすべての要塞をあざ笑い、土を積み上げてそれを攻め取る。それから風のように移ってきて過ぎていく。自分の力を自分の神とする者は罰せられる。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、岩よ、あなたは叱責のために彼を据えられました。あなたの目はあまり清くて悪を見ず、ロークに目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたは人を海の魚のように、治めるもののない這う虫のようにされます。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして彼は、

0: 喜び、楽しむ。それゆえ、彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に香を焚く。これらによって、彼の分け前が豊かになり、その食物も豊富になるからだ。それゆえ、彼はいつもその網を使い続け、容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。第二章。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧詩として走るために、板の上にはっきり書き記せ。この幻は、なお、定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなっても、それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ。心のまっすぐでない者は、心高ぶる。しかし、正しい人はその信仰によって生きる。実に葡萄酒は欺くものだ。高ぶる者は定まりがない。彼は黄泉のように喉を広げ、死のように足ることを知らない。彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集める。これらは皆、彼についてあざけりの声を上げ、彼を皮肉り、風刺してこう言わないだろうか。ああ、自分のものでないものを増し加えるもの。いつまでだろうか。七物で己を肥やすもの。あなたを噛むものが突然起き上がり、あなたを揺り動かすものが目覚めないだろうか。あなたは彼らに奪い取られる。あなたが多くの国々を略奪したので、他のすべての国々の民があなたを略奪する。あなたが人の血を流し、国や町やそのすべての住民に暴力を振るったためだ。ああ、自分の家のために不正な利得をむさぼり、災いの手から逃れるために自分の巣を高いところに据える者。あなたは自分の家のために恥ずべきことを図り、多くの国々の民を滅ぼした。あなたの魂は罪を犯した。まことに石は石垣から叫び、梁は家からこれに応える。ああ、血で町を建て、不正で都を築き上げる者。これは万軍の主によるのではないか。国々の民は、ただ火で焼かれるために労し、諸国の民は虚しく疲れ果てる。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。ああ、自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとする者。あなたは栄光よりも恥で満ち足りている。あなたも飲んで、酔うの皮を見せよ。主の右の手の杯は、あなたの上に巡ってきて、恥があなたの栄光を覆う。レバノンへの暴虐があなたを覆い、獣への残虐があなたを脅かす。あなたが人の血を流し、国や町や、そのすべての住民に暴力を振るったためだ。彫刻師の刻んだ彫像や鋳造、偽りを教える者が何の役に立とう。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とう。ああ、木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろと言う者よ。それは象だ。 それは金や銀をかぶせたもの。その中には何の息もない。しかし主はその聖なる宮におられる。全地よ、その御前に鎮まれ。第三章。預言者ハバククの祈り、シグヨノテに合わせて。主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れました。この年のうちに、それを繰り返してください。この年のうちに、それを示してください。激しい怒りのうちにも、憐れみを忘れないでください。神はテマンから来られ、聖なる方はパランの山から来られる。セラ。その尊厳は天を覆い、その賛美は地に満ちている。輝きは光のよう。ひらめきはその手から放たれ、そこに力が隠されている。その見舞いを疫病が行き、熱病はその後ろに従う。神は立って地を測り、見渡して諸国の民を震え上がらせる。とこしえの山は打ち砕かれ、永遠の丘は低くされる。しかし、その軌道は昔のまま。私が見ると、クシャンの天幕は乱れ騒ぎ、ミディアンの地の幕屋はわななえている。主よ、川に怒りを燃やされるのですか？あなたの怒りを川に向けられるのですか？それとも、あなたの憤りを海に向けられるのですか？あなたは馬に乗り、あなたの救いの戦車に乗って来られます。あなたの弓は覆いを取り払われ、言葉の杖の誓いが果たされます。セラ。あなたは地を裂いて川々とされます。山々はあなたを見て震え、豪雨は流れ去り、深い淵はその声を出し、その手を高く上げます。太陽と月はその住処にとどまります。あなたの矢の光によって、あなたのきらめく槍の輝きによって、それらは動きます。あなたは憤って地を行き巡り、怒って国々を踏みつけられます。あなたは、ご自分の民を救うために出て来られ、あなたに油注がれたものを救うために出て来られます。あなたは悪者の家の頭を粉々に砕き、足元から首まで裸にされます。セラ。あなたは戦士たちの頭に矢を差し通されます。彼らは隠れている貧しい者を、食い尽くす者のように、私を欲しいままに追い散らそうと荒れ狂います。あなたは、あなたの馬で海を踏みつけ、大水に泡を立たせられます。私は聞き、私の腹綿は罠なき、私の唇はその音のために震える。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく。私たちを責める民に襲いかかる悩みの火を、私は静かに待とう。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力。私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために、弦楽器に合わせて。
1: 今日の聖書日課はナホム書からハバクク書でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間です。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒にひとときの間御言葉を味わい、共にお祈りしましょう。それでは今日の聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書17章20節です。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。以前ある牧師がお葬式の中で語った話を聞いたのですが、私はその話にとても感動しました。亡くなられた方はその牧師のお父様だったのですが、臨終の際、その牧師のもう薄くなった頭を抱き寄せ、何度も何度も撫でてくれたそうです。自分の死に直面しながらも子供のことを考え、愛を表そうとする姿に私は感動しました。誰かに大切に思われるってとても嬉しいことですが、この亡くなられた方のように自分の死に直面しながらも私たちのことを考え、愛を表してくれるって本当に嬉しいですよね。実はあなたにもそういう方がいらっしゃるんです。今日読みした聖書の言葉は、イエス・キリストが十字架にかかる前の夜、弟子たちのために祈ったお祈りの言葉の一部です。イエス・キリストは十字架にかかる前の夜、弟子たちがこの世の悪いものから守られるように、保たれるようにと祈りました。そしてもう一度お読みしますが、彼らの言葉によって私を信じる人のためにもお願いしますとあるように、弟子たちの弟子たち、そのまた弟子たちと、時代を超えすべての弟子たちのため、すなわち現代を生きる私やあなたのためにも祈られたのです。イエス・キリストは神様です。ですから全知全能の力と愛を持って、2000年もの昔エルサレムで、現代に生きる私たちのことも一人一人心に覚え、父なる神様にお祈りされました。そして私たちのことをすべてに勝って思いつつ、愛を表しつつ、自ら十字架に登っていかれました。父なる神様がこの方の祈りを聞かれないはずはありません。あなたは愛されています。悪いものから守られます。大切に思われています。お祈りしましょう。イエス様、あなたは十字架にかかる直前でさえも、ご自身のことを思わず、私たちのことを思ってくださり、父なる神様に祈ってくださり、本当にありがとうございます。そして私たちのことを思いつつ、十字架の恥と苦しみとを忍ばれ、私たちの罪をあがなってくださったことを感謝します。どうぞ私たちがあなたの愛を片時も忘れることがないように、聖霊なる神様、お助けください。心から感謝して、あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、最後までお聞きくださりありがとうございます。神様の祝福と平安が今日も豊かにあなたと共にありますように。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 与えられた責任をどう一人一人果たしていくのか、人との比較の中ではなくて自分に与えられている責任をイエス様との契約の関係でどう果たすのか。だからイエス・キリストは私に対してあの先生と比べてシゲルはどうだったんだってことは聞かないんです。賜物が違います。そしてこの世に与えられている時間も違います。ある人は早く召されます。ある人は長く生きるかもしれません。私はいくつまで生くか分かりません。ですからその命の長さっていうタラントもあります。健康の度合いもあります。知性の違いもあります。感受性の違い、全部違っていいんです。5つ2つの問題じゃないんです。ただ私に託されている人生の目的を私がキリストとの契約の関係でどのように果たしていくかということにのみイエス・キリストは聞きます。準備しなさい。本当にこういう話を聞くときにこう私は静まりたくなるんですね。自分はどうなのかな。さっきも言いました、終末の話っていうのは自己吟味のためです。自分の人生を正直に神のとの対話の中で振り返ることです。そして今の自分の心の在り方、心です皆さん、心の在り方と体と直結してますから、そこを正直に神の前で見ていって自分はどうなのかっていうことを、人ある意味でそこは関係ないんです。自分はどうなのか、そこを神の前で正直に見なければいけないところだと、そう思います。先ほどすでに使徒の働きの第一章8節から12節の話をしましたけども、皆さんさっきの主人がしもべ3人にタラントを渡して旅に出て行って帰ってくる話を思い出してください。イエス・キリストがオリーブ山から天に帰っていくでしょ。そして戻ってきて、そしてこの世が神の計画に完全にこうの中で取り扱われていくんですけども、話似てると思いませんか。話似てるでしょ、ね、イエス・キリストは旅だったんです。そして私たちクリスチャンに対して責任を言い渡したんです。聖霊を与えます。それがイエス・キリストから来た責任です。聖霊は私たちクリスチャン教会に宿って何をさせますか。イエス・キリストの代理として、イエス・キリストが残したことを最後の時代までやり遂げていくことなんですね。すなわちクリスチャン教会というのは地上においてはイエス・キリストの代理なんですね。イエス・キリストの代わりにイエス・キリストが始めたことを最後までするものなんですね。だからそのマラソンじゃなくて、あの陸上の競技の400m リレーですよ。最初の走者が走ってバトンを受けたら次の走者そこ寝ないでしょ。寝ないでしょ。ちゃんと次の走者にバトンを渡すことができるように自分の責任の分100m走り切るでしょ。それを教会がするんだということなんです。イエス・キリストは単にクリスチャンたち頑張れよということは言ったと、自分たちの力で頑張れって言わなかったんです。いや、どんなにクリスチャンたちが頑張ってもできないんだと言いました。だから聖霊があなた方の上に下るまでここから動いてはいけない。聖霊があなた方のうちに宿るまで動いてはいけない。そしてこの聖霊があなた方に知恵を与え、御言葉を与え、賜物を与え、そして責任を果たす力を与えますよと言ったんです。この聖霊とともに私たちは一人一人何タラント与えられたか人と比較する必要はないんです。大切なのは自分に対してイエス・キリストがどのような責任を言い渡したかです。自分なりにだんだん分かってきた気がします。まあ、ある意味進学校に行ったっていうのはその一つの先駆けだったかもしれませんけども、自分なりによく言うじゃないですか、自分がもし80何歳まで生かされていたらこういう形で主に使えることができていたらいいなっていう思いは湧いてくるんです。でもすぐにそこに行けないんです。というのは自分自身の未熟さと経験不足と知らないこととか、自分自身がまだ自分の人格の部分で損なわれた部分、闇の部分を取り扱われていかないと そうならないだろうなってことは簡単に予測がつくので、私はその準備をしてるんです、今。自分なりに。自分なりに、それだから助け人がいるんです。上沼先生その一人です。工藤先生もいます。うちの妻もいます。教会の皆さんもそうです。実際8時まで生きられないかもしれません。でも、私が信仰を持った時にすぐには分からなかったけども、だんだん二十何年間いろんな教会の中で生活していく中で、自分にはこういうものを果たしなさいと言ってる神様から来た責任を重いってことじゃなくて、できればやりたいなって思いがやっぱありますよね。皆様にも何かがあるかもしれません。それを私たちは果たしていく必要性があります。何度も言います。人と比較しなくていいんです。他教会と比較しなくていいんです。いいことは学びます。でも、人の教会と比べて、いい悪いとか、これが大変です。いいことは学びます。しかし、大切なのは、一つ一つの教会に大切なこと。そして、一人一人に大切なことを果たしていきます。神様は、この週末の話で何を言わんとしているかというと、管理のことです。管理責任のことを言ってるんですね、実は。ですから、今私たちクリスチャン、教会はどういう時にあるかというと、イエス・キリストの天に帰った、その昇天と、再臨の狭間に教会があって、この期間は私たちがイエス・キリストから託された責任を一人一人が一致団結して教会として個人としても果たしていく時代だということが皆さん言えるのではないでしょうか。で、そのための皆さん、力はどこから来ますか？聖霊が与えられているんです。聖霊によってで書いてあります。今日いろんな箇所も読みたいんですけども、第一コリントの手紙12章、エペソビテの手紙の第4章7節から、イエス・キリストのが得たその仕事を果たす恵みは全部聖霊によって教会に分配され、そしてそこに集うクリスチャンたちに平等に、種類は違うんだけども、いろんな賜物として分配されてるって。だから私の賜物と目の前に座ってる方々の賜物違っていいし、どっか重複します。しかし明らかに違う部分があるんです。この教会もそうです。でも、そのいろんな賜物の起源は一つで聖霊様だとパウロは言いました。コリント人の手紙で。そしてそれを分配するんです。ある人はアルトです。ある人は違う声です。大切なのは和音になることです。で、そのようにして教会はこの世において主イエス・キリストの働きを担ったものとして果たしていくということを伝えています。そして特にと言っています。今日の箇所は、皆さん、この世を見ていると、そのイチジクの木の例えから学びましょう。葉っぱですね。夏が近づいてきている。ここで言ってるのは、それを通して世の終わりが近づいてきているっていうことは、もちろんこの時代からも言われていますけども、ローマ市民ともっと近づいてきていると言ってます、皆さん。で、今日いろんなことが出てきます。戦争が起こったり、偽りが出てきたり、偽預言者が出てきたり、偽キリストが出てきたり、人々の愛が冷めたり、信仰から後退する人々が出てきたり、いろんな現象が書かれています。で、今日のこの箇所っていうのは説明しきれないぐらい情報が豊富でいっぱい言えません。ただ一つだけ言わせてください。ここに書かれていること、学者たちもいろんな異論があるんです。いろんな見解が。でも、ここで書かれているいろんな出来事っていうのは、ますます激しくなるってことに関しては一致してます。そしてもう一つは、黙示録の6章から始まりますけども、7年間の観難期についてダニエル書で予言されている、神が地上に怒りとして下す7年間の激しい苦しみの時について予言されています。そしてその7年間の間でもいろんな現象は激化します。そしてそれは部分的じゃなくて全世界に及ぶような出来事があるということを示しています。ですから、その部分もすでに含まれていますけども、この今日の箇所に、今その時代には入ってません。しかし前触れはあるんですね、皆さん。そしてもう一つだけ加えましょう。私たちがこの7年間の観難期に教会として突入するかどうかは、これも学者たちによって意見が3つに分かれます。私の立場は、観難期に入る前に教会は神の怒りには合わないって書かれているので軽挙。皆さん聞いたことありますね。第一テサロニケの手紙の第4章に、教会は主イエス・キリストに空中で会うという軽挙って言います。引き上げられて、そしてこの7年間の災害に遭わないっていう約束だと私は取るんですけども、まあ一応そう理解しています。そう取らない人たちも学者でいます。どれが正しいかはちょっと微妙なところが皆さんあるということを知ってください。ただ、今日ここで一つ知ってください。 この世界は今激変していること皆さんわかりますね。そう思いますでしょ。私が日本に帰ってきて17、8、わかる。その辺ですよ。数字はすぐ忘れるんですね。自分の歳は覚えてますけどね。皆さん変わりましたね。たった17年ですよ。私ものすごく変わったと思います。そして時々アメリカに帰りますね。アメリカもっと変わってます。本当です皆さん。ものすごく人たちもアメリカ人いい人たちいっぱいいます。でもアメリカ人の言うように非常に無礼になってきた社会だって言ってますね。それ私もアメリカ人と感じるんです。空港がそうです。お客さんなのに邪魔扱いされますね。アジア人だからでしょうかね。で、私もイライラしてきて、アメリカ人の友達に言ったら、いや、アメリカ人でもされるんだよって。まあ、一つの例ですけども、皆さん、時代がどうなってきてるかわかります。だんだんと、この時代の終わりが近づくにつれて、こういう現象は起こってくるということについて皆さん触れているんですね。こういう時代にあって、でも、ますます、私たちは、教会として、イエス・キリストの御心を果たすものとなっていきなさいということを神様は教えてくださっていると思います。ですから現象は起こっています。いつ景挙、そしてイエス・キリストの再臨があるかどうかは皆さんはっきり分かりません。しかしこのような現象が出てきたときに、大切なのはいつ何月の何日かっていうことを考えることよりも、気づかされた時から、気づかされた人から、まず神様と自分との関係の中で、自分が神様から責任を預かったものとして、どう生きてきたのか。いや、そこは少し反省しつつ、誰でも。みんなそう言うとね、反省はあるんです。そうですよね。私も含めて。もっと大切なのは、これからどう生きていくのかです。結局。今、どう、軌道修正すべきところはしなければいけないのか。これからどう生きていくのか。今までが全部悪かったってそんなこと言ってるんじゃないです。いいものもあるし、でも反省することも当然あります。誰でも、自分もそうです。多くの人は反省のない人生は意味がないって言うんですね。その通りだと思います。前進できないんです、反省がないと。反省してないことが私たちを後戻しするんですね。だからそういう意味で正直に反省することは必要なんです。そしてそれを神の前で告白して終わらせて、思いを取って、そして今とこれからの生き方を神様の前で祈りつつ、そしてそういうことを共有する仲間を作って、で、私はやっぱり聖書の言葉って大切だと思います。だから今デボーション、今まで以上に工夫してやってるつもりです。それは目的があるからです。そういうことを私たちはしていく必要性があると皆さん思います。そしてますます主イエス

延べになりなさい。すなわち与えられた責任を神様との契約の中で忠実に果たしているしもべは誰か。すなわち目を覚まして生きている人、準備して生きている人、主イエスキリストの前に立つことを意識して生きている人の特徴は、与えられたものに対して忠実だって。人との比較じゃなくて、周りとの関係じゃなくて、キリストとの関係において、契約の関係の中でどうか。そしてその生き方っていうのは、人にとっても自分にとっても祝福だし、神の前に立つときに平安な気持ちで立つことができる条件だと思います。そしたら46節とこう言っています。主人が帰ってきたときにそのようにしているのを見られるしもべは幸いだって。そのように生きているしもべは幸いだって。私これイエス様すごいこと言ってるなって今回思わされたんです。というのは、食事を給仕するっていうのは、実は奉仕っていう意味のギリシャ語の意味合いなんですね。だから教会で奉仕っていうのは、ギリシャ語ではテーブルの上に食事を備えるって意味なんですよ、実は。もしくは食事の前に足を拭いてあげる、洗ってあげるっていう、今の世の中ではそんなに大切だと言われていないことかもしれません。でも逆に励まされます。イエス様はクリスチャンだから特別なことをしなさいって言ってるんじゃないんです。逆に大きなことをしなさいって、みんながうわっと思うようなことをしなさいって言ってるんじゃなくて、ごく普通のことを、神様の思いと願われていることを大切にしながら、これは自分に与えられた十字架であるとか、これは自分に与えられた働きである。ある方今介護されてます。家で大変な働きだと思います。そして今子育てしている方々もいます。よくお会い、大変な働きです。これもで、子育てってうちの家族もまだ終わってないわけです。子育てっていうのは本当にまだまだ終わらないなって、そういうもんです。思春期には思春期としての課題があり、親が必要で、そして親が未熟だから対応できてない私がいます。でも非常に大切なこと言ってますね。皆さん、普通のことです。ですからイエス様が言わんとしていることは、家庭生活においても、夫婦の営みにおいても、親子関係においても、親戚付き合いにおいても、地域教会のつながり、関わりにおいても、友人関係においても、勉強にしても、仕事にしても、すべてにおいて、本当に神様が願っていることを第一にして、勉強だってそうです。皆さん、私は勉強だから別に神のことじゃないからと思わないんで、勉強はすごく大切だと思ってるんです。私は本当そうです。勉強嫌いの私がこういうこと言うのはあれですけど、でも勉強好きになったんですよ、私ね。アメリカに行ってから、その目的が分かったからです。どうして私が勉強嫌いだと、目的が分かんなかったから。でもアメリカに行ってクリスチャンだと目的分かったんです。だからもっと早くしておけばよかったのは私の後悔です、正直言って。進学でも勉強好きでたまらなくなった。本当に目的が分かったから今も好きです。何でもそう、仕事も大切なんです。一生懸命すべきですね。でも大切なのは、何のために仕事をするのか、何のために勉強するのか、そこです。目的です。ただするんじゃないんです。ここです。再臨を準備して、大切なのは食事と言ってますが、これは何ですか。人を富ませるもの、人を生かすもの。奉仕の原点というのは人を生かすということです。イエス様、それを大切にしてもらいたいと願ってるんです。というのは、この話の延長線上にイエス様こう言いましたよ。最終的にイエス様は羊とヤギを分けるって。羊っていうのは忠実なもの、ヤギはそうじゃなかったものっていう意味で書かれてます。じゃあ羊とヤギの違いは、これに下にこれがついてるかどうかじゃないんですね。顎の下に目なのか、違う言葉、それじゃないんですよ。よく読んでると、羊は私が衣がなかった時に着物を着せてくれたでしょう、私が寂しかった時に訪問してくれたでしょう、私が喉乾いた時に水一杯くださったでしょう、私が獄中にいた時に訪問してくださったでしょう。そしたら羊は、イエス様、いつあなたは裸だったんですか、イエス様、いつあなたは喉乾いてたんですか、いやいや、そうじゃない、あなた方で最も小さなものに対して忠実に仕えたものは私に仕えたんだって、そうじゃなかったものは私を知らなかったんだ。私はこの話から、食事を与える、給仕するっていうことは、みんなに与えられている責任だと思ったんです。私は多分というか、聖書に明記された御言葉なんです。やっぱり祈ることなんです。
そしてそのためには私自身が作

0: られていかなければ御言葉っていうのは単な言葉になっちゃうんですね。言ってること皆さん分かります？奉仕の原点はテーブルの中に何があるかも大切なんだけども、差し出す私なんです。結局差し出す私なんだ。カウンセリングにするにしても、差し出す私がどういう心で聞いてるのか、どういう心で言葉を語ってあげてるのか、すなわち器なんです。器がどう整えられているのか。ただ単に何かをするんじゃなくて、ただ人の話を聞くんじゃなくて、何かを言うんじゃなくて、自分自身という器がどういう器として清められて、どういう心から説教を語り、どういう言葉で人々の話を聞いてカウンセリングをし、どういう形で子供たちに接し、そこが問われているんです。となると、この仕事は終わらないな、一生かかるなと思うんです。本当に私自身が、またクリスチャン自身が、旅に出られたイエス・キリストが帰ってくることを大切にして、託されているタラント人によって違うんです。ある人は教えます、ある人は賛美です、ある人は料理作ることです。 おもてなしってものすごい教会にとって大切な奉仕だって、食事見て分かりますよ。工夫してくださってるじゃないですか、あれ。嬉しいですよね。全部大切です。私もメッセージ工夫してるつもりなんですよ。そういうの全部大切なことです。いつまで皆さんこの時代続くでしょうか。誰も分かりません。というのは、ノアの時代も一緒でした。ノアの時代も一緒でしたよね、皆さんね。洪水が来る、その前まで、みんな普通に食べて、普通にめとって楽しんで、それが悪いって言ってるんじゃないんです、皆さん。普通の生活って大切なんです。しかし、そこで言ってるのは、ノアの家族は違ってたって。彼らも食べてました。普通の人がすることしてました。ただ彼らの違いは、イエス・キリストの言葉を真剣に受け止めたことです。だから箱舟作ったんです、皆さん。一大決心ですよ。ものすごい軌道修正じゃないですか。そしてものすごいあざけりを買う行為ですよ。当時1回も今まで雨が降ったことなかったんですよ、あの時代。そして海から離れてるんですよ。どうしてあんな巨大な船を作るかって笑われましたよ、ノアは。でもね、ヘブル書の11章7節見ると、家族が救われるために箱舟を作った書いてあります、皆さん。それがノアの食事の作り方だったんです。ノアは父親としてそういう食事を作ったんです。家族のために、人々のために。そして120年後にこの世は終わるって言われてたんです。だから120年間金槌と釘と木を持って、そしてせっせと毎日働きながら手を持って働いて福音を述べ伝えたんです。そして神様はこう、幸いにもって言いましょうか、120年間その扉を閉ざすことがなかったんです。ノアは自分の仕事、普通の仕事を通して呼びかけたんです。あざける声もありました。しかし神はこの世に洪水を起こして滅ぼすよ。でも神は本当は滅ぼしたいんじゃなくて、すべてのものがこの箱舟に入って新しい世界に生きることを願ってるんですよ。だからこの扉が閉ざされる時まで、もう一度自分たちの生活やいろんなことを吟味して、キリストにある救いを得なさいっていうことを、ノアは、クリストリーの当時の神の民、クリスチャンとして、名前はなかったですけども、仕事を通して、普通の仕事をしながら呼びかけたんです。おそらく、釘を打ちながら祈ったでしょう。釘を打ちながら涙したことがあったかもしれません。ノアは釘を打ちながら洪水が来る時を真剣に受け止めて、自分自身のことも整えつつ、周りの者たちが最終的キリストの食事に預かることができるように、懸命に自分に与えられた責任を管理して生きたということです。そして怖いんですけども、最後誰がの扉を閉ざしました。主がその扉を閉ざしたって書いてあります。主がその扉を閉ざした。そして今日の25章の乙女の話も、最後そのバンクエットの、その宴会の扉をが閉じたって書いてあります。いつまでもこの時代は皆さん続きません。限られた中に生きています。どう生きたらいいんでしょうか。皆さん共に考えていきましょう。大きな軌道修正はいらないです。皆さん、 私もできないんです。ただ大切なことは、一人一人が私も含めて神の前で正直に恐れることなく光の中で今までどうだったかっていうこともちょっと吟味しましょう。というのはさっきも言いました、吟味しないと次いけません。これは良くなかったってことを言い切らない限り、それが私たちを後に引っ張ります。そうなんです。だからそういう意味で告白は大切で、そしてこれからイエス様どのように生きたらいいでしょうか、どう自分に与えたものを管理したらいいでしょうか。少しずつです、皆さん。私もです、一気にできませんよ。でもこういうことを皆さん考えていきましょう。主がいつか必ず帰ってこられます。人との比較抜きにして、皆さん共に主が求めている生き方があると思います。私にも、そして共同体にもありますから、そのことを皆さん大切にしていきましょう。そしてその働きを妨げることがないように、そのため自分吟味する必要があります。というのは、私の中にもクリスチャンの中にもやっぱり足を引っ張る性質ってあります。神の技を壊す性質があります。だからその救いがますます近づいてきているときには、ますます私たちは一緒になって集まって、ヘブル書ですね、そして良い技に励むようにしていきましょう。ですから皆さん、この時代のサタンの働き強いです。信仰者に対しても働きます。手はかけませんけど影響はします。ですから恵みから漏れたり、大切な路線からずれたりする時代です。だからますますそうならないように顔を合わせて、そして大切なところに焦点を合わせて、そして本当に大切な生き方が私たちの中に定着するように、皆さん励ましていきませんか。そして私にもそういう仲間が皆さん当然必要だと思います。それでは目を閉じていただきたいと思います。御言葉少し読んで、そしてお祈りしたいと思います。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりません。あともう一箇所です。このようにこれらのものは崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励ましなさい。平安を持って御前に出られるように励みなさい。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

あなたは自分は大した人間なんかではないと思っておられるでしょうか。でも神様は私たち一人一人を用いてくださるんですよね。大切なのは人から見てすごい能力、才能を持っているかではなく、神様に従うことなんですよね。聖書の中でも神様は普通の人たちを通して素晴らしい働きをなさいました。イエス様の弟子たちだって、とりわけ素晴らしい人たちだったわけでは全くありません。そんな私たちを神様は豊かに用いてください。

主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられる。

今 BBN 聖書放送を聞きのあなたは小学生でしょうか。 BBN を聞いてくれて本当に嬉しく思います。 BBN 聖書放送を聞いているとイエス様のこと、そして神様がどれほどあなたを愛しているか分かってきます。ぜひこれからも BBN を聞いて神様との時間を過ごしてください。また番組を聞いていて何か知りたいことがあったら、 BBN のホームページのコンタクトというところから質問を書いて送ってください。お待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージはキリストの教えにとどまるというタイトルで、ヨハネの黙示録2章18節から29節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: ヨハネの黙示録の2章18節から29節、これはテアテラにある教会の御使いに書き送れということで、テアテラにある教会、テアテラというのはどこにあるかというと、まあ、今のトルコですね、エーゲ海に面した西海岸になるんですか、そういったところに7つの教会というのは固まっているわけなんですけども、今日のところはテアテラというところです。まあ、こういったあの7つの教会の回ってですね、よくクリスチャンは聖地旅行ということでトルコ旅行に行くわけなんですけども、まあトルコツアーっていうのは一般でも非常に最近はポピュラーで、カパドキアに行ったりですね、世界遺産であるヒエラポリスに行ったり、そういったツアーがあるわけなんですけれども、そういった中でこの7つの教会の一部を回ることがあります。ペルガモというところは非常にこの壮麗な遺跡が残っているために、多くのクリスチャンではない一般の観光客が行って、そして本当にですね、立派な神殿の跡が残っている、そういった遺跡を見て圧倒される、そういった場所なんですけども、このテアテラというところはまず一般のツアーで行くことはない。なぜかというと、この町はですね、ローマ時代の頃から商業工業で有名なところで栄えていたところで、今もこの地方の商業の中心地として栄えているんですね。まあ今もですね、大きな町が広がっているわけです。そしてそこにローマ時代の遺跡っていうのはほとんど残っていなくて、本当にですね、賑やかな町並みがあるわけなんですね。そこにですね、実は一箇所だけ町の真ん中に一区画、ワンブロック、そこの四角い部分だけローマ時代の遺跡の大きな建物の礎石が発掘されて、露出している、そういった場所があるんですね。まあ、ですから新約聖書の時代、ローマ帝国の時代のものを忍べる場所というのはそこしかないんですけれども、忙しいその大通りというか通りに面したそういったところで、一応まあ中に入るにはですね、入場料が取られるんですけども、そこに看板がしてあって、これがテアテラの町の遺跡ということで、一部露出してあるそういったところが展示されているわけです。まあ、その遺跡の中に入って周りを見ると、そのようなですね、高層ビルが周りを取り囲んでいる、そういった一般的な普通の町になっているんですけれども、まあ、そういった中で、ローマ時代の遺跡が残っていて、レリーフの施した石なんかが転がっていたりして、ああ確かにここにローマ時代に栄えていた町があるんだなということがわかるわけなんですけれども、さてこのテアテラという町、これは聖書の中で他の箇所にも出てくるんですけれども、何で有名なところでしょうか。まあ聖書の物知りな人はですね、ああ新約聖書の使徒の働きのあそこで出てくるなということがお分かりになるかと思いますけれども、実はこのテアテラ市というのは聖書の他の箇所でどこに出てくるかというと、パウロの伝道旅行の時にピリピの町へ行った時、そこでパウロは教会を開拓するんですけども、そこで最初の、なんて言うんですかね、イエス様を信じた人物、ピリピ教会開拓の発端となったのが、 ルデアという人物であることが使徒の働きの16章の14節に出てくるんですけれども、まあお開きにならなくても、開ける方はですね、ちょっと指を挟んでおいて、使徒の働きの16章の14節にこういった記事が出てくるわけです。テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、パウロのメッセージを聞いていたわけですね。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたというふうな記事が出てくるわけです。まあこのフィリピという町はどこかというと、テアテラから数百キロ離れたそういった地域です。はるばる、なんていうんですかね、このアジアを離れてヨーロッパの方に行って、今ギリシャになっていますけども、国としては。そのフィリピの町へ、商人、紫布の商人としてフィリピで商売をしていた。その家族もいたわけですから、行商人というよりは、そこにこうお店を構えて家族を持っていたわけでしょう。まあそういった記事が出てくるわけなんですけども、この紫布の商人。紫布っていうのは実は古代社会において、その布をですね、紫色に染めるというのは非常に難しい高度な技術を要したために、紫布っていうのは非常に高価なものであった。一般的には王様とか貴族だけがそういったものを持つことができるわけです。まあ、例えばイエス様が十字架に疲れる前に、その前の日にローマの兵隊によってこの殴る蹴るの暴行を受けて馬鹿にされるというそういった記事が出てきますけれども、そういった中でローマの兵隊たちはイエス様を馬鹿にして、そして暴行を振るった挙句に、茨の冠を乗せて、こいつはユダヤ人の王だろうと言って、人々の前に出すときに、紫色の服を着せて、これがお前たちの王だって言って、馬鹿にしてですね、イエス様にそのような格好をさせる。そこでも紫色の着物っていうものが使われるんですけども、それは、王であることを一般的には示すわけです。そのように非常に価値の高い紫色の染め物をこのテアテラという町で行っていたわけですね。まあそのようにテアテラというのは紫布の産地として有名だったわけですけども、紫に限らず様々な染め物の工業、そういったもので有名だったわけですね。布であるとか羊毛の産地としても知られていました。まあ石川県もそういった染め物っていうと加賀友禅のそういった産業があるわけですけれども、まああるいはかつてはテキスタイルのそういった服を作るようなね、布地の産業が盛んだったわけですけども、まあ今はほとんどこう中国の方にそういったものが持っていかれてしまったわけですが、こういった伝統地場産業、そういったものが非常に根強い場所というのは、組合の力が非常に強い。まあそういったことは、この皆さんの中でも組合に属している、あるいは属していたような方はよくご存知かもしれませんけども、このテアテラでも、まあ紫布の商人ルデアというふうに出てくるぐらいですから、この布の産業、染め物産業なんかが盛んだったわけですが、そういった組合の力が強いために、それによってクリスチャンたちが迫害を受け、あるいは社会に対して妥協をせざるを得ないような状況が、このテアテラの教会でも起こっていた。何が問題とされているかというと、不貧困と偶像の神に捧げたものを食べることの問題。不貧困と偶像に捧げたものを食べること、そういった罪が取り上げられています。まあ当時ですね、同業者組合の行事、付き合いっていうのは、その土地で行われていた偶像礼拝、まあ具体的にはギリシャ神話の神々を祀るようなそういった神殿に詣る、そこでの礼拝の儀式と密接な関係があることを反映しているわけです。 まあ、日本でもですね、そういった組合によってはこうみんな揃って組合員がですね、どっかの神社にお祓いに行ったり、お参りに行ったり、そういったことが盛んに行われているようですけれども、それが業者の間での年中行事になっていたりするわけですけれども、もしもクリスチャンだからといってそのような行事に参加しないと業者間の付き合いがとても難しくなる。テアテラのクリスチャンの多くもこのような同業者組合に属していた職人、商売人だったと思われるわけです。実はこのテアテラの町から発掘されたローマ時代の記録の中に、当時ですね、ローマ帝国の当時、この町にあった同業者組合のリストのようなものが発見されました。そのリストにはどういった組合が挙げられているかというと、例えば羊毛業者、まあ、羊の毛を買ってそれをこうね、織物にしていくという羊毛業者、あるいは麻布の業者、服を作る業者、染め物業者、革製品の業者、その革をこうなめす革なめしの業者、そして、瀬戸物なんかを作る陶器製造業者、真鍮の製品の業者、あるいはですね、奴隷の取引業者まであったっていうんですけども、そのようにですね、多くのその同業者組合があって、このテアテラの町っていうのは商業の中心、工業の中心として栄えていた、そういった町です。このテアテラ市の守護神っていうものがあって、まあ、大体ですね、この当時の町っていうのはその町その町にその町を守ってくれる神っていうものが定められていて、そこでの神殿の礼拝というものが町における非常に重要な行事になっていたわけですけれども、まあ、その町ごとにですね、その町を守る守護神というものが祀られているわけです。このテアテラ市の守護神というのは太陽の神を祀ってあったんですね。太陽の神、そしてそれはギリシャ神話でいうとアポロという神が太陽の神なんです。そしてこの太陽の神であるアポロというのはギリシャ神話ではこの最高神、すなわち神々、ギリシャの神々の一番偉い神様というのがゼウスですけれども、日本でいうと日本のその神道でいうところの神々の一番上に立つのはアマテラス、大神の神ですけれども、ギリシャ神話ではそれがゼウスなんですね。そしてアポロというのはこのゼウスの子供にあたるわけです。それゆえにアポロというのは神の子と呼ばれていた神です。神の子、守護神であり神の子である偶像の神アポロの神殿に詣でる、そのような宗教行事というのはこのテアテラの町に住む商人にとって、職人にとって、同業者組合の一員として商売を続けていくのにはとても大切なことであったと考えられます。彼らにとって偶像礼拝とそれにまつわる食事、宴会、そして宗教行事の名のもとで行われる不貧行を伴う遊興、そういったものに参加しないということは組合に属して仕事をしていく上での非常に大きな障害となった。そういったものに参加しなければ職を失うということもあるわけです。組合から締め出されてしまえば仕事ができない、商売ができない、仕事が回ってこない、自分の作った商品が市場に出せない、そういったことになるわけですね。テアテラでもこの町でもペルガモで見たのと同じように身の回りで行われている偶像礼拝が社会生活と密接なつながりを持っていた。そして教会の中でそのような偶像礼拝の罪に陥っている人々とそれを先導する、そして指導している人物のことが今この箇所で問題にされているわけです。クリスチャンでありながら、誠の神に仕えるものでありながら、 この天地を作られた誠の神の子、主イエス・キリストに仕えるのではなく、偶像の神の子に仕えているクリスチャンたちがテアテラの教会にいる。その罪を指摘し、裁きを警告するこの手紙の出だしは非常に印象的です。2章の18節。またテアテラにある教会の見つかりに書き遅れ、燃えるような、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮

神の子という称号で呼ばれているわけですが、しかしこの黙示録においてはイエス様のことを神の子と呼ぶのはこの一箇所だけなんですね。この一箇所だけ。他の箇所では神の子羊と呼ばれていたりするわけですけども、神の子とイエス様のことが呼ばれているのはこの一箇所だけ。これは偶像の神の子を礼拝し、偶像の神の子に仕えているクリスチャンたちに対して、真の神の子である主がこの言葉を書き送っているんだ。これは非常にインパクトのあるそういった表現であることがわかると思います。教会の中で周りの社会のプレッシャーゆえに偶像礼拝に陥っていることが問題とされている。まあ、ペルガモの場合ではこれは2章の15節にですね、それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいるというふうに出てくるように、ペルガモの教会での場合はニコライ派という異端的な教えを教えるグループが問題となっていました。しかしこのテアテラの教会の場合はそれが一人の女性であったことが明らかにされています。20節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧行を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。このテアテラの教会の中で一人の非常に影響力のある、発言力のある、そして多くの人々に影響を与えるような、そのような立場にある一人の女性が間違った教えを教えて教会の人々に罪を犯させている。21節、私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。間違いを指摘し改めるようにと諭しても忠告に耳を貸さず、自分が自分の考え、自分の教えを主張してそれを止めようとはしない。まあ、ここでそれはイゼベルという女というふうにされていますけれども、これはですね、決してこの女性の本名ではないと思われます。なぜかというと、イゼベルというのは聖書の中では、その旧約聖書の中で悪女の代表として、悪い人間の代表として出てくる、そういった人物です。まあ、これはどこに書いてあるかというと、第一列王記に書いてあるんですけれども、紀元前850年のイスラエル王国、北イスラエル王国でアハブ王という当時の王様の妻として、王妃として権力を振るった女性です。ここに第一列王記の16章の29から33をちょっと書き出しておきましたけれども、オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩くことは、歩むことは軽いことであった。それどころか、次黄色で書かせていただきましたけれども、彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに対して、ましてますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。ここで出てくるイゼベルという人物は、実は政略結婚で王様の妻になったそういった人物です。すなわち、当時の北イスラエル王国、周りをですね、敵国に囲まれていましたから、なんとかそういった国と友好関係を結ぼうとして、フェニキュアからですね、イゼベルという女を妻にめとった。そして、このイゼベルは何を持ってきたかというと、彼女の信仰していたバール神偶

0: 望の神を持ち込んで、そして王妃というそのような影響力のある立場を利用して、イスラエル中をこのバールの神の礼拝、偶像礼拝で堕落させていった張本人なんですね。そしてバールの神、アシェラの神、その一対の男の神、女の神ですけれども、そういった偶像礼拝を持ち込んで、誠の神様を信じる、そういった人々を皆殺しにしていった、そういった女性であるわけですけれども、その名がここで使われている。それは非常に象徴的に使われている、そういった名前だと思われるわけですけれども、まあ、このイゼベルという女、そのような表現で、人々をこう偶像礼拝の罪に陥れている張本人、そういった意味合いで使われているわけです。22節から23節に、この女性に対して、そしてその女性に惑わされて罪の内を歩む人々に対して、恐ろしい予言が、警告がなされています。22節。見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな患難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも、すなわちこの女性の教えに従って罪を犯している、そういった人たちをも、死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと、心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。主はこの女性とその教えに従う人々に裁きを宣告し、悔い改めるようにと警告しておられる。まあ、このようにですね、恐ろしい裁きが宣告されている、その罪が非難されている、このテアテラの町の教会ですけれども、しかし、実はこの教会は、とても素晴らしい教会であることが書かれています。19節に何と書いてあるでしょうか。私はあなたの行いと、あなたの愛と、あなたの信仰と、あなたの奉仕と、あなたの忍耐を知っている。またあなたの近頃の行いが、初めの行いに勝っていることも知っている。このようにイエス様は、この教会を手放しに称賛しているんですね。あなた方は素晴らしい信仰を持っている。あなた方は素晴らしい愛を持っている。あなた方は素晴らしい奉仕をしている。あなた方はよく忍耐している。あなた方は初めの行いに勝った素晴らしい行いをしている。しかし、主はこの教会に対して非難されるわけですけども、20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは素晴らしい愛と信仰と奉仕と忍耐と行いを行っているけれども、しかしあなたには非難すべきことがある。それは、あなたがイゼベルという女をなすがままにさせていることだ。教会の中で間違った教えを教えているのを許している、許容している、寛容な心でそれに忍耐してしまっている。彼女はですね、決してその裏の方で人々に誰にもわからないような方法で影響力を及ぼしているわけではありません。教会の中で堂々と自分の教えを、自分の意見を説き、教会はそれを許容し、そして多くの人々が、いや何人かの人々だったかわかりませんけれども、その教えに惑わされて、罪の誘惑に陥ってしまっている。それが非難されているわけです。これはエペソの教会に宛てた手紙とは非常に対照的です。エペソの教会に宛てた手紙、それは2章の1節からがエペソの教会に宛てた手紙だったですけれども、2節、私はあなたの行われたあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、 その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めないことをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの教会は間違った教えを見抜いて排除する。すぐにそれを取り除く。教えの面では非常にしっかりとした教会でした。ところが彼らは初めの愛から離れてしまった。神を愛し、主を愛し、隣人を愛する愛から離れてしまったことが非難されています。テアテラの教会の場合はその逆なんですね。愛に富み、あまりにも寛容であったために、教会の中で間違った教えを主張する人物が出てきたときに、その女性をなすがままにさせてしまった。その結果、教会の一部の人々であったか、多くの人々であったかわかりませんけれども、その教えに惑わされ、罪の深みに落ち込んでしまい、神の裁きに直面するという取り返しのつかないような事態にまでなってしまった。そのような誤った教えが語られるのを許してしまっていたテアテラの教会。まあこの教会の人たちはとても優しい人たちばっかりだったんでしょうか。おかしいとは知りながらも、この女性を教会の中でなすがままにさせてしまっていた。それは本当の優しさ、寛容、忍耐、愛ではないことを主はここで指摘しておられるのではないでしょうか。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

あなたには一人暮らしをされている大学生のお子さんがいらっしゃるでしょうか。きっと信仰生活どうだろう、大丈夫かな、ちゃんと日曜日に教会に行っているのかなと心配になることもあるかと思います。ぜひあなたのお子さんに BBN をいつも聞くようにお伝えください。1日24時間365日放送していますので、お子さんが聞きたい時にいつでも聞くことができます。そして神様との関係を考える良い時間となります。 BBN の無料のアプリもありますので、ぜひお伝えください。それではこの後も引き続き BBN 聖書放送の音楽をお楽しみください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言5章20節から23節と6章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言五章の学びをしていますが、五章の二十節から二十一節。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。ここには、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられるとありますが、私たちは神様がいつでも私たちを見ておられることを認識する必要があります。私たちがどこにいようと、神様はいつもあなたを見守っておられるのです。マギ博士は牧師仲間とゴルフをした時の経験を次のように述べています。この前ゴルフをした時、ある人が私たち三人の牧師とプレーを組ませられました。彼は私たちが牧師であることを最初は知りませんでしたが、そのうちに私たちがどういう人間だか分かった時、彼はそこにいたたまれなくなりました。なんなら彼はプレーの間、神様を罵るような言葉を連発しており、後になって彼は私たちにそのことを謝りました。その時私は彼に言いました。兄弟、私たちのことは気にしないでください。私たち三人はあなたと同じただの人ですよ。でもあなたは神様の前にいつもそのように話しているんですね。私はあなたがゴルフコースにいようとバーにいようと構いませんが、あなたは神様の前でそういうことを言っているんですよ。人の道はエホバであり、心を配っておられる神様の御目の前にあります。神様は私たちがなぜ一定の行動をとり、一定のことを口にするのかいぶかっておられます。22節から23節。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。責任の日、報いの日がやってきていると神様は言われます。支払い日がやってきているのです。人間は罪は誰の目にも隠れてうまくやりおせると思っています。しかし神様は神様の目から逃れて何一つやりおせることのできる人は一人もいないと言われます。御言葉の通りに人間は自分の咎に捕らえられ自分の罪の縄につながれるのです。さて、箴言六章の学びに入りますが、この章は数多くのいろいろな主題を取り扱います。クリスチャンにとっても、未信者にとってもためになる、今日のビジネス界のためのいくつかのアドバイスから始まります。これらのアドバイスは、単純に良いビジネスの原則です。ご覧の通り、神様は救われている人にも、救われていない人にも、良いアドバイスをくださっているのです。箴言六章の一節から二節。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によって、あなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら。ここでは二つのアドバイスに言及しています。一つは友人の保証人になるのは気をつけなさいというアドバイス。そしてもう一つは見知らぬ人とは絶対にパートナーになってはいけませんというアドバイスです。救われていない人も、このアドバイスに従うことができます。そしてその人にとって、このアドバイスは大きな助けになります。二節は、この人が自慢していたことを暗示しています。明らかに、人が他の人のための保証人になる理由の一つは、自分が一角の人物だと思われたいからです。特に財政の分野で重要な人物だと見られたいのです。私たちはそのような誘惑には気をつけなければなりません。
箴言6章の3節。我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、行って伏して隣人にしつこくせがむがよい。もし間違いに気づいたなら、その人のところに行って物事を立て直すことを恐れてはいけません。確かに友人にはすがりつき、敵には気をつけるべきです。ここで彼が言っていることはまさにそのことであり、同じことが他の箇所にも繰り返されます。箴言6章の4節から5節。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。物事を正すことを明日まで伸ばしてはいけません。できるだけ速やかに物事の決着をつけなければなりません。もしも保証人になったなら、あなたは網にかかった鳥と同じようです。それが聖書の警告です。さて、彼は積極的な面を示します。人はビジネスですることに関して分別があるだけでなく、ビジネス界で自分の言うことにも用心深くなければなりませんが、同時に小さなアリからも習わなければならないことがあります。箴言六章の六節から九節。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。小さなアリはなかなかの教師です。アリはほんの小さな生き物ですが、私たちに偉大な真理を明らかにすることができます。一つの真理は、アリはこれ以上ないほど勤勉であるということです。神様の子供は勤勉さを小さなアリから学ぶことができます。アリは自分の生活で最も重要なことをするのに忙しいのです。冬のための食物を手に入れ、将来のことに気を配り、絶えず忙しくしています。今日のクリスチャンの間で最も大きな罪の一つは怠惰だと思います。そして大勢の怠け者がフルタイムのクリスチャンの奉仕者の中にも見つかります。私たちすべては自分の余暇をどのように使うか自問してみる必要があります。私たちは神様の御言葉を読んでいるでしょうか。神様の御言葉を学んでいるでしょうか。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある若者が私のところに来て言いました。僕は自分の説教者生命が終わったような気がします。僕はこの場所で3年間牧師をしてきましたが、もう説教を使い尽くしてしまったんです。自分が干上がった空井戸のように感じます。僕は祈りと黙想に多くの時間を費やしてきたんです。そこで私は彼に尋ねました。君はどのくらいの時間を神様の御言葉に費やしたかね？神様の御言葉を学ぶのにどれくらいの時間を使うんだい？彼から確かな答えを得ることはできませんでしたが、彼は聖書の学びには一週間に一時間以下しか使っていないようでした。彼は優秀な伝道者で、いつでも外に出て何かをしていました。でもその間、重要な務めである聖書の学びがおろそかにされていたのです。私は彼に言いました。
君はやり方を変えない限り、ミニストリーをやめるべきだよ。日曜日の朝に用意ができていなくて、講壇に立つのは恥辱というものだ。もし真剣に神の言葉を学んでいるなら、必ず神様の御言葉から何か言うことがあるはずだよ。聖書は命じています。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。そしてさらに続けます。箴言六章の九節から十一節。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。さて、邪悪な者、ベリアルの子の説明にやってきました。箴言六章の十二節から十三節。横島な者や不法の者は、曲がったことを言って歩き回り、目くばせをし、足で合図し、指で刺し。誰かがこのようなことをするのに気づいたことがあるでしょうか。その人のすることのすべて、また身振りは、すべて思わせぶりです。またその人が言うすべてのことには、汚らわしい含みがあります。残念ながらこのような意味で、ギリギリの線にいるクリスチャンたちがいます。そのような人たちの言うことのすべてには、二重の意味があるようです。彼らは集会で二重の意味のある冗談を言い、その冗談にはいつでも少しみだらなものが含まれています。神様が反対しておられるのは、このような人たちのことです。箴言六章の十四節から十五節。そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ、災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。心のねじれは、へそ曲がりだということです。彼が争いをまき散らし、あるいは投げかけることに注目してください。ここに神様の子供であるはずの人物がいますが、彼の体の一つ一つの動きが思わせぶりなのです。私はオフィスに私にとってとても重要な意味を持っていた人物の写真を飾っています。彼は偉大な説教者ではありませんでしたが、偉大な神の人でした。私は過去に多くの時間を彼と共に過ごしました。彼はいつでも私に話すことが純粋であるようにということを思い起こさせてくれます。私は彼の話の中に思わせぶりなことや一かけらの汚れさえも一度も聞いたことはありません。彼の生活は日中の太陽のようにはっきりとして清いものでした。今日私たちに必要なのはそのようなタイプの人たちです。私たちにはメンズショップの最新流行のものを身につけたり、最新流行の髪型をする若者は、これ以上必要ではありません。自分たちは結婚しているのに、彼らが女性たちをじろじろ見ているのをあなたも見ると思います。彼らの奥さんたちは、彼らを信用することができません。でも私たちはこんな風に言うのです。彼らは

人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまく者は、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまく者は、御霊から永遠の命を刈り取るのです。神様は決して騙されません。神様は清い生活を要求されます。なぜなら神様が清いお方だからです。神様はそのようなお方なのです。そして神様が興味を持たれ、祝福されようとしておられるのは、そのような種類の人物なのです。私たちは聖なる神様と関わっているのだということを認める必要があると思います。今日、神様の民の間で聖なる生活について強調することがどれほど必要なことでしょうか。ある人々にとって神様が憎むことができるということは信じられないことのようです。彼らは神様のことを愛の神様としか考えていません。彼らがこのような反応を示している理由は、三段論法の論証を基礎とした演繹的な論証の結果です。主要な前提は、神様が愛であるということです。それは確かに真理です。小さい方の前提は、愛が憎しみの反対であるということで、それもまた真理です。そこで彼らが引き出す結論は、神様は何一つ憎むことはできないというものですが、それは真理ではありません。神様は愛です。でも、神様は悪を憎まれます。私たちはこの同じことを私たちの人間関係にも見ることができます。あなたはご自分の小さなお子さんを愛していますが、彼の小さな体を苦しめている熱を憎みます。あなたは自分のお子さんを愛していますが、あなたの庭に入ってきて、あなたの小さなお子さんに噛みつこうとしている犬を憎みます。もしあなたがお子さんを本当に愛しているなら、あなたはその犬を憎むはずです。罪が入り込んでしまった世界がある限り、私たちは正しいことを愛し、間違ったことを憎むべきなんです。あるいは逆から言うと、もしあなたが罪を愛しているのなら、義を憎んでいることになるのです。神様の御言葉は私たちにはっきりと善を愛し悪を憎めと教えています。伝道者の書に入りますと、私たちは伝道者の書三章の八節で、愛するのに時があり、憎むのに時があることを学びます。さて、神様が憎まれるものが七つあることに気づきます。神様のリストは次のようなものです。箴言六章の十六節から十九節。主の憎むものが六つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが七つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こす者。神様は確かにご自分がこれらのものを憎んでおられると言われます。そして私たちもこれらのものを自分の憎むもののリストに入れるべきなのです。神様が何かを憎むと言われたのは、これが最初ではありません。申命記には次のように書かれています。申命記十六章の二十二節。あなたはあなたの神、主の憎む石の柱を立ててはならない。神様はどのような種類の偶像も、あるいは私たちの心の中で、神様にとって変わるものを憎まれます。神様の憎しみは、偉大な千年王国の詩篇である、詩篇45編の七節でも、もう一度言及されています。詩篇45編の七節。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。また神様は黙示録の中で、初代教会に次のように言われました。

0: 示録2章の6節。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。ご覧のように神様は罪人を愛されますが、同時に罪と悪を憎まれるお方なのです。そして聖書は適切にその事実を語っています。聖書の中での数字の7は完璧さではなく完成したことを示しています。神様はこれらのものに対して完成した憎しみを持っておられます。このすべては肉の働きです。これらのものは人類の種族の完全な堕落と全くの対価を明らかにしています。神様はこれらのものを憎まれると公に宣言しておられます。神様は決してセンチメンタルで老いぼれた老人ではありません。また神様はただ単に人類の罪に対して目を閉じて悪に寛容であり、罪を許すのだとするリベラル神学の論題を完全に退け忌み嫌われます。神様は言われます。私は愛する。でも神様は同時に私は憎むとも言われるのです。罪のある者に対して情け深くあるべきだという考えが私たちの地に広まっています。なぜなら私たちは罰という強いプログラムをやり通す勇気がないからなのです。今日私たちの社会を堕落させ、損なっているのはそれなのです。神様は罪のある者を進んで罰せられます。神様は世論を怖がったりはなさいません。また神様は怒っているように見える人たちからも逃げたりはなさいません。神様は臆病者ではないのです。神様は決して有罪の者を無罪にすることはないと言われます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は結婚の神聖さというテーマで、箴言五章20節から23節と6章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 愛する神よ、あなたが任務を告げられた時、すぐにはいと言える準備をさせてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちはそれを聞いた時心がなえて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神主は、上は天において、下は地において神であられるからです。ヨシュア記2章11節。
1: ハリウッド映画のスパイは高級スポーツカーを乗り回すかっこいい人ですが、実際は真逆だと元 CIA 長官のジョナ・メンデスは語ります。スパイは影が薄いそうです。平凡で目立たなく、人の記憶に残らない人が望ましいと言います。最高の諜報員は全然それらしくない人です。イスラエルのスパイ2人がエリコに忍び込んだ時、彼らを追ってからかくまったのはラハブでした。彼女は神が諜報活動に用いそうな人物ではありません。なぜなら、カナン人、女性、娼婦とありえない条件が揃っていたからです。しかしラハブはイスラエル人の神を信じ始めていて、あなた方の神主は、上は天において神であられると言いました。彼女は神のスパイを屋上に上がらせ、アマで覆い、その後の逃走を助けました。神は遊女ラハブとその一族をヨシュアが生かしておくようにされました。彼女の信仰に報いられたのです。よもや神に用いられることはないと感じていませんか？体が弱かったり、人を動かす華やかさがなかったり、過去に汚点があったり、しかし歴史はラハブのように神の使命を与えられた、罪をあがなわれた人で満ちています。保証します。神は凡人中の凡人というおのおののために御心の目的を持っておられます。今日の黙想のヒント、あなたはどういう点で自分は地味だと感じますか？神が計画されているあなたの任務は何だと思いますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。祈りと御言葉に専念すると題してお届けします。
1: 今朝の聖書の箇所を開きましょう。使徒の働き6章1節から7節。使徒の働きの6章。その頃、弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人、ステファノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、バルメラ、そしてアンティオキアの回収者ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数は非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。その頃弟子たちの数が増えるにつれてとあります。教会の中で苦情が起こった物語が今朝の聖書の箇所です。まあ私も子供の頃から教会に通っていてですね、教会っていうのもいろいろあるんだなっていうことを子供ながらに考えることがあったわけですね。なんか家でいろいろ母親が怒ってるとかですね、あれはなんだとかですね、思う、そんな声が教会で上がるっていうことがあります。使徒の働き5章でアナニアとサッピラの事件が起こったすぐ後、教会に問題が起こりました。まあ、聖書っていいなと思うことの一つは、人間の問題とか罪深さを隠さないということです。で、聖書記者たちの一つの決意は、神様が褒めたたえればいいということを確信していることです。人間が神様とその問題を通しても弱さを通しても出会っていくことを聖書記者たちは記したいと思っている。教会ってすごいんだ、人間ってすごいんだっていうことを書こうという思いは聖書記者たちの中にないということが、この聖書の魅力の一つであると思うんですね。で、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとは、この世界を支配していたこの時代、ローマ帝国の公用語はギリシャ語でした。で、このローマのユダヤ征服によって、世界各地にユダヤ人たちが連れて行かれたんですね、いろんな理由で。そして、ギリシャ語圏でやがて生まれたユダヤ人たちも出てくる。ヘブル語を使えずにですね、まあ、片言のヘブル語になっていくということは当然起こることですね。そしてそこで夫が先に亡くなってしまったヤモメたちが出てくるということも起こりました。彼女たちは幼い頃から両親からエルサレムの神殿の魅力について、その信仰について聞かされてきました。そして自分の夫が亡くなってしまった今、余生をあの聖都エルサレムで過ごしたいと願ってエルサレムに帰ってくるヤモメたちがいたわけですね。親類縁者を頼って何とかなるだろうと信じながら、はるばるイスラエルに帰ってくる。当時のエルサレムはですね、ローマ軍が絶えず常駐していた国際都市でした。イエス様の十字架の上にもですね、ヘブル語やギリシャ語、ラテン語で書かれた、そのような様々な言語の人たちに対応する社会でもあったわけです。なんとかなるだろうと思っていた。しかし帰ってくると、頼りにしていた親類縁者がもういなかった。仕事を見つけるも大変なギリシャ語を使うヤモメたちが、実は教会の中で幾人もいたわけです。毎日の配給とは、2章で始まった教会は、 一切のものを共有して必要に応じて分配していたとありますので、ちょっと歯ブラシ足りないとか歯磨き粉足りないってなった時、いやこれ使って、いろんな配給が教会の中で分かち合われていたんです。誰一人乏しいものがいないような心遣いが教会の中であった。そしてとりわけやもめや孤児、親を失った子供たちに対しての心配りがキリスト教会にはあったわけです。問題はそこでギリシャ語を使うヤモメたちが自分たちがなおざりにされていると感じていたことです。食事のお世話をする奉仕者も、教会があるのはエルサレムですから、当然ヘブル語を用いる人たちが多かったでしょう。まあこの当時アラム語が公用語であったんではないかとも言われますが、しかしヘブル語を使うユダヤ人たちが配給担当者になっていた。配給担当者とヤモメたちは互いに顔見知りになっていくわけですね。その必要も分かっているわけです。分かってくる。時にはですね、教会にちょっと季節の桃が届いたのよって言って、今度その桃をですね、まあもうスイカでもいいんですけども、配っていく。後で分けてあげるね。まあ、その人の判断で渡すということも当然あったでしょう。で、ギリシャ語を話す人もいいな、もらえるのかなと思っている。しかし自分に分けてくれる気配がないと。で、よく考えると配給のパンも少ない日があるような気がしてくる。なおざり、それは見過ごされているという意味の言葉です。自分たちは見過ごされているのではないか。一方、この苦情が起こったとき、訴えられたヘブル語を使うユダヤ人配給担当者は、そんなつもりはないのに、という思いにもなったでしょう。自分なりに一生懸命心を配って奉仕しているんだと。できる限り誰も配給の漏れがないように頑張ってきた。しかし自分はどうしてもギリシャ語がわからない。そういえば3日前に、こんな洋服が子供のために欲しいんですっていう声を聞いた。そんな感じのことを言われている。けれども自分は言葉がよくわからない。後からギリシャ語を話せる誰かに聞こうと思っていたけれども、その日はとても忙しくて、次から次へと配給の依頼が来る、後回しになってしまったということがあったかもしれません。そしてその時のことを挙げて、私たちはなおざりにされていると苦情が言われる。じゃあ、ギリシャ語を話せるユダヤ人たちからも配給担当者の奉仕者を挙げてくれよと。いう声も上がってきたでしょう。すると、いや、こちらはエルサレムに帰ってきたばかりで、仕事になれるのも必死だから、そこはヘブル語を話せるユダヤ人でやってほしいと言われる。そしてこの苦情が十二使徒たちに向かっていったわけですね。あなた方はこの群れの牧師ではないか。ギリシャ語を使うヤモメがなおざりにされているのを知っていてそのままにしておくんですか？え？リーダーとしてどうなんですか？牧師ですよね。また十二使徒は基本的にガリラヤ出身者でした。ヘブル語しか使えない十二使徒にギリシャ語人のヤモメたちの食卓で感じたあの惨めな感情をわからないんでしょう。まあ、こういう時最初から喧嘩越しで言う人っていうのもいるわけですよね。自分たちのこの仲間が不遇な扱いを受けている、痛みを背負って私が言ってあげないとっていうですね、最初から強めの言葉で言われる正義感。弟子の数が増えるにつれていろんな問題が起こってきたんです。二節。そこで十二人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。ここで十二使徒はトップダウンで紙を配って 教会の対応こうですっていうふうに告示したのではないんですね。弟子たち全員を呼び集めてとあります。もう1、2万人に増え広がっていた弟子たち全員が本当に集まれたかどうかはわかりません。しかし、この苦情に対する使徒たちの提案は、弟子全員に聞いていてほしかった、一緒に考えてほしい、大切なテーマがあると、使徒たちは考えたわけですね。キリスト教会史上、最初の教会総会が行われました。この会議で、十二使徒は二つの提案をします。提案と言える理由は五節受け入れた、賛成したという言葉です。提案がなされ賛成承認がされていく。使徒たちはこの苦情に対してまずこう言います。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。よくありませんという言葉は適切ではないという意味の言葉です。後回しにする、これはないがしろにするという意味です。もちろん使徒たちはこの苦情が出た時に、あ、本当そうでしたか、それはもう大変なことだったですね。じゃあ、この食卓のお世話は、小ヤコブとバルトロマイと、あと入ってきたばかり新人マッテアも、この対応に当たらせますので、ということだってできたでしょう。苦情そのものに寄り添った対応を発表することだってできたはずです。その方が、早くことは収まるんです。しかし、使徒たちが考えたのは、苦情そのものに対応し、対策を取ることよりも、教会のあるべき姿から物事を考えたんです。何が適切なことなんだろうかという点から、このもののごとの考え方を始めたんです。ここでの使徒たちの提案順序も重要です。この後、7人の執事の選出をするという提案もします。しかし、弟子たち全員に考えてほしいことは、教会にとって適切なものは何なのかという、あるべき姿から議論を始めようとしたことです。使徒たちはリーダーなんだから、この食卓のことやこの問題に対してきちんと使えろという、苦情に隠れている、御言葉の奉仕が後回しになっていくかもしれないという問題点をもっと進んでいくと御言葉の奉仕なんてないがしろにしてもいいんだからこの問題に対応しろという声になりかねない教会の優先順位、教会の本当の姿について考えようとしたわけですね。使徒たちは教会全体のことに対する責任が与えられていました。当然ですよ。食事をめぐる問題も取り仕切らなければならない責任もありました。しかし、教会として神の言葉の説教の準備が後回しになることは適切ではない。そして、この問題に対する使徒提案の一つ目を提出します。4節。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。まあ、ここには提案と言いながらもなお使徒たちの強い意志と決意があります。使徒たちはこの苦情を受け止めた一連のプロセスの中で随分と話し合ったと思います。

そして祈りの奉仕とは、一人一人やってくる、神様を求めてくる、そして神を信じたあの弟子たちを育てていく、神様の見業を想像しながら祈る、この信徒のために祈るという祈りの奉仕。さらに御言葉の奉仕とは、聖書そのものを研究してふさわしくこの群れに説教していくことです。そして神様を求めてお越しになった教会に来られた一人一人を洗礼へと導いていく、御言葉の学びに専念すること。主の使いがあの牢の戸を開けてまで使徒たちに命じたことは、行って宮の中に立ち命の言葉をすべて語りなさいということでした。これは食卓の世話を軽んじることではありません。牧師がこの食卓の奉仕もやもめへの心配りも軽く見ることなどできません。しかし土曜日になって、明日のお昼ご飯の準備できているかなと、私が肝そぞろにざーっと食材を切って、説教まだできていないまあこれは本末転倒なんです。変えてはいけない優先順位を教会に知っていてほしいと、十二使徒は弟子たち全員に向かって語りました。私が新学生の時に、新学校の先生から、勉強することが苦手な人は牧師の賜物が与えられていませんと言われたことを、衝撃を受けました。まあ私の心に反発する心があったんですよ。勉強よりも必要なことが牧師にあるだろうと、そんな心が湧いてきました。いや、優しいことも大切じゃないのと。人のために尽くすことができるとか、よく家を訪問してくれるとか、話をよく聞いてくれるとか、声をかけてくれるとか、何かの集会すべてに全部出ているとか、勉強することよりも牧師として求められることはたくさんあるだろうと思いました。しかしそこで先生がおっしゃったのは、優しいけれども礼拝での聖書の説教が全然わかんない牧師でいいんですかと。あの先生すごく優しい。ものすごく声かけてくれるし。でも日曜日の礼拝説教で何言ってるか全然わかんなくていいんですかと。あの先生はものすごく人のために時間を使ってくれる。この間引っ越しのお手伝いもしてくれた。家の草取りまで手伝ってくれる。でも一対一の聖書の学びをしても誰も信じようとはしない。信仰に導けない、そんな人でいいんですか。牧師に必要なことは、人の魂を救うことのできる聖書の言葉をきちんと解き明かす説教を準備することのできること、そこに祈りと御言葉に専念する集中力、学ぶ力がどうしても必要なんですと。まあ今は本当にそうだなと思います。その通りだ。私は今大学で牧会学を教えていますけれども、牧会の対話の重要性、面談、いろんなことの大切さを一緒に学生たちと学びます。しかしこの牧会の中心にあること、それは祈りと御言葉の奉仕なんです。どれだけ人柄の良い牧師であったとしても、自分の家族に届く聖書の説教ができなければ、その人は自分の家族を礼拝に導いてこよう、誘ってこようとは思わないでしょう。どれだけ熱心な牧師であったとしても、聖書の言葉じゃない話ばかりする人であれば、今日は何の話だった、確かに面白いエピソードだけど、そうだとしたら教会が立っていかないんですよ。教会とは聖書の言葉が解き明かされ、その言葉に従っていくことによって教会は立っていく、私たちの信仰は支えられていく。

です。多少不器用であったとしても、祈ることと聖書を語ることに誠実な牧師こそ教会にとって必要な牧師です。逆に前任の先生はすごくいい人だった、いつもお手紙を書いてくれた、いつだって何か誕生日にはプレゼントもくれた、まあそういう人であった場合、後任牧師はどれほど苦労するかと思います。今度の先生は何にもくれないとか、祈りと御言葉の奉仕以外で後任牧師が教会から求められてはいけないんですね。牧師の持ち味っていうのは人によって違うんです。しかし前任牧師の持ち味が後任牧師を測る物差しではないんですね。祈りと御言葉、これに専念するという一点で牧師は牧師の働きが問われるんです。逆に言うとそこにおいて牧師は誰もがが鋭い重い批判を受け止めなければいけない。あの先生は祈りと御言葉は非常に良くないけれども人がいいって言うんであれば、やっぱり牧師としてそれは足りないことなんです。いつも教会に行ってずっと牧師室にいて、なんかすごく忙しそうだけれども、説教がわからない、はかどらないのであれば、ちゃんと休みを取る必要があるでしょう。先日も私が咳き込んでいると、礼拝祈祷部の執事の方が、先生ちょっと体を休めた方がいいですって言って、結構強めにお叱りを受けました。祈りと御言葉に専念するために休みもちゃんと取りなさいと。これは教会にとって必要な健全な判断なんだと。そして使徒提案二つ目が語られます。三節、そこで兄弟たち、あなた方の中から知恵と御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。このその人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この務めとは食卓のことに使えるということです。食卓の世話をするという言葉、ディアコネオという言葉、この名詞がディアコノス、執事という言葉です。鳩ヶ谷教会の中に選ばれている6人の執事の方々は、この働き、この意味にある言葉です。使徒たちが語った執事の選ぶべき条件、それは御霊と知恵に満ちた評判の良い人でした。使徒たちは食卓の配給をちゃっちゃとこなすことのできる経験者を選んでほしいとは言わなかったんですね。食材費がいくらになるかということをすぐに計算できる会計担当者のプロフェッショナルを呼ぼうともしませんでした。あるいは人をうまく使えることのできるマネジメントの上手な人を選ぼうともしませんでした。使徒たちが選んでほしいと思った人、それは、しかもこの、評判の良い人っていうのはですね、人間的な人気のある人という意味ではありません。証しがされている人という意味です。つまり御霊と知恵に満ちていると証しされている人を選びなさいと使徒たちは伝えたんです。そこで教会は考えざるを得なくなったんです。御霊と知恵に満ちた人を選ぶとは一体どういうことなんだろうか、それを選ぶ自分の信仰が問われるわけですね。御霊と知恵に満ちていると証しされている、考えなければいけなかったんです。聖書から学ぶ必要があったんです。御霊と知恵に満ちた人を選ぶ、証しされているとは一体どういうことか、祈らざるを得ませんでした。執事は使徒たちからの任命で起こってないんです。教会の中で選びなさいと、選挙によって使徒たちは教会の信仰を問うたんですね。御霊と知恵に満ちた人を選ぶように。五節、この提案は一同は
この提案を一同は皆喜んで受け入れたとあります。苦情を言った人たちもまた使徒たちに食事の世話を担当させることが良いんだろうかということを考えていたんでしょう。そして5節、彼らは信仰と聖霊に満ちた使徒ステファノ及びピルポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオケの回収者ニコラを選びとあります。ここに出てくる7人の名前はすべてギリシャ語です。ステパノとは冠、ピリポっていうのは馬好きっていう意味、プロコロはコーラス指導者、指揮者っていう意味の名前です。教会総会の議場はギリシャ語を使うヤモメたちのことを考えて、ギリシャ語を話せる7人を選んだんです。ヘブル語を使うユダヤ人たちのためにもヘブル語勢力もちょっとは入れておこうとか、そんなことをまあ考えた人もいるかもしれませんけれども、人間の集まりですから。しかし選ばれることになった人たちは、自分がそれにふさわしいと思う人などいなかったでしょう。御霊と知恵に満ちていますけれども何かとか言う人なんていないんですよ。しかし教会が祈って決めたこの選挙の中で選ばれたことにおける神様からの召しを受け取ったんです。そして使徒たちの前で7人進み出ました。そして手を置いて祈ったんです。手を置いて祈るという安守という行為をこれから教会は大切にしていきます。私の牧師就任式も安守がありました。手を置いて祈られる執事たちは、この礼拝でいつもなされた聖餐の時のパンとブドウ酒を持って、ヤモメたちのところに届けに行ったという記録が残っています。当時の聖餐は、まあ私たちが今使っている小さいやつじゃないんですね。大きなパンをガッと分けて、これが私の体だ。そしてこのパンが渡されて自分のお昼ご飯ぐらいバッとちぎって、ブドウ酒もガバッと取って、そしてお昼ご飯を食べたわけです。しかしいつも多めに準備したんですね。その日の夜、その次の日のため、そのパンとブドウ酒を持ってですね、ヤモメたちのところに執事が訪ねて行ったんです。一人で寂しい彼女たちの話を聞いてお祈りをしたんでしょう。まさに交わり部の働きがそこにありました。寂しい人が誰もいないように、なおざりにされている人たち、ないがしろにされている人たちがいないようにという奉仕がそこにありました。執事の選ばれたピリポは、この後エチオピア宦官に対しての個人伝道を行っていきます。伝道部としての執事の働きもあったんです。個人伝道をする力を備えていた人でした。ステパノは、この次の週から始まっていく説教においては、石打ちの刑の際、旧約聖書を見事に解き明かす、そんな人でした。教会執事もまた、聖書の説教をする力を持っていたんですね。教育部でしょうか。ちゃんと子供たちに聖書を語ることのできる、そんな力を持っていました。使徒たちが祈りと御言葉に専念するために教会全体を支える奉仕者の選出、この時以降、今のこの教会に至るまでこの執事の選出が行われ続けているんですね。そしてこの執事選出の結果です。7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。広まっていきという言葉は、植物が育つ、成長するというような表現です。ぐんぐんと成長したんです。弟子の数がここからまた非常に増えていったとあります。この弟子の数が増えるにつれて起こった問題によって、新しい組織と制度が必要になり、そしてそれを整えたとき、もう一段階教会の新しいステージが広がっていきました。ここから明らかになっていることは、組織を、制度を整えるということは教会にとって大切なことなんです。時に
組織や制度が教会に命を失わせる固くなっていくんだという言い方をされることがあるでしょう。しかし教会にとってこの組織や制度を整えることはギリシャ語を使うヤモメたちのこのないがしろにされているという現状に対して愛の応答をしたんですね。この愛の応答と心配りがさらに弟子たちの数が増えていく、そのような対応になっていきました。そして面白いことはですね、教会の制度と組織は最初からビシッと決まってなかったってことです。問題が起こんないようにするためにはですよ、聖霊下った時に、あのペンテコステの時に執事の選出も一緒にやっておけばよかったんです。そしたらギリシャ語で困るヤモメ対応なんて最初からできたんです。しかし教会は問題から学んでいったんですね。問題が起こることが問題ではないんですよ。問題が起こってきたときに神様の御心はどのようなものなんだろうかと考えたんですね。そういう意味では緩めの組織と制度で始まったということも大切なことです。何でもかんでもカチッと決めていくべきではないんですね。育っていくにつれて徐々に徐々に備えられていく、変わっていくことにしなやかであること、頭を悩ませながら考えながら自分たちの交わりと奉仕について考えていったんですね。何よりこの問題によって明らかになったこと、はっきりしたことは、使徒たちの本来なすべきことがはっきりしたということです。何でもかんでも牧師が握りしめて、情報を管理し、すべて分かっておかなければいけないことなどないんですね。牧師は執事を信頼して託していくんです。すると、そこで御霊にと知恵に満ちた人が新たに発見されていくんです。そしてその人がまた用いられていくんです。このようにして教会は育っていったんですね。十二使徒だけが食卓の世話を握りしめていたら、教会の成長のスピードも成長の広がりもそこまでであったでしょう。まあ、時折鳩ヶ谷教会にですね、新たに加わってくださったり礼拝に出始めてくださる方が、まあ、時々大島先生これってどうしたらいいですかって聞いてくださることがあります。しかし私はほとんどの場合、それは担当の役員さんに聞いていただけますかとお返事をすることがほとんどだと思います。なんかせっかく牧師に聞いたのに冷たいなと思われているかもしれない表情を見たりしますけれども、しかしそれを牧師が全部分かって牧師が答えることは教会にとってふさわしいことではないんですね。私が全部知っていない方がいいことっていうのがあるわけです。知っていても知らない顔をして祈っているっていうことがふさわしいことだってあるんですね。そして教会はいつも教会の前に立たせられ手を置いて祈られた執事の働きを尊敬されるべきなんですね。祈りと御言葉に専念するために建てられた神の器、私は牧師提案を役員会でしますけれども、執事の方が反対されることに無理して推し進めることなどはしません。なぜならば聖霊が働かれて建てられた執事職を尊敬しているからです。そしてその執事の方も牧師が祈りと御言葉に専念できるようにと心を配ってくださっている。今日の箇所で皆さんに心がけていただきたいことは、皆さんが聖霊と御霊と知恵に満ちた人を祈って選んだ執事のことを大切にしていただきたいということです。役員会には何言ってもいいってことなんてないんですよ。どれほどの犠牲を払って、どれほどの時間を捧げて、
その奉仕をしてくださっているか、家族の犠牲も抱えながらなさっているその奉仕を本当に尊敬していただきたいと思うんです。やって当たり前の奉仕なんて何一つないんですね。さらに今日の箇所で大切なこと、それは食卓の世話は大切なことでありながらも、私たちの人生の中心に置くべきことは祈りと御言葉であるということです。私たちはそこに専念することが非常に難しいでしょう。なぜならば日々食べること、日々の必要がいくつもいくつもあるんです。だからこそ牧師はいるんです。だからこそ教会はあるんです。私たちの中の優先順位の一番中心にあるのは、祈りと御言葉の中に私たちが生きること。しかし専念できないからこそ、専念できる機会を、この週ごとに、日曜日ごとに私たちが今週何を大切にしたんだろうか。私たちは正義感を持って、大きな声で、あの人が、不満を抱いていると怒りの声を上げるでしょう。しかし、その陰に隠れている私たちの、本当に神様に対して祈ってきたんだろうか、御言葉の中に生かされてきたんだろうか、私たちの大きな声の陰に隠れている本当に大切にすべきものを、今日の箇所は私たちに語りかけます。祈りと御言葉を中心に置きながら、食卓のことを考えていく。イエス様はマルタとマリアの姉妹に、いろんなことに心配になっているお姉さんマルタに対して、御言葉のもとにひざまずいて聞いているマリアを、本当に大切にすべきことは一つだと。それをマリアから取り去ってはいけない。そのように言われたように私たちが何よりも祈りと御言葉にイエス様の前に専念するべき、この主の日の礼拝を大切にしていくこと、そこから私たちの食卓の世話、いろんな人生へと送り出されていくこと、そのことを今日私たちのこの箇所は私たちに語りかけているんです。私たちは祈りと御言葉を後回しにしていないだろうか。食卓の声で大きな声を上げてしまっていなかっただろうか。大切なことなんです、それも。しかし祈りと御言葉を真ん中に置きながら物事を見ていく。その優先順位を改めて今日大切にしたいと思います。その上で誰もおざなりにされている、なおざりにされている人がいないように心を配り合っていきたい。そのために立てられている御霊と知恵に満ちた人へと自分が選ばれているのではないか。使わされたその場所で、職場で、地域で、私たちはそのことのために会社の中でなすべき判断をなしていきたい。そのような町にこの鳩がなるように、私たちのディアコノス、執事としての働きはお一人お一人に与えられた神の使命であるのです。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。先日作家の土門冬治さんがエッセイを書いていました。人間の心の構造は木造アパートに似てるとおっしゃるんですね。実は木造アパートは空き部屋からダメになっていくそうです。空き部屋を作っていつまでもそのままにしておくと蜘蛛の巣がやがて張られゴキブリが這い回ります。やがてその部屋は腐り始め建物全体を倒壊させる原因にまでなるって言うんですね。人間の心もそれとよく似てるって言うんですね。人間の心を腐らせず倒壊させないためには心の空き部屋を作らないことだ。そして心の空き部屋があるんならそこに励ましになるような言葉を投げ込んでおくことが必要なんだって言うんです。今日人の心を真に励まし勇気を与える言葉キリストの福音を紹介いたしましょう。聖書はこう言っています。キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにキリストも多くの人の罪を負うためにご自身を捧げられましたが二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ところで私たち日本人が聖書を読んで一番ピンとこない言葉の一つ、それは罪ということだと思うんですね。ほとんどの人は警察に追われるようなことはしていないという自負がありますね。しかし罪がピンとこない本当の原因は人生の終わりに私たちの生涯の一切合切が明らかにされた上で審判を受けるということを考えに入れていないからです。三重県の月ヶ瀬村というところで中学2年の女の子が自動車で引き殺されてしまうという事件がありました。やがて犯人が捕まり自白するんですね。ところでこの犯人は捕まる前一緒に捜索活動に参加しているんです。しおらしく葬式にも参列しテレビのインタビューにも答え逃げも隠れもせず普通の日常生活を送っていました。しかしとうとう捕まった時彼はジャンパーで顔を覆いそして告白した時には泣き崩れたのです。実は罪というのはその責任追及が自分に及ばない時には自覚できないもののようです。罪を犯した時人は自動的にその罪の重さ怖さを自覚するのではありません。罪の責任から逃げない人あるいは逃げることができなくなった人だけが罪の怖さ重さを自覚するんです。罪の責任を背負った人だけが罪の現実に目覚めることができると言うんですね。すなわち死後の審判を知っている人だけが罪に反応できる。人生観が死後の審判というものがあるということを知っているという人だけが罪に気づけるって言うんですね。聖書はおごそかにこう語っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると言うんです。さて私は小学校5年生の時に学校全体で林間学校というのに行きました。高野山という山にある西門院というお寺に学年全員が1泊2日で、研修旅行みたいなことをするんですね。その2日目の朝のことです。さあ昼から大阪へ帰ろうというその時です。私は本堂の2階で一人で遊んでおりました。するとそこへ一人の友人がやってきたんです。 H 君って言うんですが彼は小学校5年生で1メートル70センチもあるんですね。校内で知らない者はいないというゴンタというか、いわゆる問題児だったんです。いつも教師から目をつけられている。 もう1年生の時にそんなにひどいことばっかりするんだったらおまわりさんに言うよって先生に叱られた時に、俺のお父さんはおまわりだと嘘吹いたのを私は今でもよく覚えています。彼は私のところに来て、お前何してるんだというふうに声をかけました。別にと答えてるうちに、彼は何を思ったのか私を担ぎ上げたのです。そして2階の窓のところまで行って下に放り投げる真似をしたんですね。ところが手元が狂ったんでしょうか、なんと本当に私を落としたのです。屋根をゴロゴロと転がりながら地面に落下していくとき、ああ俺はこれで死んでしまうのかと妙に冷静に考えていたことを覚えています。やけに空中にいた時間が長く感じられたんですね。やがて背中から地面にドーンと叩きつけられました。今でもはっきり覚えておりますけれども、呼吸ができないんです。息がしたいのに呼吸ができない。意識はあるんですが息が止まるんです。生きながらにして息が止まるという、あんなに苦しい目になったこと私は今もってないですね。そしてもうのたうち回って苦しんでいると、ふと見るとですね、私を落とした H 君も地面にうずくまってるんです。なんと彼も落ちたんですね。びっくりしたのは先生方でありました。何しろ教え子が二人も天から降ってきたんですから、すぐに救急車で病院に運ばれたんです。結局私たち二人はふざけ合っていて二階から落ちたということになったんですね。でも私は知っていて黙っていたことが一つありました。なぜ一君は二階から落ちたのかということです。彼は私を落とすときにバランスを崩して自分も落ちたんでしょうか。いいえ、そうではありません。彼は私を落とした後で自分から飛び降りたんです。彼は私が落ちたとき、自分だけ無傷であったならば責任追及が自分に及ぶということを恐れたんですね。自分のしたことの責任を負うということを恐れたのです。そこから免れる唯一の方法は何でしょうか。それは自分も2階から落ちて大怪我をし被害者になりすますということであったのです。ですから彼は自分から飛び降りたのです。そのことを瞬時に計算したんです。わずか5年生でどちらが得なんだろうかということを瞬時に計算して飛び降りた、これが人間です。人間というのは自分への責任追及をかわすためだったら自らを傷つけることさえ平気でやってのけます。狂言だってやるでしょう。自殺だってして勝つかもわからない。それほど自分の罪と向き合うということから逃げるんですね。どうして自分の罪と向き合うということから逃げるんでしょうか。それは罪には解決がないと思い込んでるからです。罪を犯した後はもう罰しかないと思い込んでるからです。正直に告白なんかしたらひどい目に遭うというふうに思っているからです。罪には解決はないと思い込んでるからなんですね。しかし罪にも解決はあるのです。キリストがあなたの罪のために十字架で裁きを引き受けてくださったからです。キリストはあなたの罪を取り除くために十字架にかかってくださったのだ。先ほどの聖書の箇所にそのように書いてあるんですね。あなたの代わりにひどい目に遭ってくださった方があなたの罪の重荷をすべて聞いて許してくださるんです。この方は十字架の上であなたの罪をすべて背負い身代わりに裁きを引き受けてくださった方です。そして十字架の死が三日目によみがえって死を打ち破ってくださった方です。そして今日あなたが救い主イエスキリストを信じることを待っていてくださる方なんです。そしてキリストを信じ受け入れた者にはもう一度この世界に空中まで降りてきて本当に救われているクリスチャンたちを迎えてくださるんだって言うんですね。これをキリストの再臨と言います。 どうぞあなたの罪の解決を全て成し終えてくださった救い主イエスキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。リラで小さな祈り。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

その昔、羊飼いたちは狼といった野獣を無知で追い払ったそうです。また、羊が穴に落ちた時は、先が丸くなった杖を使って羊を引き上げたそうです。そのように、私たちの良い羊飼いであるイエス様は、私たちを敵から守り、助けてくださるお方です。あなたは今、死の影の谷を歩いているような不安の日々を過ごしていますか？恐れることはありません。私たちの良い羊飼いであるイエス様が、鞭と杖を持って私たちを守り、助けてくださいます。このお方は、あなたのために十字架で命を捧げられたほど、あなたを愛する誠の羊飼いです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。詩篇23篇4節です。

天の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が常しえにありますように。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。使徒パウロといえば新約聖書をたくさん書いたことで有名ですが、パウロは以前はクリスチャンを迫害した人で、名前もパウロと呼ばれていませんでした。パウロは以前はどんな名前で呼ばれていたでしょうか、という問題でしたね。その答えはサウロです。使徒の働き13章9節に記されています。合っていましたか？イエス様はこのクリスチャンを迫害していたサウロの前に現れてくださいました。そしてクリスチャンを迫害するものではなく、多くの人にイエス・キリストの福音をお伝えするしもべとして任命しました。私たちは福音を多くの人に伝えるようにとイエス様から言われていますが、この人の心を変えるのは神様です。福音をお届けするときにも、ぜひ神様が働いてくださるようにともお祈りしましょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。旧約聖書のエステル記には、ペルシャの王アハシュエロスがエステルを王妃として選びました。その時、この王様はエステルの頭にあるものを置きました。そのあるものとは何でしょうか？1番、髪飾り。2番、王冠。3番、カツラ。もう一度言います。旧約聖書のエステル記には、ペルシャの王アハシュエロスがエステルを王妃として選びました。その時、この王様はエステルの頭にあるものを置きました。そのあるものとは何でしょうか？1番、髪飾り。2番、王冠。3番、カツラ。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

口を開かず差し通され血が流れ出た私の

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、魂の自由を持っていますかと題して、マルコの福音書5章1節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコの福音書の5章の1節から20節までをお読みします。それではお読みします。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが 船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰も彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は昼夜となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかを見にやってきた。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことやつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。それではこの後、魂の自由を持っていますかという題でメッセージいただきます。
2: 先週は私自身は2つのキャンプを過ごしてきました。月曜日から木曜日の朝まで東北地方の岩手県錦秋湖バイブルキャンプというところで子どもたちと一緒に過ごしまして、そしてそれから即私たちの教会のキャンプに合流したわけです。2つのキャンプを通して、やはり子どもたちの信仰こそ大人の信仰の模範なんだなということ、子どものようにならなければということを今更のように教えられました。一番大きな喜びは、最後の、キャンプファイヤーの時に小さな子どもたちが順々に自分の信仰の体験証しをしたのです。そのお話を聞きながら本当にですね、心がこう喜びでいっぱいになりました。実は先週の礼拝の後で文休でこんなことを私話させていただきました。アメリカから来ている兄弟たちが、ある子供は、ある方は4歳の時にイエス様を信じました。 ある子供は5歳でイエス様を信じましたという証を聞いて、素晴らしいな、4歳5歳で私はイエス様を信じて救われたっていう自覚を持っているということの素晴らしさを話をしましたところが、私たちの教会のキャンプで子供たちがみんなの前に立って、私は3歳の時にイエス様を知りました、教会に行きましたじゃなくてイエス様を知りました、私は4歳の時にイエス様を信じました、イエス様を、愛し始めました、そういう話をこう次々こうしてくれたので、わ、本当にですね、なんて大きな喜びでしょうかと。そしていよいよ2代目の、大抵の者たちは初代のクリスチャンって言いますか、その家族の中で。でも2代目のクリスチャンがそのようにしてこう育ってきていることを見て、本当に感謝でした。東北地方のキャンプで、私自身とても教えられ恵まれたことは、その星バプテストというグループなんですが、そのグループでは小学生であってもイエス様をはっきり信じて救われると、みんな次々とバプテスマを受けるんです。洗礼を受けていくんです。そしてそのように教会が指導しているんですね。私たちの教会でもクリスチャンの親の子供であれば、小学生であってもバプテスマを授けることができます。親がクリスチャンでない場合には、だいたい高校生ぐらいまでその信仰をしっかりですね、確認して待つように指導するんですけども、クリスチャンの家庭の子供であれば、小学生でもどんどんイエス様を信じれば、イエス様の言葉に従ってバプテスマを受けるのは年齢制限ありませんので、そしてバプテスマを受けるのはイエス様の命令であって、大切な一つの出発スタートですから、高校生まで待つ必要ないわけです。東北地方で集会の時に最後に招きっていうのをするんです。決心する、決心の時を与えるんですけども、どういう招きをしたらいいですか。はい、第一にイエス様を信じる招きをしてください。第二に続けて教会に行くことを決心させてください。第三にバプテスマを受ける決心を導いてください。そして第四に一生涯神様に仕えていきます、自分を神様のために捧げていきますという、そういう決心、四つの招きをしてくださいっていうので、もう雇われ講師ですから向こうの言う通りに招きをするわけです。そして本当にバプテスマを受ける決心する方、手を挙げてくださいというと、子供たちが次々手を挙げて、そして最後の証の時間にみんな次々、私はこのキャンプでバプテスマを受ける決心をしました。私は本当にそれを見て、私たちの教会でもこれから次々小学生たちがですね、バプテスマを受けて従っていくと、どんなに素晴らしいことでしょうかと思わされたものです。本当にですね、でも子供たちがそんな風に主を愛して信じて一生涯主に従い続けようという決心を見ると、本当に喜びでいっぱいです。私たちの教会のキャンプの最後の夜に、みんなでこうお祈りをしたときに、一人の姉妹がこう祈りました。このキャンプの間、私たちは一生懸命子供のことを覚えて祈ります。ですけど、キャンプが終わると、私たちはいろいろそれぞれの仕事が忙しくなって、子供のことを本当にそれほど思わなくなる。でも、どうぞ続けて、子供たち一人一人のことを覚えて祈り続け、一人一人の魂の状態に目を配り、お世話ができるように助けてくださいと祈りました。これは、スタッフ一同の祈りですし、実はこれは教会みんなの祈りであるべきです。子供の働きっていうのは、一部の者たちの働きではありません。教会全体にとって小さな子供たちを、もちろん全年齢層に対して責任を持つことは当然ですけど、しかし、最も可能性のある子供たちに、多くの時間、多くの精力を注ぐことは素晴らしいことです。ぜひですね、教会の子供の働きを、一部の者たちだけに、限定しないように、皆さん一人一人が重荷を持って子供たちがイエス様を信じ愛し従い続けるように祈ってほしいと思うんです。その最後の証の時に、子供たちがイエス様を本当に愛しているっていうことが素直に証の中に出てきて心打たれたのですが、私たちも子供のようにイエス様をもっと素直に愛していきたいし、もっと熱くイエス様を愛していきたいと思います。イエス・キリスト、イエスっていうこのお名前、主は救いっていう意味ですが、このイエスっていう、イエス様っていう名前以上に麗しい名前をこの世界に私たちは見出すことができません。このお名前、 このお名前の中に私たちの喜び、私たちの希望、私たちの幸せ、私たちの平安、私たちの力、私たちの全部がこのイエス様っていうお名前の中に込められているんですね。ですからこのイエス様っていうお名前を聞くと私たちの心がこう内に躍るような、そんなものでありたいと思うのですが、ところがイエス様っていう名前を聞くと恐れて毛嫌いして震え上がって、この名前が憎くってたまらない存在というのがあるのです。それがサタン、悪魔、そして悪魔の手下悪霊たちです。イエス様一行が船に乗って嵐の海を渡って、その途中で嵐が沈められて湖の向こう岸ゲラサ人の地というところに到着します。そうしますと、そこに飛び出してきた一人の異様な男がいたのです。他の福音書では二人と出てきますけど、マルコはそのうちの一人だけに焦点を当てるのです。ですから今日は一人ということで進めていきますが、オカルト映画にでも出てきそうな気味の悪い男です。彼は墓場に住み着いています。鎖で彼を捕まえ、そして繋いでも足かせで繋いでも、彼は不思議な超人的な力を持っていまして、その鎖を引きちぎってすぐにこの墓場を、また山を駆け始めるのです。そして叫び続けています。気味の悪い叫び声を上げて夜昼となく叫んでいるのです。そして医師でまた自分の体を打って血を流して、自分で自分を傷つけている異様な男がイエス様の前に飛び出してきて何かを言うのです。汚れた霊が、悪魔の汚れた霊が彼に取り付いて彼を支配しているというのです。あとを見ますと、イエス様の後の言葉を見ますと、この男にも家族があります。普通の生活をしていたんです。ところが一体どうしたことか、彼に悪霊が取り付いて、彼は完全に悪霊の思いのままに動かされるようになりました。そのようなことになったのには何かのきっかけがあったと思われます。私たちもこの悪魔の見えない霊、悪霊、それにチャンスを与えないように気をつけねばなりません。この現代的な文化の進んだ日本で悪霊の話、悪霊の働きなんかと思うかもしれませんけど、しかしこの日本において悪霊の働きは本当に今おびただしい顕著さを持ってですね、表されているのです。今日本は第三次宗教ブームと言われています。様々な新しい宗教が起こされて、特に若い人たちがそういう異常な現象を起こすですね、そういう宗教に非常に心を惹かれ、

けるんでしたら、なんとですね、祈らせないでください。で、それは悪霊の働きです。有名な女優が入ってるっていうんでですね、評判になってる神女炎とかですね、また、アゴン臭とか、いろんなそういったものがですね、人々の目を引きつけています。また、街角で占い、またいろんな占いが、満ちていますね。運命鑑定とか、また、まじないとか、大霊界なんていうですね、丹波哲論派ですね、そういったものをいろいろ本に書いたり、映画にしたりですね。また、霊能者と言われる人たちや、心霊現象、そういったことがですね、非常にもてはやされています。ふざけてでもこういったことをしないようにしましょう。キャンプの最後の日に、子供たちがですね、何か劇をしてくれるってんで、お部屋で劇をしてくれるって言うんで、何かな、聖書劇かなと思ったら、心霊現象の劇をしたんですね。やめなさいってですね。本当にふざけてでも、面白半分でもそういったことをですね、クリスチャンはしてはなりません。ですね。超能力とか、予言とか、守護霊とかですね、オカルトブーム、オカルト的なこととか、また、先祖の霊をのこととかですね、水国用とか、いろんなことがですね、もう日常の生活の中にも、私たちの前にはそういったものがおびただしくですね、見えるのです。本を読んでもその本の中に占いのページがなければ売れないぐらい、それがですね、日常のことになって、もうゲームのような気持ちで、そういったことをですね、しています。皆さん、これは遊びだからとか、本気じゃないからとか、そう言ってですね、それを楽しむ。決してクリスチャンはそれをしてはならないのです。実はそういったことの背後に悪霊がいることを私たちは知らねばなりません。聖書ははっきり、これは本当に神が憎むことです。本気でなくてもこれは神が憎むことです。その背後には悪霊がいて、そういったものをするものはですね、あ、これは私の世界のものだ、私のものだとですね、そういったものに関心を持ち、そういったものに心を向けるものを、悪魔は自分のものだとレッテルを貼っていくのです。そしていつの間にか自分では意識しないままにそんなものに心を奪われているうちに、不思議なことに心の中からイエス様への愛が、イエス様への信仰がだんだん消えていくんです。私たちはそれが悪霊の影響だということを知らないで、いろんな別の理由でもう信仰がなくなったというかもしれませんけど、実はその種を自分で蒔いていたということが起こるんです。ですから、ぜひですね、占い、そういったことにも心向けないようにですね、心霊現象なんかに心とらわれないように気をつけましょう。この世界っていうのは、清い霊、聖霊と悪魔の霊、悪霊との戦いの場です。この世界の中で聖霊と悪霊が戦っているんです。そして私たちクリスチャンというのは、神様によって罪から贖い出され、聖霊が住んでいる清い宮なんです。私たちは清い霊の宮として生かされています。ですから、そんな聖霊をいただいている私たちが、悪霊の道具であるそのようなものに心を向けるとき、悪霊は私たちのうちに陣地を持つことになります。せっかく聖霊の宮になっている私たちが悪霊の足場を自分のうちに持ってしまうと、与えてしまうと、それこそ大変なことです。自分のうちに敵を迎え入れることになります。クリスチャンは決して悪魔に、悪霊にチャンスを与えないように気をつけねばなりません。以前に私たちの教会に来てくださった奥山実先生がインドネシアで長く宣教師をしていました。インドネシアっていう国では、その悪霊の働きっていうのがもう目の前で不思議な現象で起こるんです。もう目の前で何か物がヒューッと飛んだり、まさにオカルト映画的なことがですね、実際に起こるんです。日本ではそのようなですね、ことをあんまり皆さん見ないかもしれません。日本では悪霊の働きっていうのは非常に文明の進んだ現代的な日本では違った形で悪霊は働いているわけです。ところがインドネシアではそれがもう目の前に起こるわけです。岡山先生がこの教会に来て話をしてくださったときに、こういうことを話されましたね。運命鑑定とか、また占いとか、そういった異端的な宗教とか、悪魔的な偶像崇拝、偶像礼拝とか、そのようなものに関わっていた人はいませんか？そのような人たちは、その罪をはっきり神様の前にお詫びして悔い改めて、

そういったものとはっきり関係を断ち切っておきなさい。そうでなければ、それをいい加減にしておけば、それはあなたの信仰のいつでも罠になるのです。そのことをはっきり始末するように。そういうですね、迫りを持って語ってくださったことを今思い出すのですが、私たちは悪魔にきっかけを与えてはならないのです。この男は何らかの形で悪魔にきっかけを与えてしまったために、なんと悪霊が彼のうちに取り付いて住んでしまって、この異常な、異様な姿になってしまったのです。しかし皆さん、今朝見ていますこの墓場に住み着いている異様な男っていうのは、決して私たちとほど遠い異常な姿ではなくして、実に私の姿、あなたの姿、現代人の姿ではないかと本当に思うのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちはイエス様を信じているかどうかで、死んだ後天国に行くか、それとも永遠の滅び地獄に行くかが決まります。ではその天国や地獄はどのようなところでしょうか。 BBN 聖書放送ホームページの聖書の教えの中に天国そして地獄についての読み物を掲載しています。ぜひお読みくださり、罪の重さ、そして神様の豊かな憐れみを知ってください。あなたがまだイエス様を信じていないということでしたら、どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストをあなたの罪からの救い主としてお迎えください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。DBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書を今日はお読みします。イザヤ書49章1節です。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。旧約聖書の時代になりますが、かつてイスラエルの人々は自分たちを選んでくださり、恵みを与え続けてくださった作り主の神様を心から崇めようともしませんでした。絶対的な力をお持ちの神様ですから、そのような者たちにさっさと見切りをつけてしまうことはおできになったはずです。恩知らずで感謝も忘れてしまった人々なら、一挙に滅ぼしてしまってもおかしくありません。ところが神様はそのようにはなさいませんでした。それどころか、今までどれほど多くの恵みを与えてきたか、どんなに愛してきたかを何度も何度も語りかけているんです。今日の御言葉はその一つです。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。この御言葉の中で、私というイスラエルは、お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんに例えられています。お母さんがお腹の中にいる赤ちゃんをお腹の上から優しく撫でながら、そっと話しかけているようです。あなたは私の子よ。あなたは素晴らしい人になるのよ。といった具合にです。イスラエル民族がまだ民族とまでならないほど小さな群れであった時から、いや、その人々が地上に存在する前から、神様は彼らに名前で語りかけ、あなたは将来輝かしい神様の働きをするために選ばれた器なんですよと語りかけていたんです。永遠に生ける神様は今もそのようにあなたの名を呼んでおられます。名前で呼んでくださると言ってもどうもピンとこないと思われる方もいらっしゃると思います。こんな話があります。アメリカ合衆国に日曜大工の大型店があります。もっとも日曜大工といっても、もし家を建てようとしたら、そこで全部の材料が揃ってしまうほど品揃えが豊富です。とにかく大変な数の部品や工具を売っているんです。時々自分が買いたいものがどの棚にあるかわからなくなってしまうことがあるほどです。そこで、このお店はこうした質問をするお客さんへの対応の仕方を決めているんです。それは、あの商品はどこにありますかと尋ねられたら、尋ねられた店員は、あそこですよと広い店の彼方を指さすのではなくて、希望の商品がある棚のところまでそのお客さんをちゃんとお連れすること、そしてもしお客さんのお名前が分かったら、その時はきちんと何々様と名前をお呼びして説明することと決まっているんです。このようにされたらお客さんも悪い気持ちはしないでしょう。このお店は自分を大切に扱ってくれているとわかるんですね。またこんな例もあります。私が知っている限り、アメリカにある老人ホームは、そこで生活しているお年寄りをおじいちゃんとかおばあちゃんとは呼びません。決して呼びません。きちんとその人の名前を呼ぶんです。おじいちゃんとかおばあちゃんと呼ばれて、私にはちゃんと名前がありますと言い返したお年寄りがいたという話を聞いたことがあります。十把一からげの呼び方をされると、私だって一人のちゃんとした人間ですよと言いたくなるのは当然です。名前を呼ばれるというのはとても大切です。子供だって愛情を込めて自分の名前で呼ばれるから感情が豊かに成長します。親との心の結びつきも強まりますね。神様があなたを名前で呼ばれるのは、あなたが神様から愛されているとても大切な存在だからです。神様はあなたとの結びつきをもっともっと深めたいと願っておられるんです。私はあなたを名前で呼んでいますよ。あなたは私が選んだ私の子供です。私の素晴らしい働きをするものとして特別に選んでいるんですよと、神様は優しく語りかけてくださっていることを今日もぜひ心に留めましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは永遠の昔からおられ、
この宇宙と地球とそこに住むすべてのものを形作られました。その創造の御業の前に、すでに私たち一人一人のことをご存知で、私たちがこの地上に生まれる前から名前で呼んでくださっています。それほどまでに私たちを愛し、一人の大切な存在として恵みを与え続けてくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞあなたのご愛と恵みを忘れることがないように数え上げさせてください。キリストが十字架の丘の上で示してくださった私たちのための忍耐と許しのために流された血潮を本当にありがとうございます。一人一人の名前を呼んでくださる神様、どうぞ私たちがあなたにいただいた救いを無駄にすることがないように、またこの地上において私たちに与えてくださった福音の使命を勇気を持って全うすることができるように、どうか導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もご一緒できました。本当にありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。それではまたこの時間にお会いしましょう。

成長していきます。そして一人前になっていきますよね。私たちの福音伝道も同じことが言えるでしょう。最初はどうイエス様を伝えたらよいのかわからない。話してみたけど、なんだかしどろもどろになってしまった、と、ちょっと残念ということもあると思います。でも、何度も繰り返していくうちに、次第にスムーズにイエス様を伝えることができるようになります。どうぞ恐れずにイエス様を伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 吉明6章20節。民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。角笛の音を聞いて民が大声で時の声を上げると、城壁は崩れ落ちた。そこで民はそれぞれまっすぐに攻め上り、その町を攻め取り。聖書に記述された出来事を研究する考古学者のうち、進化論に傾倒している多くの学者は、聖書の歴史観は間違っているとよく言います。1950年代にイギリスの考古学者であるキャスリーン・ケニオン女子はエリコの跡地を研究し、吉明6章の記述にあるように、城壁が崩れ落ちたはずはないと主張しました。ケニオン女子はエリコと対立するようにヨシアがイスラエルの民を導き、エリコの町の破滅へとつながる城壁の崩壊を引き起こしたことは考えにくい。なぜなら、ヨシアが到着する150年前にエリコの町はすでに滅びていたからだ、と主張しました。彼女は陶器のかけらからエリコの町の滅びた年代を計算していました。しかし、現代になって聖書を信じる考古学者であるブライアント・ウッド氏が聖書の記述通りにエリコは破滅したことを証明しました。ケニオン女子はある種類の陶器を見逃していたために、エリコの年代を誤って計算したとウッド氏は言います。ウッド博士は城壁が崩壊した後のエリコの町のレンガから発見されたススを測定し、ヨシアに関連する正しい年代を導き出しました。エジプト製の魔除けからもその日付が正確であることが確認されました。ウッド博士はまた、遺跡から発見された大量の穀物も、エリコが急速に征服されたさらなる証拠であると説きました。未だ研究途中にあるいくつかの事象を除き、聖書を信じない考古学者が聖書の誤りを主張するたびに、彼らの方がむしろ誤っていることが証明されてきました。どの案件でも聖書に記録されている歴史が完全に正確であることが示されてきたのです。愛する主よ、あなたがユダヤ人たちに語られたように、聖書の言葉が廃ることはありえないのです。どうかさらに多くのクリスチャンを動かし、疑う者たちを救いの信仰に招くような方法で、彼らの主張に真理を持って立ち向かえるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

BBN で放送している賛美をお楽しみいただきありがとうございます。 BBN はこれからもたくさんの賛美をリスナーの皆さんにお届けしていきたいと願っています。もしあなたがおすすめの賛美がある、 CD があるということでしたら、ぜひ私たちに教えてください。 BBN ホームページのコンタクトのフォームからお待ちしております。これからも BBN が素晴らしい賛美をお届けできるように、ぜひご協力ください。あなたからのご連絡をお待ちしています。

0: BBN の政治放送ではリスナーカードという表面に BBN のホームページアドレスと、そして裏面に永遠の命に関する質問が書かれている名刺サイズのカードを送料含め無料で提供しています。ところでこのリスナーカードですが、以前このカードをとてもクリエイティブに使っていらっしゃる方から写真を見せていただきました。この方はなんとリスナーカードを大きく拡大コピーして、1枚を仕事場の扉に貼り付け、もう1枚はインターホンの横に貼り付けていました。この方の職場に来た人は必ず目にしますよね。面白い、とても素晴らしいアイデアだと思います。あなたはどのようにしてリスナーカードをご利用されていますか？どうぞ私たちにも分かち合ってください。BBN 政治放送のリスナーカードは、BBN のホームページから無料でお求めいただけます。どうぞご遠慮なくお申し込みください。イエス・キリストの福音を伝えるためです。日本人の救いのために、どうぞご利用ください。
1: BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは、キリストの教えにとどまるというタイトルで、ヨハネの黙示録2章18節から29節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: クリスチャンでありながら、誠の神に仕えるものでありながら、この天地を作られた誠の神の子、主イエス・キリストに仕えるのではなく、偶像の神の子に仕えているクリスチャンたちがテアテラの教会にいる。その罪を指摘し、裁きを警告するこの手紙の出だしは非常に印象的です。2章の18節。またテアテラにある教会の御使いに書き送れ、燃えるような、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。まあ、ここで光り輝く真鍮のようなっていう表現が出てきますけれども、これは当時のそういった真鍮を、ね、ブロンズを作る業者の、そういったことを背景にあるんではないかとも言われているんですけれども、ここで、イエス・キリストが神の子と称されて、神の子が言われるという表現が出てきますけれども、まあ、イエス様は、この聖書の中では一般的に神の一人子、神の御子、神の子という称号で呼ばれているわけですが、しかし、この黙示録においては、イエス様のことを神の子と呼ぶのは、この一箇所だけなんですね。この一箇所だけ。他の箇所では神の子羊と呼ばれていたりするわけですけども、神の子とイエス様のことが呼ばれているのはこの一箇所だけ。これは偶像の神の子を礼拝し、偶像の神の子に仕えているクリスチャンたちに対して、誠の神の子である主がこの言葉を書き送っているんだ。これは非常にインパクトのあるそういった表現であることがわかると思います。教会の中で周りの社会のプレッシャーゆえに偶像礼拝に陥っていることが問題とされている、まあ、ペルガモの場合では、これは2章の15節にですね、それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいるというふうに出てくるように、ペルガモの教会での場合はニコライ派という異端的な教えを教えるグループが問題となっていました。しかし、このテアテラの教会の場合は、それが一人の女性であったことが明らかにされています。20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧行を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。このテアテラの教会の中で、一人の非常に影響力のある、発言力のある、そして多くの人々に影響を与えるような、そのような立場にある一人の女性が、間違った教えを教えて、教会の人々に罪を犯させている。21節、私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧行を悔い改めようとしない。間違いを指摘し、改めるようにと諭しても、忠告に耳を貸さず、自分の考え、自分の教えを主張して、それを止めようとはしない。まあ、ここでそれはイゼベルという女というふうにされていますけれども、これはですね、決してこの女性の本名ではないと思われます。なぜかというと、イゼベルというのは聖書の中では、その旧約聖書の中で、 悪女の代表として、悪い人間の代表として出てくる、そういった人物です。まあ、これはどこに書いてあるかというと、第一列王記に書いてあるんですけれども、紀元前850年のイスラエル王国、北イスラエル王国で、アハブ王という当時の王様の妻として、王妃として権力を振るった女性です。ここに第一列王記の16章の29から33をちょっと書き出しておきましたけれども、オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか、次黄色で書かせていただきましたけども、彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに対して、ましてますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。ここで出てくるイゼベルという人物は、実は政略結婚で王様の妻になった、そういった人物です。すなわち、当時の北イスラエル王国、周りをですね、敵国に囲まれていましたから、なんとかそういった国と友好関係を結ぼうとして、フェニキュアからですね、イゼベルという女を妻にめとった。そして、このイゼベルは何を持ってきたかというと、彼女の信仰していたバール神、偶像の神を持ち込んで、そして、王妃というそのような影響力のある立場を利用して、イスラエル中をこのバールの神の礼拝、偶像礼拝で、堕落させていった張本人なんですね。そしてバールの神、アシェラの神、その一対の男の神、女の神ですけれども、そういった偶像礼拝を持ち込んで、誠の神様を信じる、そういった人々を皆殺しにしていった、そういった女性であるわけですけども、その名がここで使われている。それは非常に象徴的に使われている、そういった名前だと思われるわけですけれども、まあ、このイゼベルという女、そのような表現で人々をこう偶像礼拝の罪に陥れている張本人、そういった意味合いで使われているわけです。22節から23節に、この女性に対して、そしてその女性に惑わされて罪の内を歩む人々に対して恐ろしい予言が、警告がなされています。22節、見よ、私はこの女を病の床に投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな患難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも、すなわちこの女性の教えに従って罪を犯している、そういった人たちをも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。主はこの女性とその教えに従う人々に裁きを宣告し、悔い改めるようにと警告しておられる。まあ、このようにですね、恐ろしい裁きが宣告されている、その罪が非難されている、このテアテラの町の教会ですけれども、しかし、実はこの教会は、とても素晴らしい教会であることが書かれています。19節に何と書いてあるでしょうか。私はあなたの行いと、あなたの愛と、あなたの信仰と、あなたの奉仕と、あなたの忍耐を知っている。またあなたの近頃の行いが、初めの行いに勝っていることも知っている。 このようにイエス様はこの教会を手放しに称賛しているんですね。あなた方は素晴らしい信仰を持っている、あなた方は素晴らしい愛を持っている、あなた方は素晴らしい奉仕をしている、あなた方はよく忍耐している、あなた方は初めの行いに勝った素晴らしい行いをしている。しかし、しかし、主はこの教会に対して非難されるわけですけども、20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは素晴らしい愛と信仰と奉仕と忍耐と行いを行っているけれども、しかしあなたには非難すべきことがある。それは、あなたがイゼベルという女をなすがままにさせていることだ。教会の中で間違った教えを教えているのを許している、許容している、寛容な心でそれに忍耐してしまっている。彼女はですね、決してその裏の方で人々に誰にもわからないような方法で影響力を及ぼしているわけではありません。教会の中で堂々と自分の教えを、自分の意見を説き、教会はそれを許容し、そして多くの人々が、いや何人かの人々だったかわかりませんけれども、その教えに惑わされて、罪の誘惑に陥ってしまっている。それが非難されているわけです。これは、エペソの教会に宛てた手紙とは非常に対照的です。エペソの教会に宛てた手紙、それは2章の1節からが、エペソの教会に宛てた手紙だったですけれども、2節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず人と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めないことをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの教会は間違った教えを見抜いて排除する。すぐにそれを取り除く。教えの面では非常にしっかりとした教会でした。ところが彼らは初めの愛から離れてしまった。神を愛し、主を愛し、隣人を愛する愛から離れてしまったことが非難されています。テアテラの教会の場合はその逆なんですね。愛に富み、あまりにも寛容であったために、教会の中で間違った教えを主張する人物が出てきたときに、その女性をなすがままにさせてしまった。その結果、教会の一部の人々であったか、多くの人々であったかわかりませんけれども、その教えに惑わされ、罪の深みに落ち込んでしまい、神の裁きに直面するという取り返しのつかないような事態にまでなってしまった。そのような誤った教えが語られるのを許してしまっていたテアテラの教会。まあこの教会の人たちはとても優しい人たちばっかりだったんでしょうか。おかしいとは知りながらも、この女性を教会の中でなすがままにさせてしまっていた。それは本当の優しさ、寛容、忍耐、愛ではないことを主はここで指摘しておられるのではないでしょうか。それは人々を罪に陥れ、信仰から離れさせ、神に従うことから人々を引き離すものだからです。あくまでも教会は、主の教会は、聖書の教えに従って建てられているわけです。もしもその中で 聖書の教えに反する教えが語られるならば、そのような意見が述べられるならば、それは正されなければならない。この教会の理念、皆さん空で言えるでしょうか。いつも総会資料の1ページ一番先に出てくるわけなんですけれども、内灘聖書教会、この教会はどんな教会か。それは理念、聖書に従って愛のうちに捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会、これが内灘聖書教会ですっていうことを、もう何年前になりますかね、本当に長い時間をかけて皆さんと話し合いながら、この教会はこういう教会です、この理念を作り上げて、そしてこの内灘聖書教会はこの理念の上に立っているわけですけども、その一番根本にあるものは何か。それは聖書に従って、聖書の教えに従って、私たちは決してみんなの意見に従ってこの教会が立て上げられるべきではない。一人の人の意見によって何かが行われるべきではない。誰か影響力のある人の意見によって教会が左右されてはならない。私たちは聖書に従ってこの教会を立て上げる。ですからこの教会の最高の議決機関である教会総会の責任はとても大切です。私たち一人一人がその総会の一員ですけれども、そこで私たちが決定していくこと、これは果たして聖書に従って、聖書の教えに従っているのかどうか、そのことは私たちはいつもチェックしていかなければならない。時にある影響力のある人の声が勝ってしまったり、一人の人の意見が勝ってしまったり、あるいは私たちの多くが聖書の教えを知らずに間違ったことを当たり前のように決めていってしまう、そういった危険もはらんでいる。ですから私たちは一人一人が聖書に根ざして、聖書をよく学んで、そして聖書をよく理解して、この教会の一員として総会を行っていかなければならない、そういった責任が持たされているわけです。まあ、決してですね、その教会を建てるときに、この教会堂を建てるときにもいろいろこう話し合いがなされて、そこでいろんな意見が交わされましたけども、私たちの決めることすべてがですね、聖書に従って決めれるものということでもありません。中にはですね、トイレの壁紙の色をどうするか、まあ、それはですね、聖書をどこ開いてもトイレの色は何色にするか、そういったことは出てこないでしょう。しかしじゃあさまざまな牧会上の配慮の中でいろんな相談とか、あるいは教会学校での教えというものがあるわけです。例えば今本当にこの社会、さまざまな不貧困というものが当たり前のようになされているこの社会、まあ今本当にですね、若い女の子の間でもセックスというものが本当に一般的になっ

その女性は死刑になる。それがイスラエルの律法でした。まあもちろん今の時代ですね、そういったことで死刑になるということはありませんし、また教会で石打ちにするなんてこともありませんけれども、しかしそれは神様の清さを反映した神様の御心であるわけです。私たちはこの世がどうであるからといって、じゃあこのぐらいはいいんじゃないか、そういったことではなく、聖書は何を教えているのか、神様の御心は何なのか、そこに立つべきなんですね。25節に何と書いてあるでしょうか。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。あなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。すなわちあなた方の持っている信仰をイエス様が再び来られる時までしっかりと保っていなさい。まあ、同じような意味で聖書の他の箇所ではキリストの教えにとどまりなさいというそういった勧めがあります。ヨハネの手紙の第2の9節8節から9節にこういった御言葉がありますね。よく気をつけて私たちの労苦の実を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは、その教えをしっかりと持っているものは、御父をも御子をも持っています。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこないものは家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。あなた方の持っているものをしっかり持っていなさい。誰でも行き過ぎをして、キリストの教えのうちにとどまらないものは、神から離れてしまったのです。あなた方の持っている信仰をしっかりと持っていなさい。まあ、教会はこの2000年間の教会の歴史の中で常に誤った教えが入り込んでくる、そういった危険に直面し続けてきています。ある人々は聖書に書いてあることを現実に起こったことではない思想に過ぎないんだと主張し、イエス様の復活でさえも現実のことではないと退け、そのために信仰は形骸化し、形だけの宗教になり下がり、教会は力を失い、人々は救いの確信と喜びに満たされることなく、信仰からも離れていく、そのようなことが起こっています。ある人々は聖書に書いてあることにいろいろと付け加えて、自分の主義主張を付け加えて、聖書に書かれていない教えを付け加えて、それがまるで新興宗教のようになってしまったり、カルト教団のようになっていったり、偏った教えを主張する変な場所になっていったりします。しかしイエス様は25節、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいと進めるわけです。私たちがしっかりと持っているべき信仰とは何ですか？それはイエス様が私の罪のために十字架にかかってくださった。そして確かにそれが本当のことであることを示すために3日目に復活された主の十字架と復活。まあ、パウロはですね、さらに第一コリントの15章で、このように言っています。もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この言葉をしっかりと握っていれば、この教えをしっかりと持っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたことです。これさえしっかりと握って保っていれば、これによってこの福音

0: によってあなたは救われるのです。まあ、第一コリントの6章の20節にこのような御言葉もありますね。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいとあります。イエス様の十字架、それは私たちの罪の身代わりとして血を流された。それは裏を返せばどういう意味かというと、実はイエス様はご自分の血を持って、ご自分の死を持って、その代価を払って私たちを罪の滅びから買い取ってくださったんだというんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと勧められているわけです。その体、イエス様の血によって買い取られたその体を持って偶像礼拝や不貧困に用いるべきではない。実はテアテラの教会の一部の人たちは主のものとされた自分の体を持って偶像の神に仕えていました。主のものとされた自分の体を持ってそれを不貧困のために用いていました。それはあってはならないと主はおっしゃるわけです。イエス様が買い取ってくださったその体を持って偶像礼拝や不貧困にそれを用いるべきではない。罪の裁きを受けて滅ぶべきこの体を主は憐れんで十字架で血を流し死んでくださり、流されたその血をもって私たちを死から命へと買い取ってくださった。だからこそ罪の滅びから救われ神のものとされた私たちは神の栄光を表すために自分自身を神様に差し出すのです。ここに私がおります、どうか私を使わしてください。そのように日々私たちはすでに主のものであるこの体を主に差し出して、どうか私を使わしてくださいと日々神様によって使わされている、その生活の場所で神に仕える歩みを歩むのです。それが信仰生活、クリスチャンの歩み、イエス・キリストを主とする者の歩みなんです。そのような意識を持って日々主に仕えるとき、どうして私たちは偶像の神に仕えたり、聖書の教えに反して神様の御心に反して罪の内を歩んだりできるでしょうか。福音を、そして聖書の御言葉をしっかりと握りしめながら、私たちのために死んでくださった主イエス・キリストを愛し、この主に従い、主にのみ仕えて、その歩みから引き離すあらゆる声から、私たちはこの教会を守り、私たち自身の信仰を守っていかなければならない。どうかですね、皆さんも自分自身を主に差し出す、そのような歩みを、また今週もまたこれからの歩みを進めていっていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいと、私たちはついつい周りに目を取られて、あれも欲しい、これも欲しいと、ついつい握りしめている聖書の御言葉を離して、他のものを握りしめてしまう愚かなものですけれども、しかしそのような私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださり、その血をもって私たちを滅びから救い出してくださり、買い取ってくださった、そのことを思うときに、どうか私たちの生涯をあなたに捧げて、今使わされている家庭において、職場において、学校において、クラスにおいて、またそれぞれの場所において、社会において、あなたに仕えていくものとさせてくださいますように、私たちが判断するべき基準はあなたの御言葉のみであることをまた覚え、この世はさまざまな価値観を示してきますけれども、 私たちがそのような誘惑にとらわれるときに、いつも聖書に立ち返って、あなたの御心は何であるか、そのことをまた学び取りながら、あなたに喜ばれる歩みを歩んでいくことができるように助けてください。そのような歩みを今週も導いてくださいますように、期待し感謝して尊いイエスの御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。先日ある方が生き方とは何かということについて講演なさいました。彼によると週に1日だけすることは趣味だそうです。そして週に5日することは仕事です。しかし週に7日することがあったならばそれが生き方だって言うんですね。オフの日もウィークデーも土曜も日曜も関係ない、いつもそのことを考え、それを思うたびに力が湧き、それに人生をかけているというようなもんですね。私にとって毎日考えていることは一つです。それはキリストの福音です。今日はこの福音をズバリ語っている聖書の箇所を紹介いたしましょう。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスの贖いによって値なしに義と認められるのです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人間とは神からの栄誉を受けるために作られた存在だということです。先日ある中学生がいじめを受けるドラマを見ました。作り話だとは分かってるんですが、いじめのシーンを見ていると実に不愉快でイライラしてきましたね。人間が人間としての栄誉を受けることなく、まるで動物のように扱われているその姿は、見ていて理屈抜きに気分の悪いもんです。なぜそう感じるんでしょう。人間は神からの栄誉を受けるために作られているからです。ここに人間に尊厳があるということの根拠があるんですね。第二に、そうであるにもかかわらず、すべての人は罪のために、神からの栄誉を受けることができなくなっているということです。そしてここに神が罪を憎む理由があるんです。私は中学生の時にとても尊敬する先生と出会いました。社会を教える茶谷実という先生です。私はこの先生から勉強する楽しさを教わったように思うのです。この先生の推薦する本は、たとえ難しいものであったとしても、頑張って読破したもんです。やがて私は、一遍でいいから、社会の試験で学年一番を取ってみたいと思うようになりました。そして、中学一年の冬の学年末テストで、生まれて初めて徹夜で勉強したんです。一睡もせずに試験勉強に打ち込んだのです。ところが社会のテストは3時間目でした。私は1時間目と2時間目のテストで体力を使い切ってしまい、肝心の社会のテストを受ける頃には猛烈な睡魔に襲われ、半分書いたところで体力の限界に達してしまったのです。このまま寝てしまうわけにはいかず、さりとて頭が回らず途方に暮れました。そしてふと右側を見ると、隣の机から答案用紙がベローンとはみ出してるではありませんか。彼女はクラス委員でとても優等生でした。おそらく彼女の答えは間違いないことでしょう。私は見てはいけないと思いつつ、睡魔と好成績を取りたいという二重の欲望についに負けてしまい、とうとうカンニングをしてしまったのです。そのまま机に突っ伏してチャイムが鳴るまで熟睡しました。そしてやがて答案が回収されたその時、自分がなんと汚いことをしでかしたかについて気づいたのです。私は大変苦しみました。黙っていたら誰にもバレることはなかったでしょう。しかし誰が責めずとも自分の両親が自分自身を責め立てるんです。私は時々神に背いたことなんかないという意見を聞くんですが、そんな人でも自分の心の良心に背いたことはないとは言えないと思うのです。 良心というのは神が人に与えた見えない罪の基準なのです。一度でも良心に背いた行動を取ったことがあるなら、それは神に背いているのと同じなのです。私はこの心の内側の葛藤に耐えきれず、とうとう茶谷先生のところへ行って、洗いざらい隣の人の答えを盗み見したということを告白したのです。その時の先生の表情を私は今もって忘れることはできません。私以上に寂しそうな顔してこうおっしゃったのです。高原よ、カンニングってどういう意味か知ってるか？ずるいっていう意味だぞ。そしてこう言ったんです。お前に一番ふさわしくない態度じゃないか。その一言は痛烈な一撃でした。尊敬する先生の信頼を裏切ったことに胸が痛むとともに、私以上にがっくり来てる先生に申し訳がなかったのです。罪を犯した人間に対する神の心もおそらく同じだと思うのです。神様は罪人に対しては怒りより痛みを感じておられる方です。軽蔑より悲しみの感情が勝っていると思います。なぜなら神は罪を犯すために人間を作ったのではないからです。反逆させるために自由意志を与えたのではありません。罵り合うために言葉を与えたのではありません。勧誘させるために性を与えになったのではありません。崇高な神の栄光を表すために人間に与えられた素晴らしいものをことごとく的外れの使い方で台無しにしている姿に心を痛めておられるのです。そして栄を与えることができないばかりか、その罪の刈り取りのために永久に神のいない暗闇に行くことに何よりも心を痛めておられる方なのです。第三に、神はこの罪人を永遠の滅びから救い出すために救い主イエスキリストを使わせてくださったという宣言です。キリストは過去にどんな罪、どんな傷、どんな恥ある人生にもびくともしない方です。私たちの正体を知り尽くした上で、私の罪を背負って十字架につき、身代わりに罰を引き受けてくださり、そして死後三日目に復活した方なのです。このキリストによる償いの許しを贖いと言います。私が大学時代の時のことです。集会にはその頃、たくさんの高校生が集っていたんです。お盆の時期も過ぎたある夏の日のこと、私は高校生3人を誘って食事に行ったんでした。まあ、懐にはバイト代がありまして、ご馳走してやるつもりだったんですね。ところがどういうわけか、夕食時にもかかわらず、店という店は閉まってるんですね。どうやら飲食店は世間の夏休み、お盆休みが終わってから取るようなんです。やがて疲れて、次に見つけた店には、それがどんな店でもとにかく入って食べようと飛び込んだんですが、そこは最近できたフランス料理の店だったんです。私は嫌な予感がしたのです。高いんじゃないかと心配したんですね。そして私の想像をはるかに超えて高かったのです。大喜びする高校生は遠慮というものを知りません。私は彼らが頼むコースを三つまでにし、自分自身の分は何も注文しないで我慢しました。払えないからです。やがてペロリと平らげた高校生を見ながら、会計間に合うかどうか、払い切れるかどうか心配しながら、そのレジのところに行くと、係の方はもういただいておりますというのです。どうして？と思いますと、奥のテーブルに、結婚記念日を祝う先輩のクリスチャンが V サインしてるんですね。なんと彼らが払ってくれたんです。私が払うべきものを代わりに払ってくれたんですね。キリストは私が自分の命で払うべき罪の償いをご自分の命で払ってくださったんです。これを キリストによる贖いというのです。どうぞあなたも、この贖い主イエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 向井香織で、インマヌエル、あなたと共にいる。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言6章16節から35節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言6章の学びをしていますが、6章の16節から19節。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。さて、これらの醜い憎むべきものを一つずつ見ていきたいと思います。神様が忌み嫌われる第一のものは高ぶる目です。文字通りにはこれは高慢ちきの目という意味で、自分を過大評価し、他の人たちを過小評価する態度、またはうぬぼれのことです。またこれは自分は他の人たちよりも優れているといかにも言っている心の思い、またそのような目つき、顔の向け方で、神様は言われます。私は高ぶる目を憎む。高ぶる目は神様のリストの一番最初に書かれています。神様はこれを殺人よりも前に置かれています。天国での最初の公然の罪の行為は高慢だったということをご存知でしょうか。それはサタン、つまり暁の子であるルシファーが自分の心の中でこう言った時のことです。イザヤ書14章の13節から14節。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。そしてサタンがエデンの園で人間のところに来て、エヴァを次のように誘惑しました。創世記三章の五節。あなた方が神のようになり。すべての心理的不安や精神的病気の背後に、異常が芽吹くところの木で言えば、幹の部分があるというのはとても興味深いことです。その木の幹とは何だかご存知でしょうか。それは人間には罪があり、完全な人格になってはいないということです。重要な人物になりたい、一定のステータスシンボルが欲しいというのは、ある意味で神様から独立することなのです。また自分が自分自身の神になりたいという欲求でもあります。だからこそ、行いによって救われるという考えが人間には魅力があるのです。小さな人間は、何とか自分を大きくしようとして次のように言うのが好きなのです。私は自分で自分の救いを勝ち取るぞ。自分でやるのだ。神様、私はあなたを必要としていない。もちろん、あなたの息子が私のために死ぬなんてことは必要ではない。私があなたの御前に行くときには、どいてほしい。なぜなら私はあなたと同等だし、あなたのすぐ隣に座るのだから。自分の力によって神様の御前に正しいと認められようとする人たちは、まるで迷路に迷い込んでしまって、神様の救いを見失ってしまっている人です。神様は高ぶる者を退けられ、謙遜な者を尊重してくださいます。神様はヨブにかつてこのように言われました。ヨブ記40章の12節。すべて高ぶる者を見て、これを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ。また三条の水君の教えの中で、主イエスは次のように言われました。マタイ5章の3節。心の貧しい者は幸いです。 天の御国はその人たちのものだから。また、詩編記者が言っているのも同じことです。詩編131編の一節。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、くすしいことに私は深入りしません。私たちは謙遜に神様にこう申し上げる必要があります。神様、私は弱いのです。私にはできません。私にはどうしてもあなたが必要なのです。人間はあらゆる偽物を取り入れようとします。詩編記者が言ったように、正直に神様に自分の無力さを告白することこそ、神様の救いと祝福をいただく最善の道です。そしてあなたが神様の救いをいただくために神様のもとに行く、その時にあなたは本当の一人前の人格になるのです。神様がイザヤを通して言われたことに耳を傾けてください。イザヤ書66章の2節。私が目を留める者は、へり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。あなたが、それをよりどころに進んで神様のところに行くのなら、神様はあなたを受け入れてくださるのです。神様が憎まれる二つ目のことは、偽りの舌です。聖書全体を通して、舌、または言葉の乱用については、多くのことが書かれています。舌、または言葉の乱用は、すべての人種とすべての言語に共通のものです。詩編記者は言いました。詩編116編の11節。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。W.I. キャロル博士は、よくクラスで私たちにこのように言っていました。ダビデは慌ててすべての人は嘘つきだと言ったんだ。私はそのことを長い時間をかけて考えてきたが、今もダビデに同意するね。詩編記者は再び言います。詩編120編の2節。主よ、私を偽りの唇、欺きの下から救い出してください。告白の祈りの中で、ダビデは言いました。詩編51編の6節。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。神様は真理の神様です。詩編記者は31編の5節で神様について次のように述べています。私の霊を御手に委ねます。真実の神、主よ、あなたは私をあがない出してくださいました。ここにも真実の神と書かれています。神様は真実の神様なので、偽りの舌、偽りの言葉を憎まれるのです。神様の憎まれる第三のことは、罪のない者の血を流す手です。殺人犯は、神様にとっても人間にとっても、特に憎らしく嫌なものです。神様は殺人犯は罰せられなければならないと言われます。なぜなら殺人犯は、神様が神聖なものだと言われたものである、人間の命を取り去ったからです。今日一般的な考えは全く逆です。人が殺されて、殺人犯が裁判にかけられると、突然、殺人犯の命が尊いものであると考慮されるのです。神様は、人間の命は尊いものであって、殺人犯が人を殺したとき、その殺人犯は自分自身の命を没収されると言われます。 それが神様の御言葉の教えです。神様が憎まれる第四のものは、邪悪な計画を細工する心です。これは不正な考えです。残念ながら全ての人類は邪悪な考えを持っていると思います。主イエスは言われました。マタイ十五章の十九節。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。人間の心から出てくるものは醜いものばかりです。あなたは今まで自分の頭や心に浮かんだすべてのことを神様に告白したことがあるでしょうか。私たちは心にあるすべてのことを主に告白して清められる必要があるのです。神様は悪と不正の解剖学を取り扱っておられます。その解剖学には目と舌と手と心と次に見るように足も含まれています。神様が憎まれる第五のものは悪へ走るに速い足です。邪悪な心はその人を悪い行いへと誘っていきます。イザヤは次のように言いました。イザヤ書59章の7節。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い。破壊と破滅が彼らの王子にある。神様が憎まれる第六のものは、まやかしを吹聴する偽りの商人です。今日、偽りの証言をすることは珍しいことではありません。偽証はこの時代の共通の罪の一つであるようです。神様は偽証を憎まれます。神様が憎まれる第七のものは、兄弟の間に争いを引き起こすものです。主イエスがお答えになった教えは、同じことを積極的な側から見ています。マタイ五章の九節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。残念ながら現実に争いを引き起こす者たちがとても大勢います。そして彼らはすべてが政治的な動機で動いているのではありません。そのような人たちは近所にもいるし、教会の中にもいる可能性があります。あなたの家にさえも一人いるかもしれません。そしてその人は、もしかしたらあなた自身であるかもしれません。家族の中、あるいはキリストにある兄弟たち、または職場の同僚の間に争いを起こすことは、神様が憎まれることなのです。これら七つの罪のリストは、まるで鏡のようです。私たちはこの鏡を覗き込むと、決まりが悪くなります。なぜなら私たち自身をそこに見るからです。しかし私たちは、この神様の御言葉の鏡の中をじっくりと見て、自分のありのままの姿を見た後、神様のもとに行って、自分の罪を告白しなければなりません。神様は必ずあなたの罪を許し清めてくださいます。箴言六章の二十節。我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。若者は成長し、大学に行って家を離れましたが、自分の父と母から教えられたことを忘れないようにと言われています。若者が家庭で学んだことはとても重要なことなのです。箴言六章の二十三節。 命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。若者は家庭で教えられたことを常に自分の目の前に置いておくべきなのです。さて、警告は再び見知らぬ女、つまり売春婦に関してです。性的な罪は他の何にも増して若者の人生をダメにしてしまうものです。性的な罪、会員の罪はこの時代の大きな罪です。性的な罪によって完全に破壊され、没落した人々は数え切れません。性的な罪によって、今日、どれだけの結婚が壊されていることでしょうか。映画も、テレビも、小説も、流行歌も、みんな昔からの同じテーマを扱っています。それは、浮気や男女の三角関係です。結婚したカップルがいて、そこにその結婚を破壊する男性か女性の第三者がいます。箴言はその人々について多くを語っています。箴言六章の24節から25節。これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。若者は彼女の美しさを心に慕うべきではないことに注目してください。私たちは、箴言四章の二十三節で、力の限り、見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くということを学んだばかりです。イエス様は女性に対する男性の視線について、次のように言われました。マタイ五章の二十七節から二十八節。姦淫してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。罪深い考え全体は、人間の心の中から始まるのです。箴言六章の二十六節。遊女は一塊のパンで帰るが、人妻はたっとい命を漁るからだ。どれくらい多くの男性が姦淫の罪を犯して身を滅ぼしたことでしょうか。すべてはどのようにして始まったのでしょうか。主はそれが心の中から始まったと言われます。主は私たちを作られ、私たちを知っておられます。ですから彼女の美しさを心に慕うなと命じておられるのです。さて、箴言はいくつかの鋭い質問をします。六章の二十七節。人は火を懐にかき込んでその着物が焼けないだろうか。この答えは明らかです。二十八節。また人が熱い火を踏んでその足が焼けないだろうか。熱い火の上を歩けば必ず火傷をします。二十九節。隣の人の妻と貫通する者は、これと同じこと、その女に触れた者は誰でも罰を免れない。もし人が姦淫を犯せば、その人は無罪ではありません。さて、次の例を見てください。箴言六章の三十節。盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はそのものを蔑まないであろうか。もしある人が飢えているために盗みをしたとしたなら、私たちはその人に同情します。箴言六章の三十一節。もし捕まえられたなら、彼は七倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。彼は償いをするために自分の家を抵当に入れることができます。箴言六章の三十二節。 女と貫通する者は思慮に欠けている。これを行う者は自分自身を滅ぼす。浮気によって家庭を滅ぼしてしまった例を私たちは至るところで耳にします。神様が定めた聖なる結婚の法則に背くとき、必ず祝福を失い、その人は必ず自分の蒔いた種を刈り取り、裁かれます。箴言六章の33節。彼は傷と恥辱とを受けて、そのそしりを消し去ることができない。姦淫を犯すことは、その人の魂に生涯傷を残します。たとえ夫婦のどちらかが姦淫の罪を許し、もう一度新しい出発をしたとしても、二人の生活は決して元通りにはなりません。姦淫の罪は、こすって消えるようなものではないのです。もし姦淫を犯すなら、その人は思慮に欠けており、必ず家庭を破壊し、自分の人生を破壊します。箴言六章の34節から35節。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき、彼を容赦しないからだ。彼はどんな償い物も受け付けず、多くの贈り物をしても彼は和らがない。姦淫という罪から数えきれない悲劇が生まれるのです。そしてその人は、その苦悩の中に飲み込まれていくのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様が憎まれる七つのものというテーマで、箴言六章十六節から三十五節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

あなたの日々の意味を確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、魂の自由を持っていますかと題して、マルコの福音書5章1節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: しかし皆さん、今朝見ていますこの墓場に住み着いている異様な男っていうのは、決して私たちとほど遠い異常な姿ではなくして、実に私の姿、あなたの姿、現代人の姿ではないかと本当に思うのです。第一に、彼は墓場に住み着いていました。墓場っていうのはユダヤでは汚れた場所です。死人に触ったり墓に触ったりするとその人は汚れるんですね。ですから、その汚れた場所に住み着いているっていうことは、本当に汚れの中に自分の安住の地を見出している。この日本はどういう時代ですか、どういう国ですか。本当に汚れた時代です。私たちの目に、私たちの耳に汚れがもう満ちています。そういった中に私たちはまさに墓場というようなところに生かされています。汚れた話題、汚れた思いへと私たちはかき立てられるのです。本当に聖書の中にある滅ぼされたソドムとゴムラ以上の時代に、世界に私たちは生かされています。この男は実はその墓場ですっ裸でですね、吠えたけっていたのです。すなわち恥を恥と思わないんです。汚れの中に住みながら、本当に恥ずかしい生活をしながら、それを恥と思わない。今はフリーセックスの時代だから、そんなことどうでもいい、みんな当たり前のこと、それをことさらに言うことはないじゃないの、愛していればいいじゃないの、恥は恥とも思わないですね。本当にそのように良心が、道徳心が麻痺してしまって、実はそれこそサタンの働き場を提供していることになります。これは異常な姿ではありません。本当に私たちが置かれている世界です。第2番目に、この男は自分で自分をどうすることもできなくなっています。その男の中に、なんと悪霊がレギオンですと答えて、すなわちレギオンというのはローマの軍団、6000人の軍団を指す単位なのですが、6000匹のですね、悪霊が住み着いているというのです。そしてそれらがこの男を支配して思い通りに動かしているのです。自分で自分をどうすることもできない、他のものに動かされ支配されている、それは決して異常な姿ではありません。私たちの姿、現代人の姿です。神様を離れて、神様を見失った人の姿は、決してもう自分で自分を思い通りに動かせないのです。自分の欲望を抑えることができない、悪い、本当にやめたいやめたいと思っても悪い習慣をやめることができない、悪い習慣の奴隷です。世間の人の目がいつも気になって、世間のことがいつも私の心を縛っている世間の奴隷です。偶像礼拝の奴隷ですね。本当に自分で自分を自由にできない、これはまさに私たちの姿ではないでしょうか。また第3番目に、この男はイエス様がこのゲラサ人の地に来たっていうんで、真っ先に出て行って、そこでひれ伏して、この悪霊に疲れた男はイエス様を拝するんです。でもどうして拝したんですか。7節、大声で叫んでいった、意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします、どうか私を苦しめないでください。一体私に何をしようというのですか。私とあなたと一体何の関係があるのですか。悪霊は人々をイエス様と関係がないように仕向けるのです。イエス様のことが私とは何の関係もないように思わせる、それは悪霊の働きです。そうやって考えると、私たちの国はなんと悪霊の支配にある国であるかと思わされます。人々は霊的なこと、イエス様のことに対して本当に鈍感です。 本当にそれに無関心です。目に見えるもの、物質、様々な欲望のためには本当に敏感に貪欲に求めていくのに、イエス様のことに対しては無関心です。心が全く動きません。なぜですか？自分でそのようにしてるんですか？いいえ。悪霊が私たちの心をイエス様に無関心にさせているんです。これは悪霊の働きです。そして第4番目に彼は自分で自分を見失っています。イエス様がこの男に名前は何かと聞くと、男は答えないで、うちに住み着いている悪霊が答えます。君の悪い声で、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから。彼は一体自分が何者であるのかを見失っています。神様を離れた現代人、私たちは、自分が一体どこから来て、どこへ行くのか、何のために生きているのか、自分自身がわからないのです。あなたは一体何者ですか？わからない。あなたは何のために生きているんですか？わからない。これはまさに、このレギオンに取り憑かれた男の姿です。そして最後にこの男は第5番目に、自分で自分を傷つける生活をしています。意志で自分の体を傷つけていたとあります。現代人は、こんなにまでも欲望を本当に太らせながら、様々なことで自分を楽しませながら、しかし、自分で自分を意志で打つような生活をしています。すなわち自分がどんなに尊い存在であるのか、どんなに神様から尊く作られているのか、どんなに愛されているのかわからないで、いつも自分で自分をいじめています。これは現代人の姿です。イエス様は、こんな悪霊に取り憑かれた男に、ご自身の権威を持って、悪霊を追い出し、彼を正気にさせるのです。その時の悪霊の追い出し方が不思議な方法でしたね。悪霊の方から申し出るんです。お願いですから、もし私たちを追い出すんでしたら、近くに豚の群れがあります。あの豚の群れに私たちを追い出してください。悪霊っていうのは何かに取り憑かないと、悪霊自身では存在できないみたいです。何かに取り憑こうとするんですね。そして、イエス様はそれを許されたので、豚に悪霊どもは入っていきました。突然、豚の群れ、異様なものが自分たちのうちに入ったことが分かって、興奮状態になって、そして暴走を始めて、そして崖からみんなですね、転がり落ちて湖に落ちて、2000匹の豚がまさに頓死したわけです。ちょうどですね、ここがその豚が崖からなだれ落ちた場所だっていうところに、外来湖のほとりにあるその場所に私は立ったことがあります。ちょうどそこに立った時に、崖の下の湖のところに白いものがいっぱい浮かんでたんです。あ、豚だと思ったんですけども、よく見ると水鳥でした。ですね。まさか豚がまだ浮かんでるはずはないんですけれども、ですね。さあ、突然のように豚が死んでしまいましたので、豚を飼っていた者はですね、驚いて町や村に飛んで帰って、この出来事をみんなに言いふらしたのです。そこで人々はやってきました。一体何事かと思ってやってきますと、なんとそこに15節。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。なんとかこの男を沈めて取り押さえようとやってた町の人たち、今やこの男が正気に帰ったわけですから、裸であったのが衣服を着て、本当にですね、普通の顔をしてそこに座ってたものですから、町の人たちは本当に心から喜んで、ああ、感謝です。イエス様、どうぞ私の町に村に来てください。私たちのうちにも多くの問題があるんです。どうぞおいでくださいとお招きしたかっていうと、違ったんですね。17節。すると彼らはイエスに、この地方から離れてくださるよう願った。なんで？この男の人が癒されたわけですから、悪霊を追い出されたわけですから、心から喜んでお招きするかと思うと、出て行ってください。私たちのところから離れてくださいと申してたのです。すなわち、一人の人の救いよりも、彼らは自分たちの生活が乱されることの方が、 大きい問題だったのです。一人の人の救いよりも、2000匹の豚の方がずっと値打ちがあったのです。悪霊に疲れた人は今や自由になりましたが、この町の人たちはなんと不自由でしょうか。この町の人たちこそが、未だに悪霊に取り押さえられているかのように見えます。人間の救いよりも、豚の値打ちが高い。こうしたことは、決して珍しいことではなくして、私たち一人一人が実は経験していることではないでしょうか。一人の人が、本当に不安の中から、また様々な悩みの中から、痛みの中から、虚しさの中から、求めて教会に来て、イエス・キリストを知って救われます。本当に虚しさから救われて、イエス様にある喜び、本当にですね、平安に満たされて、生まれて初めての喜びをキリストのうちに見出して、本当に私は幸いなんですと喜び始めると、周りの人たちは、あ、そうですか、よかったですね、と喜びますか？今まで持っていなかった喜びを見出したんですから、その人を愛する家族は、周りの人たちは一緒に喜ぶはずです。ところが、そういうことが、めったに起こらないんです。そうじゃなくて、前の人たちは、酔ってたかって、本当に厄介なことになった。家の宗教と違う宗教をお前は信じて、どういうことだ？やめなさい。せっかく、うちはこんな風に平和にずっと何代も続いてきているのに、お前がそうやって信仰を持つことで、私の家に波風を立てる、なんていうことですか。その信仰をやめなさい。日曜日は、お前は教会に行こうとする。今までは家族はいつも一緒だったのに、せっかくの家族の団らんをお前が教会に行くことによって乱している。なんていうことですか。やめなさい。自分や自分の家族よりも、イエス様の方が大事になった人たちがですね、本当にそれが面白くないので、妨げようとするのです。昔も今も人は同じですね。一人の人が救われて喜んでいても、町の人たちはその喜び一緒に喜べない。かえって厄介なこと、迷惑なことが起こったというんでイエス様を追い出そうとするのです。その心が、自分の生活は守りたい。今の通りやりたい。私はこの生活を変えたくない。それを変えようとするイエス・キリストは厄介なものだから出て行ってほしい。これこそイエス様を十字架につけた思いです。イエス・キリストはなぜ十字架につけられましたか？人々がイエス様は厄介です。ほっといてほしい私の生活。イエス様はうるさい。私に何かとですね、本当に主として王として指示を与えようとする。いいえ、いりません。私はいらない。十字架っていうのはそういう場所です。この人間の世界から少し高いところに上げるんです。これはどういうことですか？人間の世界に置いておくわけにいかないから追放します。出て行ってください。と追放した者の姿です。私たちはキリストを追放するものじゃないでしょうか？キリストによって私の生活、私の趣味、私の今の喜び、私の生き方、これ乱されたくないです。ほっといてください。実はその思いがキリストを十字架につけたんですね。私たちはこの町の人々のようであってはなりません。さあ最後に、正気に帰った人の姿を見て終わりましょう。この男は本当にイエス様に感謝しました。救われた喜びに満たされて、本当にキリストの前に彼は感謝と賛美を捧げたんです。ところがやってきた町の人たちは、正気に帰った男を見て、ただ驚き恐れるだけで喜んでくれません。寂しいですよね。やっぱり皆さんが主を信じて喜んでると一番身近なものに喜びを分けてほしいんです。分かち合いたいんです。一緒に喜んでほしいんですけど、理解してくれない。寂しいですね。なんと冷たい、なんと釣れない態度を町の人は取ったでしょう。私を癒してくださったイエス様を追い出すんですから、この男にとって、この墓場からどこに行くか、墓場で救われて、今から一体どこに行くでしょうか。この冷たい、釣れない町に帰っていくんですか。いや、もう行きたくない。願いはイエス様、どうぞ私をあなたに連れ、のお供に連れてってくださいと申し出るんです。イエス様、私についてくるんですが、喜んでいらっしゃいとですね、言うかと思うと、いえ、お許しにならなかったのです。19節。しかし、お許しにならないで彼にこう言われた。 あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。豚を人よりも大切と見る人々、主を追い出し、主を避ける人々、本当に不自由な心の状態の中にいる人々、だからこんな人はもう嫌だではなくして、だからこそ彼らにも、だからこそ彼らにイエス・キリストの愛が、イエス・キリストの救いが、福音が必要なのです。今私と私の弟子はこの町から、このところから追い出されます。彼らに福音を、イエス様の素晴らしい力を伝えるのはあなたしかいません。私にお供してついてくるんじゃなくして、あなたはその冷たい、その不自由な心の中にいる状態にいる町の人々のところに帰りなさい。あなたの家に、あなたの家族のところに帰りなさい。あなた方以外に私の愛を伝える人はいないのだから。皆さん、今朝イエス・キリストは同じように、皆さん一人一人に、あなたの家、あなたの家族のところに私はあなたを使わします。主がどんなに素晴らしいことをあなたにしてくださったか、どんなに窮屈な束縛の中から、がんじがらめの悪霊の支配の中から、あなたはどんなに解放された自由な中に移されているのか、その喜びを、その主の憐れみを伝えるように帰っていきなさい。彼はどうしましたか。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。素晴らしいイエス様の愛の伝える証人として立ち上がったのです。あなたも本当に悪霊の支配から解放されて、キリストのものとされた、その喜びを味わい、それぞれのところに使わされて、今日も行きましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちは悪霊に取り憑かれたような男の話を聖書の中に見ました。私たちの生活とは程遠いような、本当に作り話のように見えるこの異常な姿、しかしその姿こそ実は私の姿、神のない人間の姿であることを思い愕然とします。しかしこの男は自分で求めもしなかったのに、

から遠ざけてください。そしてキリストにある自由がどんなに大きいものであるかをもっともっと味わうことができ、神様のなしてくださる大きな驚くべき主の御業をさらに喜び味わいながら、それぞれのところで明かしすることができるように導いてください。今週の一人一人の歩みの中に、どうぞ主が勝利を与えくださるようにお願いをいたします。まだあなたを信じていない方々が、未だにあなたへの無関心、あなたへの本当に神様、信仰のない方々がもしいらっしゃるなら、どうぞ自分の姿をしっかり今見つめて、この男の姿は私の姿だ。主よ、憐れんでください。私をそんな束縛の中から救い出して、正気に帰らせてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。いつも BBN をお聞きくださり本当にありがとうございます。私たちの周りにはまだイエス様を知らない方がたくさんいらっしゃいます。また聖書の言葉を聞きたい、賛美を聞きながら過ごしたいと御言葉や賛美を求めている方も少なくありません。そんな方にぜひ BBN をご紹介ください。あるリスナーの方からもこんな嬉しい言葉をいただきました。もっと早く BBN を知りたかったです。家事をしながら聞けるこのようなクリスチャン放送を探していました。もしかするとあなたの身近にも同じようにこんな放送を探していたという方がいらっしゃるかもしれません。そこでこれからの10月をイエス様を伝える月、そして BBN を紹介する月にしてみませんか。10月の30日間のうちにまずお一人に BBN を紹介してみてください。家族でも友人でも職場の方でも構いません。あなたのその小さな一歩がその方に福音が届くきっかけとなり、心の励ましにつながるかもしれません。 BBN を紹介するリスナーカードには QR コードがついています。お渡しした方はその場ですぐ BBN のサイトを開いて番組を聞くことができます。リスナーカードは BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みいただけます。カード代も送料も無料です。一人でも多くの方にイエス様の福音が届くように、ご一緒に福音の輪を広げる10月にしていきましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。何を最優先にするのかと題して創世記8章1節から22節よりお届けします。
1: 新しい歩みが始まった方々があることと思います。またそのような中でどうしてもしなければならないことや、あれがしたい、これもしたいとの思いもあることでしょう。そこで重要となってくるのがですね、優先順位だと思うんですね。あれやこれやとある中で、自分は今何を優先すべきなのか。しかも自分のことだけでなく、他者のことも考える必要もあることでしょう。さまざまな人間関係の中で私たちは生きているわけですから、自分さえ良ければいいということではないと思うんですね。そういった意味では、そのさまざまな人間関係の中で、優先順位を見極めて行動していくことはとても大切だと思うんですね。しかし、さらにまた私たちが忘れてはならないことはですね、神様との関係であります。マタイのですね、6章の33節には、有名な言葉ですけれども、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そんな言葉があります。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。これは、主イエスが弟子たちに教えなさった、主の弟子として第一に求めるべき歩みですね。神の国と申しますのは、神のご支配のことであります。そしてその義とありますのは、これは神との正しい関係のことであります。つまり、神のご支配のもとで、神との正しい関係を、まず第一に求めて生きるようにということであります。おそらく、この御言葉を知らないクリスチャンはいないだろうと思います。しかしまた、この御言葉を知っているがゆえに、このようにはなかなか歩みきれない自分にも気づかされていることでしょう。そういった意味でも、この御言葉が実は重荷となっているということがあるかもしれません。私はですね、かつてこの御言葉を知ったことで、クリスチャンとしての歩みが苦しくなった時があります。それは、神の国とその義とをまず第一に、できたかできなかったかというその結果ばかりにがですね、気になり始めたからであります。しかし主イエスがおっしゃったことは、求めなさいということですね。求めなさいということです。第一にしなさいとはおっしゃっていないんです。第一に求めなさいということであります。できたかできなかったかという以前に、求めることが大事だと教えてくださっているんですね。しかも、どうして神の国とその義とをまず第一に求めなさいとおっしゃったのか。それは、マタイ7章7節に、求めなさい、そうすれば与えられます、というふうにあるようにですね、求めるなら与えられるからであります。そして、神の国とその義が、与えられるならば、それは幸いな歩み、祝福の歩みだからです。主イエスは幸いな歩みを、祝福の歩みを私たちに与えようとして、その道筋を教えてくださっていたのです。ですから、神の国とその義とをまず第一に求めなさいとの御言葉は、これは本当にこの主イエスの愛が込められた御言葉だったんですね。それなのに、この御言葉が重荷となっているというのであれば、おそらく受け取る私たちの側に何か問題があるのかもしれません。つまり私たちがこの御言葉を、この神の国とその義とをまず第一に求めなさいというその御言葉を、立法的にしか受け取らないならば、やはり重荷となることでしょう。しかし、この御言葉を 表面的にではなくて、主の御心を推し量って読むならば、主の愛を受け取り、その愛に応える動機が与えられることでしょう。今朝は何を優先するのかという説教題でありますけれども、これも立法的にねばならないという話をしようとしているのではありません。ノアが最優先にしたことは、ねばならないということではなくて、心からしたいと願ってしたことでしょう。それでは今朝も3つの視点で確認することといたしましょう。まず第一の視点は、神は心に留めておられた。神は心に留めておられたです。すでに7章で確認をいたしましたように、大洪水によって主は地上のすべての生き物を消し去られました。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残ったということであります。このように大洪水による裁きは人の全面的な滅びという面、人がこの大洪水の裁き、これは人の全面的な滅びという一面とともにですね、一方で残りの民としてノアたちが生かされるための方法であったとも言えます。さて、7章24節によるならば、水は150日間地の上に増え続けたということです。150日間水が増え続ける。これはなんかこう静かに静かに水が増えたということではないと思いますね。地から湧き出る水があると書いてありました。また天から降り注ぐ水があるとあったわけですから、箱舟はですね、もう下からと上からとで、こう、起こってくるその水に翻弄され続けたと思うんですね。おそらくノアたちは、その箱舟が潰れはしないかと心配する必要もあったんじゃないかな。そんな風にも思います。そしてまた箱舟の中では、その船も揺れたでしょう。転げたり、ぶつけたりは当たり前。また動物たちもですね、泣き叫んだようにも思うんですね。箱舟という限られたスペース。大きな箱舟でしたけれども、それでも限られたスペースです。おそらく、その中での生活は壮絶なものがあったと思いますね。水や食べ物は、当然、積み込んだと思いますけれども、限りがあります。動物たちが自由に好きなだけというわけにはいきません。また食べれば、排泄もあります。箱舟の中ですから、それらをほったらかしというわけにもいかないことでしょう。そういった意味では、まさにノアたちが、この動物たちをしっかりと管理する必要があったと思うんですね。とはいえ、すべての生き物にはそれぞれの特徴や生態があるわけで、ノアたちが管理をするといっても、それは非常に困難を極め、また限界も感じたんだろうな、そんなふうに思います。難なくこなしたわけではないと思いますね。苦しい現実が毎日毎日ある。いつまで続くかもわからない。そんな中にあったと思いますね。そのような中で一節にあるように、神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜等を心に留めておられたということです。神は箱舟の中にいたノアたちのことを決して忘れてはおられないんですね。心に留めておられたのです。ノアたちのことを覚え続けておられたのです。神はノアたちの困難や苦難、ストレスや限界のすべてを知っておられたことでしょう。だからこそ、ノアたちを決して不自由なまま放置されることではなく、神の御業をなされたのです。一節最後にあるように、神が地の上に風を吹きすぎ去らせると、水は引き始めたということです。水は勝手に引いていったんじゃないんです。神がその御業としてなさっている。二節には、また大いなる水の源と、天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられたともあります。すると三節にあるように、水は次第に地から引いていったということです。神の御業なんです。神の御業なんですけれども、 しかし、一瞬のうちに水をなくしたわけではないんです。神は水を一瞬のうちになくしたわけではなく、時間をかけて引いていくようにされたのです。そして、4節にあるように、箱舟は第7の月の17日に、アララテの山の上に留まったということです。おそらくこの時、箱舟が漂っていたあたりで、まあおそらく一番高い山の上に留まったことでしょう。このアララテというのは、まあ一説によりますと、黒海とカスピ海との間にある、まあアルメニアという国がありますが、そのアルメニアの近隣地域が考えられています。さらに山ということであれば、そのアルメニアの西側に、まあ、トルコ領にはなるんですけれども、そこに今、アララテと呼ばれる大小二つの山が並んでいます。高い方は5000メートルを超えています。5137メートル。そして低い方でも3896メートル。まあ、富士山ぐらいでしょうか。そしてこの小さい方の山はちょうど富士山と同じような、綺麗な山なんですね。この山の山頂付近に、箱舟が着いたとも考えられています。しかし断定はできません。ただ、もしこのアララテがこのアルメニアの近隣を指しているとすれば、その場所こそ、その場所こそ神がお選びになった場所、人類の新しい出発にふさわしい場所であったことでしょう。今の地図で見ても、人類が全世界に四方八方に増え広がっていくのに本当にふさわしい場所だな、そんなふうにも思います。もしそうであれば、この箱舟のとどまった場所にも神のご配慮があったことでしょう。偶然にそこにということではないでしょう。このように神は人間の全面的な滅びの中でなおノアが生き残るように、大洪水の水が引くようにされ、大雨をとどめ、さらには箱舟のとどまる場所にも御業をなさってくださっていたのです。これらは大洪水の中で神がノアに心を止め続けてくださったことの印だと言えることでしょう。それでは第二の視点です。第二の視点は、ノアは神の御言葉に従った、ノアは神の御言葉に従ったということです。水の上を漂っていた箱舟がアララテの山の上にとどまりました。このように箱舟が一つところにとどまる、今まではこう漂っていたわけですよ。でも一つところにとどまるならば、ノアはこれまでよりもですね、その景色の変化に、まあ、気づきやすくなることでしょう。5節には、水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れたということです。すでに箱舟はとどまり、山々の頂が現れてくる状態です。ですから、こう箱舟の周り、箱舟はもう止まっている、その箱舟の周辺にはもう水はなかったかもしれませんね。おそらく箱舟のとどまっている周辺なら、まあ少しのスペースだったかもしれませんが、ノアたちもですね、その箱舟の外に出ることはできたかもしれません。しかし、ノアは自分の思いや自分の考えで箱舟から出ることはしませんでした。むしろノアはなお箱舟にとどまり続けたんです。そして6節7節にあるように、箱舟の窓を開き、カラスを放ちます。7節によると、カラスは水が地から湧き、水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていたということです。さらにノアは8節から12節にあるように、今度は鳩を3度も放っています。これは8節にあるように、水が地の表から引いたかどうかを見るためでありました。つまりノアは神のなさっている御業にいつも 注意を払っていたのです。そしてこのことは今ノアにできる最善の備えであったことでしょう。ノアは神の御言葉を待ち望みつつ、今自分にできる備えをしていたのです。それは神からの御言葉があれば、いつでもすぐに従うためでありました。ここにノアの神の御心に聞き従う姿勢を見出すことができます。神の御心に聞き従うということ、神の御心に聞き従うということは、自分勝手に判断して行動することではありません。しかしまた反対に、自分の判断を停止させて何もしないということでもありません。神の御心に聞き従うためには、いつでも自分にできる最善を尽くして、神の御声を待つことが大切なのです。ノアはそれをしていたのだということです。さて、ノアが二度目に鳩を放ったとき、11節にあるように、鳩は夕方にノアのところに戻ってきました。すると、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあったということです。そのことで、ノアは水が地から引いたのを知ったということです。しかしノアは、なお箱舟にとどまり、神の時を待ち続けています。それからノアは、なお7日待って、3度目となりますけれども、鳩を放ちます。すると12節にあるように、鳩はもう彼のところに戻ってこなかったということです。そして13節にあるように、ノアの生涯の第601年の第1の月の1日、1日になって、水は地上から乾き始めたということです。この大洪水が起こったのは、7章6節にあったように、ノアが600歳の時でした。それから1年という時間が経過する中で、水が地上から乾き始めたということです。そしてノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていたということです。しかしそれでもノアはなお箱舟にとどまり、神の時を待ち続けたのです。そして14節、第二の月の27日、地は乾き切った。地は乾き切ったと書いてあります。この地は乾き切ったという状況と、この表現にこそ、神がノアの新しい歩みに際し、すべての準備を完了させてくださったということを思います。だからこそ15節にあるように、そこで神はノアに告げて仰せられたということです。まさに満を持しての神からノアへの御言葉です。16節、17節。あなたは、あなたの妻と、あなたの息子たちと、息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。

外に出たということです。ノアはこれまで何度も外に出るチャンスはあったと思います。しかし出なかった。それは神が出なさいとまだおっしゃっていないからです。ノアはかつて神に箱舟に入りなさいと言われて箱舟に入ったんです。箱舟に入りなさいというその御言葉に聞き従ってノアは箱舟に入ったのです。そして今も8章16節にあったようにノアは神に箱舟から出なさいと言われてその御言葉に従い出たのです。ここを本当に読みながらですね、私は自分のことを本当に思いました。箱舟に入りなさいと言われて確かに聞き従い入る、でも勝手に出てしまうのが私だなって、そんなふうに思いました。でも神の時を、神の御言葉を待って、今ノアは出なさいという御言葉を待って、そこに至るまでにできる最善の備えをしながら待ちつつ、この御言葉に従ってノアは箱舟の外に出たんですね。しかもノアだけでなく、ノアの家族も一緒に箱舟から出ました。このようにノアもノアの家族も一緒に神の御言葉に聞き従ったのです。箱舟の中で先ほども申し上げた通り、本当に、壮絶な生活があったと思います。本当に窮屈な生活があったと思いますね。それを思うならもう一刻も早く外に出たい、誰もが思ったことでしょう。そうした時にもうノアよりもノアの家族が勝手な行動してしまう、そんなことが あり得たかもしれない。そんな中で、しかしそうではなくて、むしろそうではないように、この箱舟の中で、実はその苦難の中で、困難の中で備えられていたのだということなんです。勝手な行動しないように、そうではなく、むしろ神にあって一つとされていた箱舟の中で、互いを思いやる交わりが深められていたということであります。神の御業を彼らは共に経験し、共に見たのです。神の御業を共に見させていただいた同志として、また喜びも悲しみも一緒に分かち合った同志として、さらに共に神に心を向けながら、主の御言葉を今か今かと待ち望んだ同志として、その交わりが深められ、一緒に新しい世界に踏み出したことでしょう。このように、ノアも、ノアの家族も、過酷な状況の中にあった箱舟の中にあっても、備えられていたんですね。それは、心を止めてくださった神があったからです。そして、心を止め続けてくださった神の御言葉に、だからこそ聞き従うことが彼らはできたんだと思うんですね。それでは第三の視点です。第三の視点は、ノアは神への礼拝を最優先したです。さて、箱舟から出たノアは一番に何をしたでしょうか。20節にあるように、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げたということです。ノアは神への礼拝を最優先に行ったのです。しかし箱舟から出たノアには、どうでしょうか、新しい生活に際してしたいことや、またすべきこと、たくさんあったと思うんですね。それでもノアは神への礼拝を最優先にしたのです。なぜでしょうか。ノアは神への礼拝を命じられていたんでしょうか。そうではありません。そうではなく、ノアは神に礼拝を捧げたいと心から願ったことでしょう。ノアは主のために祭壇を築きました。そして全焼の生贄を捧げました。これは罪の贖いと主の救いに対する感謝と、新しい歩みに際しての献身の現れであったことでしょう。ノアとて罪人です。ノアは罪がなくて救われたわけではありません。そういった意味では、救われたからこそ知る、救われたからこそ知る許しの

要を強く強く自覚したことでしょう。それゆえにノアは贖い、賛美、感謝、献身のすべてを含む信仰の捧げ物として全焼の生贄を捧げたことでしょう。だからこそ21節にあるように、主はそのなだめの香りを嗅がれたのです。これはノアの捧げた礼拝を、ノアの捧げた全焼の生贄を神が受け入れてくださったということです。贖い、賛美、感謝、献身のすべてを含む信仰の捧げ物を、心からの礼拝を、主は満足を持って受け入れてくださったのです。そしてノアが捧げた生贄を受け入れてくださった主は、心の中で仰せられました。第一には、21節にある通り、私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい、ということです。かつて神は、6章5節にあったように、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。だからこそ、人とすべての生き物を滅ぼされたのです。しかし今は、人の心の思い計ることは、初めから悪であるという、この同じ理由で、今度は滅ぼすことはすまい、とおっしゃるのです。このように、かつては神の裁きの理由となった人の心の悪が、今は神の恵みの理由とされています。ここにですよ。ここに神の忍耐、また神の憐れみを私たちは覚えると思うんですね。神が忍耐され、憐れみを注いでくださっているんだということであります。もちろん神は人の悪を、人の罪をもう見て見ぬふりをしますということではありません。問題にしませんということではありません。厳格な裁きは、罪に対する厳格な裁きはあるのです。しかし箱舟から出たノアが一番に全焼の生贄を捧げたことで、その生贄の中に神は人が救われるための真理、犠牲があっての救いという真理、それを備えてくださったことでしょう。それゆえに主は地を再び呪わないと約束してくださったのです。第2には、22節にある通り、地の続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない、ということです。ここで主は、地の続く限りとおっしゃいました。ここに、地は永遠に続くものではない、ということが暗示されています。しかしここでは、否定的な面ではなく、肯定的に、いつか終わりが来るにしても、その終わりまではずっと、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない、ということなんですね。今現状としては、洪水によって、地にあったすべてのものが絶滅し、すべてが変わってしまったわけですが、今この時をして、主は地に自然の回復を約束してくださったというわけです。種まきと刈り入れは、地の呪いが解かれてこそ結ぶ祝福の実なんですね。主は地の祝福を約束してくださったのです。このことも、箱舟から出たノアが一番に主への礼拝を捧げたことによる祝福であったことでしょう。
さて、ノアによっていよいよ新しい世界が始まります。しかし残念ながらその歩みも罪の中にあるのです。だからこそ神は御子を世に使わしてくださったのです。そして御子を通してだけ私たちの罪も許され、神との正しい関係に回復させていただき、永遠なる神と共に歩ませていただけるのです。私たちの罪が許されるのは罪なき御子の犠牲によるのです。そして御子による贖いの十字架はすでに2000年前に成し遂げられています。今私たちは聖書を通して掲示されたこの真実を信じるだけで良いのです。神はすべての人が救われ真理を知るようになるのを望んでおられます。そのために主はすべての人々を礼拝に招いておられるんです。そして主は礼拝に招くすべての人々のことをご存知であり、心に留めておられるんです。私たちがふさわしいからではなく、また何か良いことをしたから私たちを礼拝に招いてくださる、救ってくださろうとしている、そういうことではないのです。私たちも本当に罪深いものであります。私たちは本当に罪深いものなのですが、しかし神はそんな私たちを憐れみ愛してくださるのです。どうしてでしょうか。私たちに心を止めてくださっているからです。私たちは表に見えないように取り繕っているかもしれません。しかし主は私たちの心の内をすべてご存知です。私たちの心をすべて見抜いておられます。しかしその私たちをずっと心に留めてくださっているのだ。そして私たちを救おうと、救いたいと願ってくださっている。そして共に歩みたいと願ってくださっている。そのことのために神は御子をこの世に使わせてくださったのだということなんですね。そのような愛なる神が真実をもって今朝も私たちを礼拝に招いてくださったのです。私たちのことをいつも心に留めて、私たちのことを覚え続けてくださり、礼拝に招いてくださったのです。そのような礼拝に私たちはどのように向かっているでしょうか。かけがえのない今日の礼拝はこの今日の一回限りです。この一度きりの礼拝を大切に、最優先に聖別し、お捧げしたいと心から願うものでありたいと思います。そして誰もその礼拝を邪魔することはできません。私たちはそれぞれが精一杯捧げる礼拝を、取りなしの祈りによって支え合うものでありたいと思います。主が心に留めておられるお一人お一人を、主がありのままの姿で招いておられるそのお一人お一人が、主と礼拝を捧げるためにここに招かれているのです。私たちはとやかく言うすべはありません。私たちはそれよりもお一人お一人が本当に主との交わりが祝されるように取りなし続けるものでありたい。そして私たち自身も最高の礼拝を捧げるものでありたい。ただただそれを願い、そして主の十字架の前でまた一つとされていく私たちでありたいと願っています。私たちの思いは主の十字架の前でこそ打ち砕かれて、主の十字架の前で一つとされるのだと信じています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちはこの世にあって何を優先するのかを覚える朝となりました。試練が与えられたノアでしたが、主はノアに決して乗り越えられない試練をお与えにはなられませんでした。試練とともに脱出の道を備えてくださった憐れみ深い主でありました。この主の憐れみに、主の恵みを私たちもいつも忘れないでいたいと願います。そしていつも主の憐れみ、主の恵みに感謝して歩み続けたいと願います。だからこそ主が招いてくださる礼拝を
心から感謝し、精一杯をお捧げしたいと願います。御子の贖いのゆえに、今の私たちがあることを覚えたいと思います。そして、いつも悔い改めと感謝を持って、誠の礼拝を捧げさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

1902年、八甲田山へ軍事訓練のため、雪の中の行進に出かけた兵士210名が遭難し、199名が死亡しました。この出来事は、後に映画にもなりました。死亡の原因は、指導部の理解不足による、兵士たちの準備の不足が原因で、猛吹雪の中で道に迷い、寒さと飢えと疲労の末に死亡したそうです。本当に痛ましいですね。ところで、私たちの主なるイエス様は、私たちの霊の戦いをすべて理解し、完全な準備を備えてくださり、私たちが道に迷わないように光を与えてくださいます。イエス・キリストこそ、私たちの主であり、道であり、命であり、光なのです。あなたは今、疲れていますか？引き続き勇気を失うことなく、このお方イエス様に従っていきましょう。イエス様は絶対に間違いのないお方です。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。10月の聖書日課、今日の聖書日課はゼファニア書からハガイ書、ゼファニア書からハガイ書です。聖書をお開きください。
2: ゼファニア書第1章。ユダの王アモンの子ヨシアの時代に、クシの子ゼパニアにあった主の言葉。クシはゲダルヤの子、ゲダルヤはアマルヤの子、アマルヤはヒゼキヤの子である。私は必ず地の表からすべてのものを取り除く。主の御告げ。私は人と獣を取り除き、空の鳥と海の魚を取り除く。私は悪者どもをつまずかせ、人を地の表から立ち滅ぼす。主の御告げ。私の手をユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす。私はこの場所からバールの残りの者と偶像に仕える祭司たちの名とを、その祭司たちと共に立ち滅ぼす。また屋上で天の万象を拝む者ども、また主に誓いを立てて礼拝しながらミルコムに誓いを立てる者ども、また主に従うことをやめ主を尋ね求めず主を求めない者どもを立ち滅ぼす。神である主の前に静まれ。主の日は近い。主が一頭のほふる獣を備え、主に招かれた者を聖別されたからだ。主が獣をほふる日に、私は首長たちや王子たち、外国の服をまとったすべての者を罰する。その日、私は神殿の敷居によじ登るすべての者、自分の主人の家を暴虐と欺きで満たす者どもを罰する。その日には、主の御告げ。魚の門から叫び声が、第肉から嘆き声が、丘からは大いなる破滅の響きが起こる。泣きわめけ。マクテシクに住む者どもよ。商人は皆滅び失せ、銀を測る者も皆立ち滅ぼされるからだ。その時、私は、灯火をかざしてエルサレムを探し、その葡萄酒のカスの上によどんでいて、主は良いことも悪いこともしない、と心の中で言っている者どもを罰する。彼らの財産は略奪され、彼らの家は荒れ果てる。彼らは家を建ててもそれに住めず、葡萄畑を作ってもその葡萄酒を飲めない。主の大いなる日は近い。それは近く、非常に早く来る。聞け、主の日を。勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日。苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、角笛と時の声の日。城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。私は人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは主に罪を犯したからだ。彼らの血は塵のように振りまかれ、彼らの腹綿は糞のように撒き散らされる。彼らの銀も彼らの金も、主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。その妬みの火で全土は焼き払われる。 主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くす。第二章。恥知らずの国民よ、こぞって集まれ、集まれ。昼間吹き散らされるもみ殻のように、あなた方がならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの火がまだあなた方を襲わないうちに、主の定めを行うこの国のすべてのへり下る者よ、主を尋ね求めよ、義を求めよ、柔和を求めよ。そうすれば主の怒りの火にかくまわれるかもしれない。だがガザは捨てられ、アシケロンは荒れ果てる。アシュドデは真昼に追い払われ、エクロンは猫気にされる。ああ、海辺に住む者たち、ケレテ人の国、主の言葉はお前たちに向けられている。ペリシテ人の国カナン、私はお前を消し去って住む者がいないようにする。海辺よ、お前は牧場となり、牧者たちの牧草地となり、羊の囲い場となる。海辺はユダの家の残りの者の所有となる。彼らは海辺で羊を飼い、日が暮れるとアシケロンの家々で横になる。彼らの神主が彼らを訪れ、彼らの囚われ人を返すからだ。私はモアブのそしりとアモン人の罵りを聞いた。彼らは私の民をそしり、その領土に向かって高ぶった。それゆえ私は誓って言う。イスラエルの神、万軍の主の御告げ。モアブは必ずソドムのようになり、アモン人はゴモラのようになり、イラクサの茂るところ、潮の穴、とこしえの荒れ果てた地となる。私の民の残りの者がそこをかすめ奪う。私の国民の生き残りの者がそこを受け継ぐ。これは彼らの高慢のためだ。彼らが万軍の主の民をそしり、これに向かって高ぶったからだ。主は彼らを脅かし、地のすべての神々を消し去る。その時、人々は皆、自分のいるところで主を礼拝し、国々のすべての島々も主を礼拝する。あなた方クシュ人も、私の剣で刺し殺される。主は手を北に差し伸べ、アッシリアを滅ぼし、ニネベを荒れ果てた地とし、荒野のようにし、砂漠とする。その中に獣の群れ、あらゆる地の獣が伏し、ペリカンとハリネズミはその中東をねぐらとし、フクロウはその窓で鳴き、カラスは敷居で鳴く。主が杉で作ったこの町を暴かれたからだ。これが安らかに過ごし、心の中で、私だけは特別だ、と言った、あのおごった町なのか。ああ、その町は荒れ果てて、獣の伏すところとなる。そこを通り過ぎる者は皆、あざけって手を振ろう。第三章。ああ、反逆と汚れに満ちた暴力の町。呼びかけを聞こうともせず、懲らしめを受け入れようともせず、主に信頼せず、神に近づこうともしない。その市長たちは町の中にあって吠えたけるおじし。その裁きつかさたちは日暮れの狼だ。朝まで骨をかじってはいない。その預言者たちはずうずうしく裏切る者。その祭司たちは 聖なるものを汚し、律法を犯す。主は、その町の中にあって正しく、不正を行わない。朝ごとに、ご自分の公義を残らず明るみに示す。しかし、不正をする者は恥を知らない。私は諸国の民を立ち滅ぼした。その四隅の塔は荒れ果てた。私が彼らの通りを廃墟としたので、通り過ぎる者は誰もいない。彼らの町々は荒れ廃れて一人の人もおらず、住む者もない。私は言った。あなたはただ私を恐れ、懲らしめを受けよ。そうすれば、私がこの町を罰したにもかかわらず、その住まいは立ち滅ぼされまい。確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが、それゆえ私を待て。主の御告。私が証人として立つ日を待て。私は諸国の民を集め、諸々の王国をかき集めて裁き、私の憤りと燃える怒りをことごとく彼らに注ぐ。誠に、全地は私の妬みの火によって焼き尽くされる。その時、私は、国々の民の唇を変えて清くする。彼らは皆、主の皆によって祈り、一つになって主に仕える。クシュの川の向こうから、私に願い事をする者。私に散らされた者たちが、贈り物を持ってくる。その日にはあなたは私に逆らったすべての仕業のために恥を見ることはない。その時私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去り、あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。私はあなたのうちにへりくだった寄る辺のない民を残す。彼らはただ主の皆に身を避ける。イスラエルの残りの者は不正を行わず、偽りを言わない。彼らの口の中には欺きの舌はない。まことに彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かす者はない。シオンの娘よ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。エルサレムの娘よ、心の底から、喜び勝ち誇れ。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主は、あなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。その日、エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな。気力を失うな。あなたの神、主は、あなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌って、あなたのことを喜ばれる。霊災から離れて、悲しむ者たちを私は集める。彼らはあなたからの者。そしりはシオンへの警告である。見よ、その時、私はあなたを苦しめたすべての者を罰し、足苗を救い、散らされた者を集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を挙げさせよう。その時、私はあなた方を連れ帰り、その時、私はあなた方を集める。私があなた方の目の前で、あなた方の囚われ人を返す時、地のすべての民の間で、あなた方に名誉と栄誉を与えよう、と主は仰せられる。 ハガイ書第一章。ダリオス王の第二年の第六の月の一日に、預言者ハガイを通して、シェアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルとエフォザダクの子、大祭司ヨシュアとに、次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが、少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも、穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り、木を運んできて、宮を建てよ。そうすれば、私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見告げ。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ天はあなた方のために露を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せた。そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエフォザダクの子大祭司ヨシアと民のすべての残りの者とは彼らの神主の御声とまた彼らの神主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った。民は主の前で恐れた。その時、主の使いハガイは主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる。主の見告げ。主はシェアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルの心と、エフォザダクの子、大祭司ヨシュアの心と、民のすべての残りの者の心とを奮い立たせたので、彼らは彼らの神、万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。それは第六の月の24日のことであった。第二章。ダリオス王の第二年の第七の月の21日に、預言者ハガイを通して、次のような主の言葉があった。シェアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルと、エフォザダクの子、大祭司ヨシュアと、民の残りの者とに、次のように言え。あなた方のうち、以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目には

あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度、私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の見告げ。この宮のこれからの地の栄光は、先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまた、このところに平和を与える。万軍の主の見告げ。ダリオスの第二年の第九の月の24日、預言者ハガイに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。次の律法について祭司たちに尋ねて言え。もし人が聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、その裾がパンや煮物、ブドウ酒や油、またどんな食物にでも触れたなら、それは聖なるものとなるか。祭司たちは答えて、否、と言った。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人が、これらのどれにでも触れたなら、それは汚れるか。祭司たちは答えて、汚れる、と言った。ハガイはそれに応じて言った。私にとっては、この民はそのようなものだ。この国もそのようである。主の見告げ。彼らの手で作ったすべてのものもそのようだ。彼らがそこに捧げるもの、それは汚れている。さあ、今、あなた方は、今日から後のことをよく考えよ。主の神殿で石が積み重ねられる前は、あなた方はどうであったか。二十の麦束の積んであるところに行っても、ただ十束しかなく、五十桶を汲もうと酒舟に行っても、二十桶分しかなかった。私は、あなた方を立ち枯れと黒穂病とで打ち、あなた方の手がけたものをことごとく瓢で打った。しかし、あなた方のうち誰一人、私に帰ってこなかった。主の見告げ。さあ、あなた方は今日から後のことをよく考えよ。すなわち、第九の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から、後のことをよく考えよ。種はまだ穀物蔵にあるだろうか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木は、まだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。その月の24日、ハガイに再び次のような主の言葉があった。ユダの総督ゼルバベルに次のように言え、私は天と地とを揺り動かし、もろもろの王国の王座を覆し、異邦の民の王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る者を覆す。馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れる。その日、万軍の主の見告げ。シェアルティエルの子、私のしもべゼルバベルよ。私はあなたを選び取る。主の見告げ。私はあなたを引用のようにする。私があなたを選んだからだ。万軍の主の見告げ。

今日の聖書日課はゼファニア書からハガイ書でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書を今日はお読みします。イザヤ書49章1節です。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。旧約聖書の時代になりますが、かつてイスラエルの人々は自分たちを選んでくださり、恵みを与え続けてくださった作り主の神様を心から崇めようともしませんでした。絶対的な力をお持ちの神様ですから、そのような者たちにさっさと見切りをつけてしまうことはおできになったはずです。恩知らずで感謝も忘れてしまった人々なら、一挙に滅ぼしてしまってもおかしくありません。ところが神様はそのようにはなさいませんでした。それどころか、今までどれほど多くの恵みを与えてきたか、どんなに愛してきたかを何度も何度も語りかけているんです。今日の御言葉はその一つです。主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。この御言葉の中で、私というイスラエルはお母さんのお腹の中にいる赤ちゃんに例えられています。お母さんがお腹の中にいる赤ちゃんをお腹の上から優しく撫でながら、そっと話しかけているようです。あなたは私の子よ。あなたは素晴らしい人になるのよ。といった具合にです。イスラエル民族がまだ民族とまでならないほど小さな群れであった時から、いや、その人々が地上に存在する前から、神様は彼らに名前で語りかけ、あなたは将来輝かしい神様の働きをするために選ばれた器なんですよと語りかけていたんです。永遠に生ける神様は、今もそのようにあなたの名を呼んでおられます。名前で呼んでくださると言っても、どうもピンとこないと思われる方もいらっしゃると思います。こんな話があります。アメリカ合衆国に日曜大工の大型店があります。もっとも日曜大工といっても、もし家を建てようとしたら、そこで全部の材料が揃ってしまうほど品揃えが豊富です。とにかく大変な数の部品や工具を売っているんです。時々自分が買いたいものがどの棚にあるかわからなくなってしまうことがあるほどです。そこで、このお店はこうした質問をするお客さんへの対応の仕方を決めているんです。それは、あの商品はどこにありますかと尋ねられたら、尋ねられた店員は、あそこですよと広い店の彼方を指さすのではなくて、希望の商品がある棚のところまでそのお客さんをちゃんとお連れすること、そして、もしお客さんのお名前が分かったら、その時はきちんと何々様と名前をお呼びして説明することと決まっているんです。このようにされたらお客さんも悪い気持ちはしないでしょう。このお店は自分を大切に扱ってくれていると分かるんですね。またこんな例もあります。私が知っている限り、アメリカにある老人ホームはそこで生活しているお年寄りをおじいちゃんとかおばあちゃんとは呼びません。決して呼びません。きちんとその人の名前を呼ぶんです。おじいちゃんとかおばあちゃんと呼ばれて、私にはちゃんと名前がありますと言い返したお年寄りがいたという話を聞いたことがあります。十把一からげの呼び方をされると、私だって一人のちゃんとした人間ですよと言いたくなるのは当然です。名前を呼ばれるというのはとても大切です。子供だって、愛情を込めて自分の名前で呼ばれるから感情が豊かに成長します。親との心の結びつきも強まりますね。神様があなたを名前で呼ばれるのは、あなたが神様から愛されているとても大切な存在だからです。神様はあなたとの結びつきをもっともっと深めたいと願っておられるんです。私はあなたを名前で呼んでいますよ。あなたは私が選んだ私の子供です。私の素晴らしい働きをするものとして特別に選んでいるんですよと、神様は優しく語りかけてくださっていることを今日もぜひ心に留めましょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは永遠の昔からおられ、
この宇宙と地球とそこに住むすべてのものを形作られました。その創造の御業の前に、すでに私たち一人一人のことをご存知で、私たちがこの地上に生まれる前から名前で呼んでくださっています。それほどまでに私たちを愛し、一人の大切な存在として恵みを与え続けてくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞあなたのご愛と恵みを忘れることがないように数え上げさせてください。キリストが十字架の丘の上で示してくださった私たちのための忍耐と許しのために流された血潮を本当にありがとうございます。一人一人の名前を呼んでくださる神様、どうぞ私たちがあなたにいただいた救いを無駄にすることがないように、またこの地上において私たちに与えてくださった福音の使命を勇気を持って全うすることができるように、どうか導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もご一緒できました。本当にありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。それではまたこの時間にお会いしましょう。

0: ヨハネの福音書6章37節。父が私にお与えになるものは皆、私のところに来ます。そして、私のところに来るものを、私は決して捨てません。自分の不甲斐なさや失敗によって、神様に見捨てられるのではないかという恐れは、人を縛りつけます。ですが、キリストのもとに来るものを主が突き放すことは決してありません。イエス・キリストの約束は人間の揺れ動く感情や出来不出来に左右されません。無条件の受け入れを保証しています。この約束に信頼を置くとき、私たちは揺るがない平安の中で歩むことができます。
1: 私はあなたに感謝します。あなたが私に応えられ、私の救いとなられたからです。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編59編16節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この手紙ですけども、皆さん、今の私たちの時代に、とても必要な手紙だと私は思っています。私はペテロが大好きです。自分に似てるなと思うからです。おっちょこちょいのところがあって、また思ってもないこと言ってしまったり、そういうペテロであったこと、皆さん福音書を読むときに分かります。おそらくみんな弟子たち、いろんな欠陥があったんですが、彼らは無口でしたから、あまり喋らなかった、目立たなかったんですね。ペテロは誰よりも先に言いますから、心の内にあることが全部暴露されていきました。でもおそらく黙っていていた人たちにも同じものは皆さんあったと思います。この手紙はペテロがネロの迫害のその渦中の中で、ローマの獄中で書いた手紙です。皆さん、当時の獄中は今の刑務所と全然違います。いつ死ぬかわからない、ある意味ではこう死を示していた場所なんですね。ですからペテロもいつ自分の首が打たれるのか、もしくは十字架刑にかかるのか、わからなかった状況だったんです。で、ペテロは実際逆の十字架にかかって死んだって言われています。イエス・キリストが十字架にかかったならば自分も十字架だと、そしてしかし主に申し訳ないので逆にしてくれということで逆になって、そして死んだと言われています。この手紙は愛の手紙です。哀れみの手紙であって、ペテロが痛みを通して涙を持って書いた手紙だと私は想像します。ペテロは漁師でした。ガリラヤ湖で貧しい漁師として魚を日々取り続けていましたけども、ある時イエス様が近づいてきてくださって、そしてペテロ、ケパ、石、岩って意味ですけども、そういう名前を付けられました。また呼ばれました。ペテロは長く親しんできた、また愛着を持っていた網を捨てて、また小舟を後にして、また何よりも自分が生まれ育った家族を後にして、そしてケパ、後ほどペテロと憐れみと愛を持って呼びかけてくださってイエス・キリストの眼差しを信じて、一歩一歩イエス・キリストの足跡についていった一人の弟子でした。ペテロは慣れ親しんだ環境を離れてイエス・キリストと共に寝食を、共にして、そして実際今まで見たことがない世界にイエス・キリストと共に行かれました。今まで行ったことがないというよりも、今まで行きたくなかったところにペテロは知らず知らずのうちに連れて行かれて、そしてそこで苦しみ、怒り、ぼやいたんですね。ペテロの唇からいっぱいつぶやきが出てきました。それは人々に向かってだったんだけども、本当はイエス様につぶやいてたんだと思います。獄中何年か分かりませんけども、その獄中生活の中でイエス・キリストとの約3年の生活の中でのイエスと自分を顧みさせられて、そして自分のつぶやきの根源や自分のいろんな発言の所在をペテロは静かに痛みの中で神様に気づかせられていったと私はこの手紙を読んで想像します。ペテロには来たくないところがいっぱいありました。見たくないことがいっぱいありました。いや、触れたくない人々がいっぱいいました。ペテロは愛の手紙を書いていますけども、ペテロにはそういう人々がいっぱいいました。話をしたくない人、されたくない人、接点を持ちたくない人、同じ お皿から食べ物を食べたくない人がいっぱいいました。しかし主はあえてそのようなところに不意打ちを食らわせるかのようにペテロと弟子たちを連れて行きました。今まで見たことがない世界、今まで自分が吸ったことがない空気、今まで目の前にいなかった人々、いや会いたくない人々のところに連れて行かれて、そしてペテロは自分を抑えることはできずに、理性も聞かずにいろんなことを言い始めて、いろんな顔に表情が出てきて、いろんな態度がにじみ出てきて、その都度自分の鏡であるかのようにイエス・キリストのその時の顔を見て、少しずつ自分を顧みるようになっていきました。ペテロはイエス・キリストと共に旅を続けることによって、自分が知らなかった世界に行くことによって、今まで知らなかった自分に実は気づいていきました。今まで見えなかった、いや見たくなかった自分の本当の姿や感情や心の内を、見たくない人々や行きたくないところでペテロは実は味わっていったんです。しかしイエス・キリストがいるときにはそれは迂回して乗り越えてなかったかのように生きていきましたけども、獄中に入ると違います。人生というのはその時わからないことがいっぱいあります。自分の不義や間違いや自分の汚れに気づかないで、私たちクリスチャンも今私も生きているかもしれませんけども、神は必ず私たちに人生を顧みる時を与えてくださいます。それは私たちが平安な心で主の前に立つためです。このペテロの手紙は皆さん、単にペテロが早く書いた手紙ではなくて、獄中の中で人生を回想して、少しずつ一言ずつ一行ずつ五章の最後まで書いたんですね。霊感された言葉ですけども、一気に駆け上げたという意味ではなくて、日記のように心を沈めて、気づかされた自分にもう一度光を当てて、そしてイエス・キリストの言葉を思い出して、そして教えられたこと、そしてどのようにして励まされて意味があるのかということを、自分の旅の記録、証としてこの手紙が今私たちに残されています。皆さん、聖書の言葉というのは皆そのように書かれたものです。皆さん、ペテロ自身の人生からにじみ出てきて、聖霊とともに書き記して、そして間違いがない言葉として、そしてどの時代の人々の全ての人に通ずるように、そして全ての人の歩みと一致するように、この手紙が実は書かれています。このペテロの時代と今の時代、全く違いはありません。私たちの迫害は別の迫害でしょう。ネロ皇帝はいないでしょう。しかし私たちの信仰生活を苦しめ、私たちの日々の生活を悩ませる原因はいっぱいあり、そしていつでも信仰生活から逸脱し、そしていつでもイエス・キリストが一番願っているところから逸脱してしまうような現実が、私たちの日々の生活の中にいつも絡んでます。そういう中にあって、どのようにして主によって選ばれて、そして主の宮を建てる一つの尊い生きた生かされた石として、そしてイエス・キリストが歩まれたその足跡を教会が、いや私たち一人一人が歩んでいけるでしょうか。そのことについてペテロは私たちに実は教えているんです。皆さん、ペテロは実際この手紙の後に第二ペテロの手紙を書いて、そして終末について書き記して、そして最終的に十字架刑にかかってローマで皆さん殉教しました。ペテロは全てのクリスチャンに対してあることを武装して歩みなさいと言いましたね。第一節見てください。皆さん、武装です。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。軍隊のような、ね、言葉ですね。皆さん、肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたと、そのように言って二節に続いていきます。武装しなさいと言っています。イエス・キリストと同じ心構えでクリスチャンであり教会である私たちが武装して、この世の最後まで歩んでいきなさいと教えておられます。パウロもピリピ書の第2章でイエス・キリストと同じ心構えを持って 神の家族の一員として生きていきなさい。そして十字架の死にまで従ったイエス・キリストに従っていくことによって初めて新しい命を与えていただけますと、パウロは言いました。ペテロも同じです。どういう思いでしょうか。何を武装し続けて私たちクリスチャンは生きていかなければいけないのでしょうか。まず一つです、皆さん。ペテロはまずこの第四章に至る前に、3章の18節から22節においてイエス・キリストが私たちの罪のために私たちの罪を許して、そして私たちを解放して神が願う民となるために、18節見ると一度罪のために死んだと、決定的に死んだことを告げています。そしてその目的が、私たち信じる者のうちに霊が働いて霊が生かされて、そして私たちが神の子として生まれ変わって神に向かっていくため、身元に行くためであると書いてあります。すなわちイエス・キリストの死を私たちが自分たちのものとして受け入れることなくして、私たちが神様に喜ばれる生き方ができないということを言っています。イエス・キリストが死んで、そしてその死が私たちの許しとなることによって、初めて私たちは神様に作られたものとしてふさわしく生きることができるように変えられていきます。神の身元に近づいていきます。出発地点についてペテロは語っていますけども、そのイエス・キリストの十字架の死の許しと、そして回復が私たち一人一人の歴史の中で、歩みの中でどの時点で適用されるかというと、いつでしょうか。イエス・キリストの死の許しは自動的に全世界に流れて、そしてその影響を受ける者が気づいてみたら救われているということは実際ないわけです。私たち一人一人がその死を受け入れる必要性があります。それを信仰告白って言います。今日バプテスマを授けますけども、私たちが許される瞬間というのは、イエス・キリストのあのたった一度の、あの一度の死を通して、あの死を自分のものとして受け入れること、時に私たちは許されたものになります。そして神のものとされます。それを聖霊によるバプテスマって言います。今日20節と21節のところで、ノアの箱舟、あの大洪水の時に救われたあの場面について語っていますけども、ノアたちはあの裁きからどのようにして免れたかというと、神様の命令によって箱舟を作って、その箱舟の中に入ることによってです。20節の後半を見ると、わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたと言っています。そしてそのことは、20節を見ますと、今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方だと言ってます。あのノアの箱舟は今の時代のバプテスマに相当しているんだということを、ペテロは実は言わんとしているんです。私たちがイエス・キリストを救い主として信じたその時に何が起こったか、何がなされたかっていうと、聖霊様が私たちに働いてくださって、イエス・キリストが何をしてくださったかを深く悟らせ、そして自分の罪を認めさせて、イエス・キリストを主、救い主として受け入れさせてくださったんです。聖霊によらなければ、私たちはキリストを主として認めることができません。そしてその聖霊様は何をしてくださったかというと、この箇所をまとめて話をしますと、十字架の上で死んで埋葬されて復活してくださった主イエス・キリスト、生ける箱舟に私たちを乗船させてくださったということです。パウロは、イエス・キリストの死、埋葬と復活に預かるバプテスマに預かったという表現をローマ書の6章でしています。私たちが忘れてはいけない事実があります。武装っていうのは、そういうことを絶えず自分の心に生かしておかなければいけないということです。そういう思いです。私たちは皆さん、クリスチャンであるならば永遠にイエス・キリストと一つにされているものであるということです。これを忘れてはいけないって言うんです。これは大きな力になるんです。別の言い方をすると、ノアの箱舟に乗船したということです。私たちは聖霊によってイエス・キリストを主として告白しました。そしてイエス・キリストと父と御子と私たちは聖霊と一つに今されています。そしてそれだけではなくて、私たちは神様の家族と一つにされています。先ほどバプテスマという言葉を使いましたけども、バプテスマという言葉は一致するという言葉であります。もしくは合一という言葉を使う人もいます。 一つとなるって意味です。同じようになるっていうことです。キリストが死んだならば私も死ぬって意味です。埋葬されたならば自分も埋葬されるっていうことです。そして復活したならば私も復活するということ、そういう関係です。イエス・キリストと一つになったということは、すべてにおいてキリストと一致し、キリストの目的と一致し、キリストの祈りに自分の祈りを合わせて、キリストの御足にことごとく一つになっていくように、私たちは助けられながら地上生涯キリストの足跡を生活の中で見つけて最後まで生きていくということを意味しているんです。皆さん、箱舟に入るということはそのような人生を生きるという決意と決断です。箱舟に入って今まで生きてたような生き方をするってことじゃないんです。イエス・キリストと一つになったということは、一部始終人生においてキリストの考え方、キリストの思い、キリストの感情、キリストの意思、目的と自分の考え方や生活や価値観や全てを合わせるようにして生きていくということを意味しています。皆さん、今私たちはクリスチャンとして生けるキリスト、生ける箱舟に乗船して家族として生きているものとして、どこまでイエス・キリストと一致して生きていこうと私は、また皆様はしているでしょうか。クリスチャンとして生きるということは、そのこと以外のことを意味していないということを私たちは知ることができます。箱舟に入った後の生活が大切です。そして4章7節を見ますと、万物の終わりが近づいてきたということを言っています。なわちこの箱舟が天の御国の岸壁に近づいているということですよ。皆さん、私たちの船はいつまでも同じところに怒りを下ろしてとどまっているわけじゃないんです。もうすでにメッセージを語って早くも15分経ちました。この15分間、箱舟は天の岸壁を目指して皆さん進んでいます。そして今日部下新約兄弟に読んでいただいたローマ書の第13章に書かれています。私たちが救われた時よりもその終末の日が近づいている、完成の日が近づいている、その通りなんです。皆さん、私前5年前に北海道に船で行ったことがありましたけども、初めての北海道旅行、橋の上から、どこでしょう、釧路でしたかね、苫小牧でしたっけ、行ったんですけども、ものすごい乗船率でですね、いや、もちろん私たち普通のところで寝そべってたんですけども、寝そべるとこないんですね。もう目の前に人の足があったりですね、もう鼻の前に誰かの靴下があったり、そういう状況でもいっぱいだったんです。まあ、それはさておき、だんだんだんだん夕明けになってきまして、外に岸壁じゃなくてデッキに出ましたら、遠くに北海道のですね、大地が見えて感動しましたよ。あと 4,5 時間もすれば、2,3 時間もすれば近づいていくんだろうな、感動しましたね。そしてもう降りる準備なんかしてですね、私たちのこの生けるイエス・キリストという箱舟も皆さん天の岸壁に近づいています。ですからますます私たちはイエス・キリストによって与えられた救いを完成しなければいけないと勧められています。努力で完成できないんです。肉の力で完成できないんです。いや、肉の力は邪魔します。肉の力はことごとく邪魔します。聖霊によってです。神の方法によって、それによってのみ私たちは近づく者としてふさわしく変えられていきます。その準備を私たち今の時代で特にクリスチャンはしなければいけません。真剣勝負です。これは真剣勝負なんです。皆さん、今回黙想の時間を教会の一部の人としました。あるところで心が震わされて動かされた時に吐きました。それを読みました。ある方はその言葉を読んで、普通に読んでるんですよ。真剣さを感じました。本当に心の深いところでイエス様を見つめて歩もうとしているその姿が見えましたっておっしゃってくださいました。でも私たち本当にそうだなと思いますよ。クリスチャンライフって本気の生活、クソ真面目っていう意味じゃないんです。本気です。神様本気で救ってくださって、私たちも本気で応えていく。そしてその本気同士の中で成り立ち、そして作り変えられていく人生だと、そのように思います。ペテロは私たちにイエス・キリストと一つになったものとして新しくされて、そして新しく歩み続けていかなければいけないことをここで教えてくださっています。再臨までです。再臨まで、何年の何月の 何時ってことは分からない。いつ主が再臨するか分からないし、いつ景況クリスチャンが主と空中で出会うか分からない。いつ自分の死が来るか分からない。しかしそういう現象はいっぱい起こっている中で、もう天のその大地を見る時が近づいているんだなということは、私たちは一軸の木から学ぶように、この世の現象を見て聖書に照らし合わせて見ることができます。ですからこういうことを書きながら、ペテロにしてもパウロにしても使っている言葉は福祉って言葉がありますけど、それはますますなんですよ皆さん。ますますますます礼拝を大切にして、ますます共に集うことを大切で、刺激し合って良いことを行う民になるように、ますますって言葉がますます実は使われているんです。真剣勝負だっていうことだと私は思います。神様も真剣ですから、真剣に救ってくださったし、真剣に私たちを根底から骨髄から作り変えようとしてくださっているんです。それが神聖って意味です。私たちもその神様の霊によって、私たちの霊が奮い立たされて生かされた、そしてますます神の御元にふさわしく整えられたもの

0: ります。伝わってくるものが変わります。そして近くの人がすぐ分かります、変わったっていうのは。家庭で変わるんです、やっぱり。確実です、確実です。皆さん約束してるからですよ。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN に献金をしてくださったリスナーからこんなお便りをいただきました。2004年頃から聞いて BBN にサポートしています。賛美歌、メッセージ、毎週の御言葉などとても感謝です。一人でも多くの方が主に導かれて歩む素晴らしい人生を体験してほしいです。あなたも自分だけではなく他の方々にも福音を伝えたい、滅びゆく魂が救われてほしい、 BBN を聞きながらそう願っておられましたら、あなたも献金を持って私たちの BBN の働きにお加わりください。そしてあなたや私の祈りや献金を通してイエス様の福音が広がっていく恵みを体験してください。献金方法は BBN ホームページ、またはスマートフォンアプリの献金というところをクリックしてご確認ください。

0: 父よ、あなたの作られた自然を観察するとき、あなたの知恵に目が開かれるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥は地の上、天の大空を飛べ。創世記一章二十節。
1: アマツバメの動きを模して羽ばたくドローンを国際的な研究チームが開発しました。しかしアマツバメには未だ遠く及びません。この鳥は時速150キロで飛び、ホバリングや急降下、急旋回、急停止ができるのです。鳥は信じられないほど速く飛び、翼を畳み、ねじり、羽毛の隙間を開き、複数の筋肉を使ってエネルギーを節約しますと研究者は語ります。彼らの羽ばたきドローンは未だ生物の飛行の 10% 程度しか再現できていないといいます。神は世界中の各々の生き物にそれぞれ素晴らしい能力を与えられました。生き物を観察し、その生態を思い巡らすと知恵を得ることができます。例えばアリは物資を集める勤勉さ、イワダヌキは強固な隠れ家の大切さ、イナゴは数には力があることを教えてくれます。聖書は主は知恵を持って世界を固く据えと語ります。また創造の御業の各段階が終わると、ご自分のなさった技が良かったと確認されたとも書かれています。天の大空を飛べと鳥を作られた神は、理性を働かせて神の様々な知恵を結び合わせる能力を私たちにくださいました。今日自然を通して、神の被造物を通して、自分は何を学べるだろうかと考えてみましょう。今日の黙想のヒント、神の創造の技の何に最も感動しますか？それは神の知恵に関して何を語っているでしょう？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 先日ある方が生き方とは何かということについて講演なさいました。彼によると週に1日だけすることは趣味だそうです。そして週に5日することは仕事です。しかし週に7日することがあったならば、それが生き方だって言うんですね。オフの日もウィークデーも土曜も日曜も関係ない、いつもそのことを考え、それを思うたびに力が湧き、それに人生をかけているというようなもんですね。私にとって毎日考えていることは一つです。それはキリストの福音です。今日はこの福音をズバリ語っている聖書の箇所を紹介いたしましょう。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスの贖いによって値なしに義と認められるのです。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人間とは神からの栄誉を受けるために作られた存在だということです。先日ある中学生がいじめを受けるドラマを見ました。作り話だとは分かってるんですが、いじめのシーンを見ていると実に不愉快でイライラしてきましたね。人間が人間としての栄誉を受けることなく、まるで動物のように扱われているその姿は、見ていて理屈抜きに気分の悪いもんです。なぜそう感じるんでしょう。人間は神からの栄誉を受けるために作られているからです。ここに人間に尊厳があるということの根拠があるんですね。第二に、そうであるにもかかわらず、すべての人は罪のために、神からの栄誉を受けることができなくなっているということです。そしてここに神が罪を憎む理由があるんです。私は中学生の時にとても尊敬する先生と出会いました。社会を教える茶谷実という先生です。私はこの先生から勉強する楽しさを教わったように思うのです。この先生の推薦する本は、たとえ難しいものであったとしても、頑張って読破したもんです。やがて私は、一遍でいいから、社会の試験で学年一番を取ってみたいと思うようになりました。そして、中学一年の冬の学年末テストで、生まれて初めて徹夜で勉強したんです。一睡もせずに試験勉強に打ち込んだのです。ところが社会のテストは3時間目でした。私は1時間目と2時間目のテストで体力を使い切ってしまい、肝心の社会のテストを受ける頃には猛烈な睡魔に襲われ、半分書いたところで体力の限界に達してしまったのです。このまま寝てしまうわけにはいかず、さりとて頭が回らず、途方に暮れました。そしてふと右側を見ると、隣の机から答案用紙がベローンとはみ出してるではありませんか。彼女はクラス委員でとても優等生でした。おそらく彼女の答えは間違いないことでしょう。私は見てはいけないと思いつつ、睡魔と好成績を取りたいという二重の欲望についに負けてしまい、とうとうカンニングをしてしまったのです。そのまま机に突っ伏してチャイムが鳴るまで熟睡しました。そしてやがて答案が回収されたその時、自分がなんと汚いことをしでかしたかについて気づいたのです。私は大変苦しみました。黙っていたら誰にもバレることはなかったでしょう。しかし誰が責めずとも、自分の両親が自分自身を責め立てるんです。私は時々神に背いたことなんかないという意見を聞くんですが、そんな人でも自分の心の良心に背いたことはないとは言えないと思うのです。 良心というのは神が人に与えた見えない罪の基準なのです。一度でも良心に背いた行動を取ったことがあるなら、それは神に背いているのと同じなのです。私はこの心の内側の葛藤に耐えきれず、とうとう茶谷先生のところへ行って、洗いざらい隣の人の答えを盗み見したということを告白したのです。その時の先生の表情を私は今もって忘れることはできません。私以上に寂しそうな顔をしてこうおっしゃったのです。高原よ、カンニングってどういう意味か知ってるか？ずるいっていう意味だぞ。そしてこう言ったんです。お前に一番ふさわしくない態度じゃないか。その一言は痛烈な一撃でした。尊敬する先生の信頼を裏切ったことに胸が痛むとともに、私以上にがっくり来てる先生に申し訳がなかったのです。罪を犯した人間に対する神の心もおそらく同じだと思うのです。神様は罪人に対しては怒りより痛みを感じておられる方です。軽蔑より悲しみの感情が勝っていると思います。なぜなら神は罪を犯すために人間を作ったのではないからです。反逆させるために自由意志を与えたのではありません。罵り合うために言葉を与えたのではありません。勧誘させるために生を与えになったのではありません。崇高な神の栄光を表すために人間に与えられた素晴らしいものをことごとく的外れの使い方で台無しにしている姿に心を痛めておられるのです。そして栄を与えることができないばかりか、その罪の刈り取りのために永久に神のいない暗闇に行くことに何よりも心を痛めておられる方なのです。第三に、神はこの罪人を永遠の滅びから救い出すために救い主イエスキリストを使わせてくださったという宣言です。キリストは過去にどんな罪、どんな傷、どんな恥ある人生にもびくともしない方です。私たちの正体を知り尽くした上で、私の罪を背負って十字架につき、身代わりに罰を引き受けてくださり、そして死後三日目に復活した方なのです。このキリストによる償いの許しを贖いと言います。私が大学時代の時のことです。集会にはその頃、たくさんの高校生が集っていたんです。お盆の時期も過ぎたある夏の日のこと、私は高校生3人を誘って食事に行ったんでした。まあ、懐にはバイト代がありまして、ご馳走してやるつもりだったんですね。ところがどういうわけか、夕食時にもかかわらず、店という店は閉まってるんですね。どうやら飲食店は、世間の夏休み、お盆休みが終わってから取るようなんです。やがて疲れて、次に見つけた店には、それがどんな店でもとにかく入って食べようと飛び込んだんですが、そこは最近できたフランス料理の店だったんです。私は嫌な予感がしたのです。高いんじゃないかと心配したんですね。そして私の想像をはるかに超えて、高かったのです。大喜びする高校生は遠慮というものを知りません。私は彼らが頼むコースを3つまでにし、自分自身の分は何も注文しないで我慢しました。払えないからです。やがてペロリと平らげた高校生を見ながら、会計間に合うかどうか、払い切れるかどうか心配しながら、そのレジのところに行くと、係の方は、もういただいておりますというのです。どうしてと思いますと、奥のテーブルに結婚記念日を祝う先輩のクリスチャンが V サインしてるんですね。なんと彼らが払ってくれたんです。私が払うべきものを代わりに払ってくれたんですね。キリストは私が自分の命で払うべき罪の償いをご自分の命で払ってくださったんです。これを キリストによる贖いというのです。どうぞあなたも、この贖い主イエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 向井かおりで、インマヌエル、あなたと共にいる。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 吉明6章20節、民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。角笛の音を聞いて民が大声で時の声を上げると、城壁は崩れ落ちた。そこで民はそれぞれまっすぐに攻め上り、その町を攻め取り。聖書に記述された出来事を研究する考古学者のうち、進化論に傾倒している多くの学者は、聖書の歴史観は間違っているとよく言います。1950年代にイギリスの考古学者であるキャスリーン・ケニオン女子はエリコの跡地を研究し、吉明6章の記述にあるように、城壁が崩れ落ちたはずはないと主張しました。ケニオン女子はエリコと対立するようにヨシアがイスラエルの民を導き、エリコの町の破滅へとつながる城壁の崩壊を引き起こしたことは考えにくい。なぜなら、ヨシアが到着する150年前にエリコの町はすでに滅びていたからだ、と主張しました。彼女は陶器の欠片からエリコの町の滅びた年代を計算していました。しかし、現代になって聖書を信じる考古学者であるブライアント・ウッド氏が聖書の記述通りにエリコは破滅したことを証明しました。ケニオン女子はある種類の陶器を見逃していたためにエリコの年代を誤って計算したとウッド氏は言います。ウッド博士は城壁が崩壊した後のエリコの町のレンガから発見されたススを測定し、ヨシアに関連する正しい年代を導き出しました。エジプト製の魔除けからもその日付が正確であることが確認されました。ウッド博士はまた遺跡から発見された大量の穀物もエリコが急速に征服されたさらなる証拠であると説きました。未だ研究途中にあるいくつかの事象を除き、聖書を信じない考古学者が聖書の誤りを主張するたびに、彼らの方がむしろ誤っていることが証明されてきました。どの案件でも聖書に記録されている歴史が完全に正確であることが示されてきたのです。愛する主よ、あなたがユダヤ人たちに語られたように、聖書の言葉が廃ることはありえないのです。どうかさらに多くのクリスチャンを動かし、疑う者たちを救いの信仰に招くような方法で、彼らの主張に真理を持って立ち向かえるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

今日から10月ですね。学校でも夏服から冬服になる衣替えの季節の地域にお住まいのリスナーの方もいらっしゃると思います。私たちは季節によって半袖だったり長袖だったりコートを着たり着る服を変えますよね。私たちは季節の変化、天気については敏感であっても、なかなか私たち自身の霊的な変化には気づかないという時もあります。信仰的に弱い時もそれに気づかないこともあって、そのままにしてしまい、神様から離れやすくなってしまったり、そのようなこともあります。だから、御言葉によっていつも自分の霊的状態を確認することが大切です。どうぞ秋のシーズンも日々の糧として BBN を聞きくださり、信仰を養っていただきたいと願っています。お祈り課題がありましたら、いつでも BBN ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言6章16節から35節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言六章の学びをしていますが、六章の十六節から十九節。主の憎む者が六つある。いや、主ご自身の忌み嫌う者が七つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。さて、これらの醜い憎むべきものを一つずつ見ていきたいと思います。神様が忌み嫌われる第一のものは高ぶる目です。文字通りにはこれは高慢ちきの目という意味で、自分を過大評価し、他の人たちを過小評価する態度、またはうぬぼれのことです。またこれは、自分は他の人たちよりも優れているといかにも言っている心の思い、またそのような目つき、顔の向け方で、神様は言われます。私は高ぶる目を憎む。高ぶる目は、神様のリストの一番最初に書かれています。神様はこれを殺人よりも前に置かれています。天国での最初の公然の罪の行為は、高慢だったということをご存知でしょうか。それはサタン、つまり暁の子であるルシファーが自分の心の中でこう言った時のことです。イザヤ書14章の13節から14節。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。そしてサタンがエデンの園で人間のところに来て、エヴァを次のように誘惑しました。創世記三章の五節。あなた方が神のようになり。すべての心理的不安や精神的病気の背後に、異常が芽吹くところの木で言えば、幹の部分があるというのはとても興味深いことです。その木の幹とは何だかご存知でしょうか。それは人間には罪があり、完全な人格になってはいないということです。重要な人物になりたい、一定のステータスシンボルが欲しいというのは、ある意味で神様から独立することなのです。また自分が自分自身の神になりたいという欲求でもあります。だからこそ、行いによって救われるという考えが人間には魅力があるのです。小さな人間は何とか自分を大きくしようとして次のように言うのが好きなのです。私は自分で自分の救いを勝ち取るぞ。自分でやるのだ。神様、私はあなたを必要としていない。もちろんあなたの息子が私のために死ぬなんてことは必要ではない。私があなたの見舞いに行くときにはどいてほしい。なぜなら私はあなたと同等だし、あなたのすぐ隣に座るのだから。自分の力によって神様の見舞いに正しいと認められようとする人たちは、まるで迷路に迷い込んでしまって、神様の救いを見失ってしまっている人です。神様は高ぶる者を退けられ、謙遜な者を尊重してくださいます。神様はヨブにかつてこのように言われました。ヨブ記四十章の十二節。すべて高ぶる者を見て、これを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ。また三条の水君の教えの中で、主イエスは次のように言われました。マタイ五章の三節。心の貧しい者は幸いです。
天の御国はその人たちのものだから。また、詩編記者が言っているのも同じことです。詩編131編の一節。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや、苦しいことに私は深入りしません。私たちは謙遜に神様にこう申し上げる必要があります。神様、私は弱いのです。私にはできません。私にはどうしてもあなたが必要なのです。人間はあらゆる偽物を取り入れようとします。詩編記者が言ったように、正直に神様に自分の無力さを告白することこそ、神様の救いと祝福をいただく最善の道です。そしてあなたが神様の救いをいただくために神様のもとに行く、その時にあなたは本当の一人前の人格になるのです。神様がイザヤを通して言われたことに耳を傾けてください。イザヤ書66章の2節。私が目を留める者は、へりくだって心砕かれ、私の言葉におののく者だ。あなたがそれをよりどころに進んで神様のところに行くのなら、神様はあなたを受け入れてくださるのです。神様が憎まれる二つ目のことは、偽りの舌です。聖書全体を通して、舌、または言葉の乱用については、多くのことが書かれています。舌、または言葉の乱用は、すべての人種とすべての言語に共通のものです。詩編記者は言いました。詩編116編の11節。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。W.I. キャロル博士は、よくクラスで私たちにこのように言っていました。ダビデは慌ててすべての人は嘘つきだと言ったんだ。私はそのことを長い時間をかけて考えてきたが、今もダビデに同意するね。詩編記者は再び言います。詩編120編の2節。主よ、私を偽りの唇、欺きの下から救い出してください。告白の祈りの中で、ダビデは言いました。詩編51編の6節。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。神様は真理の神様です。詩編記者は31編の5節で神様について次のように述べています。私の霊を見てに委ねます。真実の神、主よ。あなたは私をあがない出してくださいました。ここにも真実の神と書かれています。神様は真実の神様なので、偽りの舌、偽りの言葉を憎まれるのです。神様の憎まれる第三のことは、罪のない者の血を流す手です。殺人犯は神様にとっても人間にとっても特に憎らしく嫌なものです。神様は殺人犯は罰せられなければならないと言われます。なぜなら殺人犯は神様が神聖なものだと言われたものである人間の命を取り去ったからです。今日一般的な考えは全く逆です。人が殺されて殺人犯が裁判にかけられると、突然殺人犯の命が尊いものであると考慮されるのです。神様は人間の命は尊いものであって、殺人犯が人を殺したとき、その殺人犯は自分自身の命を没収されると言われます。
それが神様の御言葉の教えです。神様が憎まれる第四のものは、邪悪な計画を細工する心です。これは不正な考えです。残念ながら、すべての人類は邪悪な考えを持っていると思います。主イエスは言われました。マタイ15章の19節、悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。人間の心から出てくるものは醜いものばかりです。あなたは今まで自分の頭や心に浮かんだすべてのことを神様に告白したことがあるでしょうか。私たちは心にあるすべてのことを主に告白して清められる必要があるのです。神様は悪と不正の解剖学を取り扱っておられます。その解剖学には、目と舌と手と心と、次に見るように足も含まれています。神様が憎まれる第五のものは、悪へ走るに速い足です。邪悪な心はその人を悪い行いへと誘っていきます。イザヤは次のように言いました。イザヤ書59章の7節、彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い。破壊と破滅が彼らの王子にある。神様が憎まれる第六の者は、まやかしを吹聴する偽りの商人です。今日、偽りの証言をすることは珍しいことではありません。偽証はこの時代の共通の罪の一つであるようです。神様は偽証を憎まれます。神様が憎まれる第七のものは、兄弟の間に争いを引き起こすものです。主イエスがお答えになった教えは、同じことを積極的な側から見ています。マタイ5章の9節、平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。残念ながら、現実に争いを引き起こす者たちがとても大勢います。そして彼らはすべてが政治的な動機で動いているのではありません。そのような人たちは近所にもいるし、教会の中にもいる可能性があります。あなたの家にさえも一人いるかもしれません。そしてその人は、もしかしたらあなた自身であるかもしれません。家族の中、あるいはキリストにある兄弟たち、または職場の同僚の間に争いを起こすことは、神様が憎まれることなのです。これら七つの罪のリストは、まるで鏡のようです。私たちはこの鏡を覗き込むと、決まりが悪くなります。なぜなら、私たち自身をそこに見るからです。しかし私たちは、この神様の御言葉の鏡の中をじっくりと見て、自分のありのままの姿を見た後、神様のもとに行って、自分の罪を告白しなければなりません。神様は必ずあなたの罪を許し清めてくださいます。箴言6章の20節、我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。若者は成長し、大学に行って家を離れましたが、自分の父と母から教えられたことを忘れないようにと言われています。若者が家庭で学んだことは、とても重要なことなのです。箴言6章の23節。
命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。若者は家庭で教えられたことを常に自分の目の前に置いておくべきなのです。さて、警告は、再び見知らぬ女、つまり売春婦に関してです。性的な罪は、他の何にも増して若者の人生をダメにしてしまうものです。性的な罪、カインの罪は、この時代の大きな罪です。性的な罪によって完全に破壊され、没落した人々は数え切れません。性的な罪によって、今日、どれだけの結婚が壊されていることでしょうか。映画も、テレビも、小説も、流行歌も、みんな昔からの同じテーマを扱っています。それは、浮気や男女の三角関係です。結婚したカップルがいて、そこにその結婚を破壊する男性か女性の第三者がいます。箴言は、その人々について多くを語っています。箴言6章の24節から25節。これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。若者は彼女の美しさを心に慕うべきではないことに注目してください。私たちは、箴言四章の二十三節で、力の限り、見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くということを学んだばかりです。イエス様は女性に対する男性の視線について、次のように言われました。マタイ五章の二十七節から二十八節。姦淫してはならないと言われたのを、あなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。罪深い考え全体は、人間の心の中から始まるのです。箴言六章の二十六節。遊女は一塊のパンで飼えるが、人妻はたっとい命を漁るからだ。どれくらい多くの男性が、姦淫の罪を犯して身を滅ぼしたことでしょうか。すべてはどのようにして始まったのでしょうか。主はそれが心の中から始まったと言われます。主は私たちを作られ、私たちを知っておられます。ですから彼女の美しさを心に慕うなと命じておられるのです。さて、箴言はいくつかの鋭い質問をします。六章の二十七節。人は火を懐に書き込んでその着物が焼けないだろうか。この答えは明らかです。二十八節。また人が熱い火を踏んでその足が焼けないだろうか。熱い火の上を歩けば必ず火傷をします。二十九節。隣の人の妻と貫通する者はこれと同じこと。その女に触れた者は誰でも罰を免れない。もし人が姦淫を犯せば、その人は無罪ではありません。さて、次の例を見てください。箴言六章の三十節。盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はそのものを蔑まないであろうか。もしある人が飢えているために盗みをしたとしたなら、私たちはその人に同情します。箴言六章の三十一節。もし捕まえられたなら、彼は七倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。彼は償いをするために自分の家を抵当に入れることができます。箴言六章の三十二節。
女と貫通する者は思慮に欠けている。これを行う者は自分自身を滅ぼす。浮気によって家庭を滅ぼしてしまった例を私たちは至るところで耳にします。神様が定めた聖なる結婚の法則に背くとき、必ず祝福を失い、その人は必ず自分の蒔いた種を刈り取り、裁かれます。箴言六章の33節。彼は傷と恥辱とを受けて、そのそしりを消し去ることができない。姦淫を犯すことは、その人の魂に生涯傷を残します。たとえ夫婦のどちらかが姦淫の罪を許し、もう一度新しい出発をしたとしても、二人の生活は決して元通りにはなりません。姦淫の罪は、こすって消えるようなものではないのです。もし姦淫を犯すなら、その人は思慮に欠けており、必ず家庭を破壊し、自分の人生を破壊します。箴言六章の34節から35節。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、

16節から35節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

さあ、この時間は聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。旧約聖書のエステル記にはペルシャの王アハシュエロスがエステルを王妃として選んだことが書かれています。その時この王様はエステルの頭にあるものを置きました。そのあるものとは何でしょうか。1番髪飾り、2番王冠、3番カツラ。答えは2番の王冠です。エステルが王妃として選ばれた、これは誰もが予想せず思いがけないことでした。でも、すべて神様のご計画の中で行われ、最終的にユダヤ人たちを救い、神様の栄光を表されました。私たち自身にも、良いこと、またなぜと思われることを通して、神様は苦しい見業を成してくださいます。それでは続いて、今日の聖書クイズです。パウロの第2回宣教旅行中、マケドニアでもう一人の弟子と牢屋に入れられてしまいました。しかし、地震によって牢屋の扉が開きます。パウロたちが扉が開いても逃げなかったことによって、看守がイエス様を信じます。それでは、牢屋に入れられたもう一人の弟子は誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番ヒラメ、2番シラス、3番ヒトデ。もう一度繰り返します。パウロの第2回宣教旅行中、マケドニアでもう一人の弟子と牢屋に入れられてしまいました。しかし、地震によって牢屋の扉が開きます。パウロたちが扉が開いても逃げなかったことによって、看守がイエス様を信じます。それでは、牢屋に入れられたもう一人の弟子は誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番ヒラメ、2番シラス、3番ヒトデ。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。何を最優先にするのかと題して、創世記8章1節から22節よりお届けします。
1: 新しい歩みが始まった方々があることと思います。またそのような中で、どうしてもしなければならないことや、あれがしたい、これもしたいとの思いもあることでしょう。そこで重要となってくるのがですね、優先順位だと思うんですね。あれやこれやとある中で、自分は今何を優先すべきなのか。しかも自分のことだけでなく、他者のことも考える必要もあることでしょう。さまざまな人間関係の中で私たちは生きているわけですから、自分さえ良ければいいということではないと思うんですね。そういった意味では、そのさまざまな人間関係の中で、優先順位を見極めて行動していくことはとても大切だと思うんですね。しかしさらにまた、私たちが忘れてはならないことはですね、神様との関係であります。マタイのですね、6章の33節には有名な言葉ですけれども、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そんな言葉があります。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。これは主イエスが弟子たちに教えなさった、主の弟子として第一に求めるべき歩みですね。神の国と申しますのは、神のご支配のことであります。そしてその義とありますのは、これは神との正しい関係のことであります。つまり、神のご支配のもとで、神との正しい関係をまず第一に求めて生きるようにということであります。おそらく、この御言葉を知らないクリスチャンはいないだろうと思います。しかしまた、この御言葉を知っているがゆえに、このようにはなかなか歩みきれない自分にも気づかされていることでしょう。そういった意味でも、この御言葉が実は重荷となっているということがあるかもしれません。私はですね、かつてこの御言葉を知ったことで、クリスチャンとしての歩みが苦しくなった時があります。それは、神の国とその義とをまず第一にできたかできなかったかというその結果ばかりにがですね、気になり始めたからであります。しかし主イエスがおっしゃったことは、求めなさいということですね。求めなさいということです。第一にしなさいとはおっしゃっていないんです。第一に求めなさいということであります。できたかできなかったかという以前に、求めることが大事だと教えています。